Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2008 garreneko urte celebrea, 2008 garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontako txegu labur, zeizat da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara jungilean, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrerari, hogeita garrerari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Bastegieta. Arratsalde

0: Segur zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedroari.
1: Bueno, nik 30 urte baino gehiago daruet viaje egiten Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Colombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautadie, esatezena la parte sabia de los incas, esatezen hori. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue gaz, da, bueno, danak azuak, hor, grupo bat osoan dizeukidugune Ameriketan, eitzen dugune. Eta, bueno, gehiena, esatezen, janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete getxen gordin jaliek. Euneko eunez, Euneko 50-etik gora. Gero beste bat eukidot, Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk zarrena izan, ozan, geixen bizitzen zienak, urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango di, ba, igule oin 40 urte edo geixau. Izango da, bizitzena 140 urte, eta medizia eta eundogei urte egoten ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitzen ziren zantarrak.
1: Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun, horre mendizia dauzilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, egotezun iztenbaba batik, egotezun foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, ni ikeratu inetxezan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, dandik bajatzen etxen bera, eta bueno, ni junetxen ikasten, zaben ez da, jemir, listu eba, karriken bizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni junetxena, ber, zer gaitxikone personak bizizien horremizte urte, eta eurek ezpin ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zerbe zetuten. Eta bizizien oso pozik. Da, eurek jagote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak gedekun energize, gurie gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Argize gu gara zeres de luz, esaten dana. Eta orduen, enbidegune da guk argize hartun, asko, eta burue garbiuki. Konflitu egeu azizeuki, emozio toxikorik ezpine ukitzen, eta gero euren elikadura izatezan, gordine, jatebien desidrateta, eta jatebien fermenteta. Fermentados. Horre die, behizek egiten dauna, behi batek egiten dauna, jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da, fermenta eta duena. Bedarra, horre gilure die, gordinek. Euren likadura geixena hori zetezan.
0: Gordine, zikue eta ziloko, fermenta hoez, da?
1: Bai, euntzak egitxe bizen, eta egitxe bien, bai, esnigaz gaztaiek, eta jogurrek egitxe bizen, fermenta hoek egitxe bizen. Fermenta hoek egitxe bizen, bia bardin gordine egitxe bine. Dena ja holan eitzezen. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta dela seda zaten dut zoena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zin.
0: Ah, bai, hor sartu zin. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oin darla 40 urte arte.
1: Geizia bizengo da, iguele, 40 urte, iguele, edo geizia bizengo da.
0: Egun da 40 urte gaino, eta egun da goi bataz beste. Hori izan dozu indala 50 urte arte,
1: baina... Geizau izango da, ni zarra unik ez dut, hori izan dut, noiz arte, baina da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori, la ruta dela zeda, zeran, txinatik, zeta, nora eramateko...
1: Frontean, horre sartuko zen, gero islama barra bakatuko zien, edo ez da, horti nora jungo zen hori,
0: eta hori euren lurraldetik sartu zen, bideo haundi bat, ez?
1: Horti pazeta zen, kariba batik epazeta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, klaro, bizizien hor bai gien, eta espine ukitzen nien nora urtenik, eta orduan espine eurek ukitzen eskotxerik, ez zer espine ukitzen, eta eurek itxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko.

0: eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizio emideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, Txarribet.
1: Bai.
0: Txarribet ez tabuleta dauena, geixori dago. Geixenak geixorik, eta izin dugu, ibilibi izin dugu, itxo itxen dira. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizio itxen dugu. Hala sendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
1: orduan esan gure dozu, zetako bidea eurene, nola dako izena tokie, Karibaba, ez?
0: Karibaba da,
1: Karibaba baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gea, eta garraio bide...
0: Coca-Colak,
1: autoak, elikadura eskazagoa, eta hortik...
0: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeurik
1: esaten dauen... Alde batetik barrure txarragoa sartu, eta beste batetik gorputza askoz gutxiago ba. Mohidu, eta horrek laburtu da, euren bizi modu luze eura, ez? Horrek esan nahi dozu.
0: Berak, eurek bertako esaten dauen, giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi di moduen, totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paino geixo geixo deko ia. Porke, deko ia, epilako porkeriz. Oin be jaten dago, oin be deshidratago egiten dauz euren etzien ganietan, euren ekuitzen dauz bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dauz deshidratetan. Eure teiaturik ez dau, eta etzien ganien ipitzen dago eta deshidrate bitzen dago bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu itzen dugu. Azken maten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu itzen die. Hidratatu itzen die eta oxigenatu itzen die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer. Zerreta madagun badakize, enzimake galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatile gure, ipitxe madosun zurten, 100 graduen ipitxe madosun, are gure deko zirurogin mineral, 100 gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasok gure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen, likadurak, jaten dugu guzenak, likatuteko, sartzen maguzen 42 gradutik gora, zazu, galtzen dugu oxigenua, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 15-20 gelditzen da geixena. Orduan gozitzen dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakaro, elikadura gitsi dugulako, eta goze pilo bat dugu, zekure guruek esaten dugu. Ez da, bidameste, zara elikatu bidameste, bidameste argi ez duzu sartu, eta gu gozi dugu, eta janda, tripak kriston, tripan dizekaz.
1: Errekeran, galdu iten dugu propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoak esan guruzu, ez da?
0: Zeguk jangoak ez bizirik, gu erdize do hirugarren parte bategaz niku dugu. Porque 101 dau. Nutrientikos 101. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine eran edo hidratatu. Ez da bardine jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia. Da gu egiten dugu arna sartun, eran, eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horrega egiten dugu, azken baten, ba, naturalez igaz, egon bigara ikusi bidugu, entzune bidutzegu, gure animaliz eri, gure umie eri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugut, esan gure janbi dugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu moleki pilo bat, ze gu mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrega izatot, euneko 40 jaten dauena janari bizize, oso gatsa da geixotutien. Bia, oso, gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat, osatu,
1: Horretaz itxein gau purbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai, Ego Amerikan, bai, Asia aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako, bai, jende jakintxuakaz eta, ba, haurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak? Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira? Zenbat denborako jan zara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nolabaiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren ausolanatan parteetzen dozu, ze bizi moduiten dozu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzen hori urten behar hori eta...
0: Hau, urten biherra azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zazken baten importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderi, boteri deko. Eta da askatu, askatasun libri eda. Importantia da hori ezatunik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da, bueno, nik horregatik urte non, guizien hauen, ume humetatik ukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikusten hauen, Amerika Sur, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti idala, bonek horrek erdi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure dauenek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta errenbizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten erre bizen, da bestatzuk aparte bizen.
1: Aparte?
0: Banatu, esan egote, mediku bete sartu zanien, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nirun beden poran andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxe gengo, esan gu, ba, honek ez daki, ez daki, ez daki. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatia. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geizenak egote ziren, emakumiek izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta da gizon bat egote mazan, beti izate zan, transmitu honek enbitzon. Emakumiek. Andrak egitzen zuen. Transmitiutu bitzoien. Dau pukalpan, da...
1: Eta txamana bebai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, txaman...
0: Gizona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dozu dago, galpi el txaman, pukalpakue, Peruko oiana batekue, dare galpik esaten deman.
1: Galpi zein da?
0: Galpi txaman, txamana berak galpi ukiuban izena, da txaman bat izen zen. Berak esaten, ninaz benetako txamana. Zergaitzik ezetan, porque nik bost emakumeuk itezet zien. Da bost emakumeuk transmitiduztien eure jakitzuriz buztizia. Da nik horretzinaz benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bat egotezan, ezinak benetako izeten. Porque espineuki, espin transmitiduten, emakumeuk ez duen transmitiduten. Nik horregaitzik egoten azan, pilo bat egotezen emakumeikaz. Madiri, munduen dauri zelbarik handizena dauri.
1: Non?
0: Oian egin Madiri, da Bolivian dau. Emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egune gotetxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera gitxe bien, elikaduri egu baino. Baina, bueno, egin jozkue, pilo bat transmitiduzkue. Da gero zer esatena, amautak, esantena hori gudotein, dauz amauta bakarrik ez dauz inkak espineuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdezi eta bai emakumin alderdezik egu izan, bizek izatezik, horretzik dira, amautaz, sacerdotizaz, di horrek. Eta bueno, ba hola nik ikasten pilo bat bertan eureri lagunduten, nik dakitzena ni baserritarra naz, ekologikoen eitzen dut egioten lana, eta orduen ba aportetan ozuen hori alderdixen ni dakitzena. Ta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
1: Beraz han egoten sentitzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba hortuko gauza kasu dakizunetik lagunduten altzen duen guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbasko egin eta ikesi euren jakituritik, ez da?
0: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, pentsen dut dugu garaela ametik egu izela Europatik, eta dugu garaela bakari jakitsunek eta hori garaela, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakiruz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta eureko izago baino asko balorean dizeguk, eh? Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dote zena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudana, eureko entxoza baten barruen, basauzen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra hau gidote. Eurek ezer reuki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
1: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, petxeta bat, Malasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esan duzune.
0: Bai,
1: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
0: Gaur egunien ez,
1: Gaur egunien ez.
0: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
1: Zubilatu izan duzu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
0: Bueno.
1: Edo gitxiko be bai.
0: Batzu bai, badauz, egiten dauenak, eta baina, ez da horrem, ez doina oitzurie oso daue galdute, eure oso dekoi galdute. Hemen betxu, hemen bertuan edekogu dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizidide, janari bizizida, Dare lehen bai etxe bien, asko janari bizitzen, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkiedalez, horra doi egentie, merke. Eta galdu ine pilo bat.
1: Alandarri badagoz horretaz dakienak.
0: Bai, badau, jente pilo bat.
1: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen, ez da?
0: Pilo bat galdu da, eta bertan badau jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik ez, jutek etxen, bai Frantzitxi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gotek etxen alkarragaz,
1: Bide batez hemen Euskal Herrien egonda lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
0: Pilo bat, dauz, hori.
1: Pasetan dena... Zer guzulako batzu, ba, bueno, beste gu bateri behar da gura da eskursilloa, Pedro Barik aldera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza bakotxa.
0: Bai.
1: Ipatu guzulako batzu, seguruti badauera.
0: Bueno, bai, betxu, asko pilo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketi ametik oso, zaila da, bai, bat, asunak mundu guzik ezetuko deuz.
1: Bai.
0: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxi jaten deu, dekoz, kriston propidadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizin azpiko puak deko zenak, adek kendu, txarik oztien ditzen dugu, pika ditzen dugu.
1: Ba, horre pika ditu azkune.
0: Kendu garbitzu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik ditzen dute, bari kendu.
1: Zuia horre gozu, ez dut txos erit, ez zuia zuia.
0: Zer. Enzalaban, ditzen duzu.
1: Horren garbitzu, kendu horrek ziztatxuek, bai. Zista egiten da ben horrek kendu eta
0: ensalada oso gozu da, oso gozu da.
1: Entzundeek egu tortillan begozo, baina horre igual berrogeita graudik gora ingo dugu.
0: Horri haine zubia, bueno, jaseik ez bardin, eh? Osa, parte bat jaseik ez.
1: Bai.
0: Parte bat batera edo bestera bai. Jaseik ez.
1: Orduan ensalada nasunek normal jan aldo.
0: Eta ostantzien ostoak...
1: Asunek berde dauzela, ez?
0: Bai, berde. Ostantzien egik ezena batidora baten.
1: Aha.
0: Eurega zein batidu. Gero, paseu kolador batetik. Eta hori ure hartutekuz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo magnesio bategaz.
1: Osa, gure hemoglobinie eta koloa gute eda.
0: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argizia, beran klorofila hartzen dugu. Eta sartzen dugu, ortureko eraten dugu.
1: Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen ortuen.
0: Bueno, irikin je, irikin, galdu
1: irikin mariko beto.
0: Hori hobetu, hori, nik izan duzu moduen, batidora nahi, hori eta bestia, azeri bustena, kola de caballo, zer nagoena, azeri bustena gaz. Horregaz eitzen baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, eitzen dena, laguntzen duzu pillo bat, zake... Lagunduteko.
1: Fungizida, hortuko somorroak eta...
0: Onguek iltzeko, bakterizek, onguek, horrek iltzen duz.
1: Horrek iltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buzten?
0: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongun batek, kusten badozun, sartundala, ba, goitxi bota eta listo.
1: Azeri buztenan ure.
0: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
1: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
0: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehize bale dauena da nobera kartuteko.
1: Nobera kartuko diente de horrek, león.
0: Bai, diente de león, da...
1: Eta gure basoetan ugeri.
0: Janten, pilo badauz, horrek, eta azeri guztien zanot, eta diente lehor da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emonizizkun ituzen bat, infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
1: Uretan, ez da?
0: Uretan bai,
1: batidu eta uretan.
0: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sortzen hartzeko apuru gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketa ditzen dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek ditzen duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek sarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtruek garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibela guntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorreke bitzegu garbiketa bat bitzegu, Dorreke loitzuten irien, horti datori ditu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek sarratzen irien, eitzen dugu azalera, ordeko guz, eukitxo psoriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabuztize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da, gure
1: azala.
0: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezeitzeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz berki, gatza ez refinatu, refinatu gizte balizo, zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Beste, laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak eitzen dugu, osmosiz eitzen dugu, eitzen dugu guk, edeku guzen, 9 gramo odolien, barruen eitzen dugu sartukera 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen, enjegu ya higienismo bat eitzen gauz, ya garbiketan bat eitzen gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz eitzen dauenak, hori egin je, ez dugu dializizken berrik, Zer, honek eitzen duzu, garbiketi eitzen duzu. Gatzetan sartu de gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
1: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barri,
0: bat, hori esan tena diente león, janten, eta kola de caballo, esan tena, azeri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero sartun gatzetan. Eta hor dengozu garbiketa bat dengozu zure, zure filtru edekozu zenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez sartun kakapilo bat. Zona aldanik barazkik izen, daldanik geuzeri garbizenak.
1: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
0: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
1: Azeri buztena behian da?
0: Diente de león, dao janten, hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu eskara behize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen, alegin ezen bidegune da, bat zelurosi ikendu, eta beran argile dauena, klorofili edekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofilian dekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitzik gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai energiz ez.
1: Argizio hor dago.
0: Argizio hor dago. Ganera, zientifikamente demostretza da hile gero, guri argizio gelitzen da eskule. Zu gelitzen gara, argibet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ni, ez doz ardure be. Nire ardure da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik hamen gudot ondo egon, posibizi. Hemen, eta gero, ez dakigu, isingu inok, ez dau inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan. Nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Osa, ziren, amundue amaitxu moltsike.
1: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari Baztegi eta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona, eta mundon asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: ser valle naciera y sangre
1: Petxe izatu gorkantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdingurueko gu ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbas arratzuko lagune laugarren aldiz edo Bilbo iri irratian eta argia garela azaldu dozkuzu eta hiltzek garenean beha argia hor geratu argia, dala, ez da bigulo bestea zer pasetan da baina gu hori garela eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzuta. Ama maiargik eitzen dauena da gu da oreka. Oreka tuitzen da. Mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik. Izengo lezen Amerika...
1: Izengo zen... Fekunda eta lurra ma...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emon da. Aitxe eguzkik argizik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dana, bueno, eurretza
1: da hori. Apusek?
2: Apus, apus egin zu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta zinizmen handizik da apusetan. Eta, bueno, han zinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bizidie dana, eurek eitzen dago, jo, ondo zain du, ondo zain du, maitxe asko, asko maitxe dago, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik gengo, zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko, ez dozu gotako beneno bat, eta guk eitzen dugun hori de, ama lurre eitzu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak, bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen duzu, eta gero guk jan dugu. Gure janaritxe gero doia uretara, ure eraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosun arraine jaten dena, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan denak, ba, handekoz beran kutsaduran dugu. Horregatxekin ikusten uniko animalize munduen, beran janaritxe kutsatuten duguna, da beran edadize kutsatuten duguna, gu garala. Da bak iso zergatxek?
1: Zergatxek?
2: Diru txarri bategatxek. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure baina askoz argiago egitelegente otara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garila, gu betiko garila pentsetan dugu, gu hamen gelditxuko garila. Gu deko gu meta bat. Dana moduen, deko gu meta bat, eta segundu bakotxeko meta bat deko gu. Beti deko gu askerien, beste meta bat. Egun de berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hilaurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoie. Dago usteldu itxekara. Ez da, tia, ez da, usareke kokue, somorrue, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, a materia bada. Han ez dago energirik. Zego dago, energizik ordeko dago isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epilekien martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dago jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Hanen burun ez dago, ez zer. Torrizetako guzu. Ose, pentsa gu, pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizizia. Ta nik ez dago bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porke ni amalurrera noia atzera. Nik amalurretik urten dut, nik hamen ziklo bat daruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku ez pineukitzen.
1: Eurek... Periotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eurek karretatan ebitxe ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien, agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da loge ditzezien. Gure ziklu paseda, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
2: Bera, eurek itxin bien deuren buru eta lopateta ziren, porque eurek zarrak izate ziren, izin segidute bien karretan atzi da izin juen izate bien, eta bueno, eurek lopateta ziren. Zer gaitxik, porque persona batek depredadorik espaneuki. En cambio, basu-basu izoiana batera, o zenoa batera basu izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi atzetik jungo die, are doi ez, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta sarradana izin deu segidu, are martxie. Orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ahango deu. Sarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dixen bertan alkarrari kontagizeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egin dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa, egin da garbiketa bat egin dugu.
1: Berez
2: egin dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horri lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixok pio bat barriek edo sortu izan doguz guztakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta aietako bat ospetsu eretakoa ba, minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu entzundedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz eta euren bizi indarraz eta euren gogoaz aurrera egin da ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat eta nahiko gai tabu gatz edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz berbait gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bakizu.
1: Asko etorri jatzuz bizigaz zugana.
2: Bai, etortzen dira, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, saia, itxie, horren aurka itxeko. Zelula kanzerigen aurka itxeko, bastante saia da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esatu, minbizi esatu, kanzer, esatu, karramarrua.
1: Bai.
2: Karramarroa da, bai. Karramarroa ditzen dagoena. Hori dano dekogu gorputzien gure zelulak, dekogu zelulak gure gorputze bideuzenak, eta zelulak kanzerigenak, dekogu virusek, dekogu bakterizek, dekogu onguek, dekogu danak. Horrek espakuz guile gauz. Terrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarradeko gune kontaminazio pilo bategaz. Orduen zer egiten daue horrek. Da hortik aparte, gure emozio toxikuek. Gure bururi egin hori, garroti emoten dutzegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputzea acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik 14. Zazpitsik gora alkalinu gara da. Gu gara alkalinu, gu zazpiko malaudeko guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalinu baten bizidia hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenuek, bizidia zazpitsi bera. Aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia da beti aldegile zazpitsik gora. Zazpitsik gora dauena, gorputz alkalinu baten, oso gatxada, geixotutie.
1: Erresa da hori neurtuten norberaren
2: txixetik, bai.
1: Norbaitegana eta aztertun edo CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta 10, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo kemongotzu, azidu kemongotzu zain jokak. Bigarren edo irugarren ezen bide.
1: Bigarren edo, eta baraurik izin bide da?
2: Ez dago ardure.
1: Ez da bardure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
2: Bai. Zerrengo gariñako eguneko aziduke mongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duena. pH metro bat, 10-15 euro bale duena. Edo nunez, internete bitxartezeko, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zemateko zuen. Zazpitsi gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzen du virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenu ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokixe. Hor ez dagoi bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esan goztu, jo, ze posi nauen, ze ondo nauen. Azideza emote matzun esan goztu, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, bakterize virusik eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin daue defendidu. Segure zelulak izin duzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Berado, ie. Porque, claro, aziz pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagunetia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, osea, kantidade baten onbi daue. Gehitzuten baden ataketzen duzkoe. Baina, eureuke derrigor bidoguz, eh? Zezuko inestetan dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus enduko guz, hile gauz. Ose, bakterize pe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bidogurekaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, zepazetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera bebai, eta norbera bea oldu pio bat.
2: Claro, guri hiltzen deuz, ordu bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
2: Osa que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatu joek ez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo egez. Zelulak kanzerigenoa. Bidugu ze, darak izin hilizengo egez. Bajatu miko letzeko, beran poblazioa. Orduan, bizi dauzen ezalkarragaz, gu toziko sartu guen bizik hiltzen duzkuz. Lehenengo, apurren gora
1: igotegu. Toziko sartu guen duen bizak hil. Gureak eta kasein.
2: Ze kimikoa da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea, apostosis, suizidiora eurek aileketako. Eureke zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
2: Bai. Zergaitzik, porque gure zelulak, eta zelula kanzerigenoa dira totalmente desbardinek. Toki
1: gureak
2: alkalino bidau.
1: Guru alkalino oxigeno bidau. Bizirila posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte du bidau azukerarik. Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten magarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenatan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, eta ez dekoi tokirik ez. Izin dugu ebizi. Ordu ez egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Eta, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras. Hori dieti da oso zorrotza. Oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer frutarip ez.
1: Frutarip ez.
2: Ze frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, biztu itxen dira, posik, hartu, ari hori ez dut ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu behin, darrigo
1: ez izateko. Esatetako, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera. Limoiek eta
1: aranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi. Gero fruta esategu nien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Ze dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horre ez daru azukerarik. Ez dago, ie. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukisek, marrobisek eta horre dago, ie, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuz, zemin bizizikonak horregaz, horregaz atzien,
1: matza eta.
2: Eitzen dugu, hori. Orduen, hori eitzen badugun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztia kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri, ze bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Zaten du momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu behik ez. Zaten, bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokoe, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikuk ez brotie da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen zuen indaba bat urtetan zuen brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartu dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartu dugu da energi guztizi da ban barruen da zuk ordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dalez kendu kanpora eta brotie jan ensaladan oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berberin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu eburuz asko ikastea, ze oso osasungarri eide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kursi dizen jentia zerreitzen dut zegoen minbizi zerreitzek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bizedi, okela amote matzeun jaten, janarizien amote matzeun, ze paseko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da bintzen, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizien bizitze. Uh-huh. Haube bardine da, janarizien alderri zen. Eta nik, polo nortien hartza pitxen baten, aposi biziko da. Darroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, bera, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magara, bas, ez pagara zapetan, zulora goi ez. Ba, ordu me bardine, tokize, kendu itzitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido itzen da. Ze zuk ez duzu beneno bat azitzen. Ez dut zuzulez tokirik itzen, ez dut zuzulez janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin du bizi. Uniko formie, gaur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten duzu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturreko heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotz eukin behaleuke, eunekoen gordin jan...
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Ile itxen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes,
2: bapes,
1: frutak barne, bapes, bai. Zer bai,
2: kimio...
1: Eta zer besterik endu behar leuke?
2: Luzo bat, emozinio tosikuek. Zorrega zidiko itzen deu.
1: Gubadeko zu gure
2: bilurre esatezuna. Zer hile beteko bizitze dekozu, urte beteko dekozu, jode dutzu ja, ez da hilotzu ja. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakizema zu bizi aldozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hile bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu duzu momentuen, akabezara. Ja, zidiketan zen da, azidiketan zu gorputze,
1: Bilurretik korputze bera azifiketan
2: da. Azifiketan da, da sistema immunologiko jauzik, da. Gaur zepazetan da honegaz virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretik gu, ipitxegu telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile, ez da, eta gu deku bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, horretun virusek esaten dugu, hau nioko eskosu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixori geixen, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek geixenak, uregaz osatzen dira geixena, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu, merke-merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Gaine dugu zu. Be, ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez zautzen duzu zuku asko, holango egoeratan egonda, minbiziegaz egon, eta holako zorrotz, bido irulabete, holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bidur hilabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta biziran duen jendeak esatu
2: zuen. 50-tik gora egongo die, eh? Da nik urretik sueltan adekot jentie dekot urretatik dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, kana terminalak. Ona datozen geixen adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartu un kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, eurrera. Ze espada hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen egiten dugune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile egiten dugu, ze toziko bada, hiltzen dugu bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek egiten dugu,
1: bisiek indartu.
2: Bisiek indartu egiten dugu, da besti gizin dugu, dugurrungo moten dauen atzera. Osa, dauz, bi forma dauz.
1: Bai.
2: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta esatu, jode, nik ez duen kimi hori hartu gure barik egon. Eta, ah, bale, nik aurre, esatzen, zu hori badan, obadozu hartu dizun, ez baino. Se, da ordu rengo gu, beste forma batera rengo gu. Ia badeko gu, nokil zelulak, beha nik oinen bitezena da, honek, gure zelula honak, horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik, egoera muturrekotan egon eta aurrera egin, eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bat gero.
1: Garretu gurotzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
2: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluet, dorrek, ose, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, atzera biztutezu zorretzen dugu, ja propensu hobezara. Orduen, ez du berun bierrain zorroz, baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien, bueno, eukibideu ezen adanok, eh?
1: Zer,
2: danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehi zau. Zer, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, zer, ze materiñe eitzen dut zuen, joe, oso ondo dago, edani urte bi irure edo batera, dozei lebetera, buah, barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek eta konteguzu, zelako bizimodo iten nauen, zela nosatu zan eta ze bizimodo iten nauen persona horrek, hori pasata gero, eta kasuren bate... burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dagi, porque eurek azenaz bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzera barretzen da batzuk azi die, egin jogori. Nik batzuk egon zinak, oie, ja, bastante, ez dau zelula kanzerigen hori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerratain, eta ez dut, bueno, ba, ez dau zelulari eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari guztela, jaten azi, atzera barretzen agarreu, eta hil, eh?
1: Eta zulora.
2: Hori dute barik, eh? Izin dugu, eh? Egon bidauena da, gero eukibideu, mantenimiento bat eukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek egun bat ezaten dugu, bueno, egun bat pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh?
1: Ose,
2: izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari erdizien gero gordine zartu bizu, bizize zartu bizu, janari bizizea. Kontu apurbet eukibide. Baina, eilek ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izindan osatu da, hilneko bat itxilek ebiztu. Ni etortaztez, gibela iparia. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin gein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai badauen gaixorik, toziku dekolako, kentzatzeu toxizidadia, ondo elikatu bari daulako, ondo hidratatu bai daulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borgeo, saliniz eta, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento bat daulako, asfizia bat daulako, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen. Ba, nik areri, eitzen dutzen, eta hurrek kendu, oxigenatura eitzen dutzen, kakadekona, kendutetzen, da epitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darra itxe da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketie. Hile dauna, izin dugu, eh? Hileneko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Gaztegieta gugaz berbaz, ordubeteko alaster doa, urra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

Azure izenez datore guna eguzkia eldu da, da zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da, hau goiz berri bat zurekin.

0: Argia, gozo soseguz itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zetode ekindu guar, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian.
1: Bildu raditxu!

Astelena da, ustaiak 6 eta gu ondio hemen gabiz, programa berriak itzen, kanpuan infernua da mitxartian. Eta hau jauzo bizdaga, laureon da iruro geta zei garren programia, eta ja denporaldi ontako azkenetarikuak, ez dakitzen bat gehiago ingoten, baina azkeneko gau tarikoa jaba. Eta nahi zaziko zegan, zati ja, bueno, jakingo zue. Gaurko programan entzungo zuena, Damian Ghost, hemen entzutengo bizena, Dan Sonic, Eric Cloutier, Edgar, The Galaxians, Laza, Philip Lones, Julio J, Hasley, Wilder, Gurmr, Atrevido, Evdemi, Noftek, G. Notorious, Juada eta Jost, Estin eta Helen Alienen urrengo lan berritxak izango die. Bari, fresko-freskuak urrengo egunetak alie aztietan, argisa ikutsiko da benak. Mix formando izango.

I'm teaching me.

Eta hau izan da guztia gaurkoz, espero gustoko izatia, behintzate den isa denetik entzun izan da. Eta hori plazer dutxa txapairatiko zintonian izatia, laro eta masazpi.gfm, internet bidez www.txapairatia.org, eta eskerrik asko arroza zari, bertan garelako, eta bertako irrati batzuetan motatzen gaitzuztelako. Agur eta urrengo saioa arte.

Huh?

Chao.

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
1: Arabako irrati libreena entzuten ari zara, Alabedi irratia. Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
0: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Bilbako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Original, onero.

Lautada Aramayo, eundasaspi.lau, 107.4. Herriosa, Mendialdea, Treviño, eundasaspi.saspi, 107.7. Aiaraldea, larogitamasei.post, Uiñaki Ratia, 96.5.

0: Dina, wat? Zeg, ont in de cyclico al in uit, ont in ooit toch te Dina?
1: Zailaren, ogoita irudik, ogoita zazpira. Asteguna, joastakinen gaualdia.
0: Ostirala.
1: Zikiro hau txaranga eta olako dorikzekin. Larun bata.
0: Pilota partida inguruko biharko izarrekin eta urren jokoak.
1: Zortzietan pintxo gaua, kalumek alaiturik.
0: Ondotik, maskak, tremenda jauria.
1: Vamos, aperear.
0: Eta frigo.
1: Igandea, bostetan xingirika dantzataldea.
0: Gaitztareko orkestra, ondotik, nasker, diskobolo eta urgotz.
1: Astelena, erritarren eguna, azarbale eta andonia.
0: Rock,
1: électro,
2: reggaeton,
0: rock,
1: et la

Uztailaren 25ean, Arrosako plazan, arratsaldeko 6etatik goiti, bertso pilota, pilotariak, Peio Azkona eta Oinaz Bengoetxea, Amaiur Jauregi, Arkaitz Esnaonaren kontra. Bertsolariak, Patxi Iriart eta Michel Mateo. Ondotik, Talo eta Zintzur Bustitze, Ortzaizeko ikastolak antolaturik.

0: Trailerren amabostetik emeretzia arte, Baionako besten karikaldik
1: ogoi urte. Ogoi urte karikaldi dela euskal kulturaren atea Baionako bestetan.
0: Ogoi urte euskal musikari, kantari eta dantzarien esena tokia dela, aurten berrogei taldeekin.
1: Ogoi urte jendea jantzara azten eta kanta arazten duela, dantzazpi eta Baionan kantuzekin.
0: Ogoi urte Baionako ikastolek lekuko dianari eta edariak zerbitzatzen dituztela, arrazoinezko presioan euro eta eskutan. Kaldiren Facebook, Instagram eta Baionan marratxo kantuz.eus webgunean.
1: Idekize ofiziala hastezken agatzeko zazkietan, bilabalekin.
0: Eguerdi, gauerdi, karikaldi, Baionako bestak, euskaraz bizi.
2: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak .eus webgunean. Euskal Irratiak .eus Euskal Irratien webgunean.
3: Uztailaren amaseia osteguna, egunon guzier tenorea, gure saioak abiatzeko, istante, goiz berri saioa lehenagotik berriak ardizagun, Lorea Maiaran zenekina. Egunon Lorea.
4: Egunon Marianez, egunon guztiai. San Ferminak bukatu bezain laster hasi dira Baionako bestak, beste alternatiboan irekitzean izan gira eta beste alternatiboan amargarren urte urrena ospatzeko Patxa plazan berean egindute ekitaldi osoa. Ongi etorri Baionako bestetara erri bat gaztetxe bat edo besta errikoi eskualdun eta feministak gisako banderolak ikus zitezkeen eta urtero toki berezia usten diotenez Baionako bestetan errian implikatua den talde bati, aurten kolektibo transmaribi boierari eman diote itza. Jakin gaur ere Baionako giroa eskainiko dizuegula, Baionatik zuzenean izanen baikara itzalean saioan goizeko ameketatik oren batera. Erriko etxean Baionako besten idekitze ofiziala iraganda jatsaldeko bost urrenetan, gakoa erriko etxetik bota dute Baionan sortu diren Mari Dariusek idazleak, Maialoke France 2 kateko kaze eta Jean-Claude Teletxea Cheval Blanc jatetxeko xefak, Peio eta Pantsoak ere kantu bat eman dute. Gaurko egitarauan ama jorenetatik lauak arte pista jokoa familia artean eskual museoan, eguerditik goiti aurren eguna Lapurtaren gunean, eguerditan karikaldi tiki Jacques Porte plazan, horren batean Lapurdiko aurkantu txapelketako aurrak edo zazpi horrenetan dantzazpi leinu txarangarekin, Patxa plazan horren bat eterditan Gaia aurren zako jokoak eta gero erri kirolak zazpiorrenetarik goiti kontzertuak izanen dira. Eta bestalde Pirineo Atlantikoetako prefetak Baionako besten lehen gaua besta giro han eta modula saian iragandela dirazidu, ala ere sei pertsona txilotu dituzte pertsonen aurkako erasuen gatik, besten inguruan 563 alkoholemia azterketa egin dituzte, horietan delitu bat izan da eta sei pertsonari isunak eman dizkiete, 48 droga azterketa egin dituzte. Gauero berreun soko jitzaile baino gehiago mobilizatuak dira, lehen gauean 146 eskuartze egin dituzte, bestalde prefetak arduraz jokatzeko deia egin die bestazaleei. Aurten lehen aldikot ziparaldeko mugimendu sozialistak txosna bat atxikiko du Baionako bestetan, txosna gorria potern gunean izanen dira pagatuz den gunetik kampo. Mugimendu sozialistekoak txosna gorrian beste eredu baten alde eginen dute errikoiagoa eta presio merkean. Laborantza, aipadezagun orain, Lurreko agroekologia formakuntzako lehen edizioaren bilan baikorra egindu BLEK. Lurreko lanbide formakuntza da tokiko agroekologikoaren arloan jardun nahi duten pertsonentzat, teoria eta praktika uztartuz laborantza iraunkorra, elikadura buru jabetza eta lurraldeko trantsizio agroekologikoa sustatzeko xedea du. Urtarriletik ekainera iraganden lehen saioaren ondotik arduradunek nabarmendu dute prestakuntzak bere helburuak bete dituela eta tokiko agroekologiko

0: rapidez de transition moldatzeko eta hemen ukaiteko biharko agroekologien artisauak hola detzen ditzugu bai eta bilan baiko bai dosier zinez interesgarriak hainitzak hemenko baldintzer lotuk hoi da giltza bat guetako voilà, agroekologia pentsatu behar da lurai lotuk eta bai ikusiko dizug kolektibuki bai zerbait sortu duzu talde hortan eta segur gututzu alkarrekin lantukotie la biharko projektiak eta ala, bilan baikora, zinez.
1: Eta irailean bigarren edizioa hasiko da, ma bi plaza eskainiko dituzte xehetasunak Bleren webgunean urrengo berrisaila 7:30.
2: Beraz kontserbauntzi, nolakoak ziren oporak?
3: Bikain ondartzan botainin duten eta horrela lagunekin egoiteko parada ukan nuen. Eta zu, plastikozko boteila?
4: Berdin, jendean dana ezagutu dut. Igerilariak, mendibiltariak, zinez loriatu naiz.
5: Aski, uda untana zaborren zatu porrik ez. Irian, itxasbazterian edo mendian, ondakinen bere izketa goguan ukan. Aize aurki itzazu bere izketa agindu eta lekuak, Gip de Tri, aplikazioa urririk deskargatuz. Informazio gehiago, komenote marratxo pibaz.fr webgunean.
6: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak lau ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
7: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Xehetasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
8: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditu zuretzat, ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, Uztainean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, Eusebio.eus.
2: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunean.
9: Egunon. Nola ziste baote? Ongilo egin... Freskatu du pixinat, baxina fagoan txaurik azteko toki batzutan, mestortzi gradutarat ere jautsi da termometroa. Eta hori berri ona, gauaz peskabat apaltzen delaik temperatura. Aroaz mintzagaiten beriala mementontan emberetzi eta 23 gradu arteko temperaturak ipar Euskal Herrian. Iuzkitzua izain dela eguna gaur ere, baina lanoko txia eta euri sortazon baitzu han hemenka, eta hori goizuntatik goiti eta bereziki itxasaldean euri sortazon baitzu goizetik. Temperatura gorenako 7 eta 30 graduen artekoak izain dira, orzantz karraskak ere biharno aldetik entzunen dira aratsalde juntan, haizea ipar eta ipar mende baletik, eta ondoko gauean ere 20 graduzpetik jautsiko da beraz termometroa, bereziki eskualegi barne aldean, ezain beste itxasaldean alere 20 gradu hortan egonen baita termometroa. Biharko, aro iuzkitsua, bai, hor da beti iuzkia, lanoen artetik aterako da, eta euri sortazon baitzu ere biharko.

goizian partikulazki, atxaldean ateri eta iuzkitzu, biagoizeko temperaturak 18-21 gradukoak, atxaldean 8-7 gradu ingurukoak izan dira, gorenak, eta hori, berri ona da, ere, beden temperaturak apaltzen ari direla, haizea iparretik. Karmele, guzien besta egun, eguna jeikia dugu, hamarrak inguruan ilunduko du, zazpiak hamar guti inguruan guaitan beraz itxas gora, itxas bera, oren matala urden gutitan sarri eguerditan.

0: zonatak segitzen bali madituzue, beherapena da. Hilabete honen 26 hartio. Eta usteilean 29 ilargi xuria, ilargi kanbioa aipatzen da. Goizberri emanaldia udakoa abiatzen dugu. Lourdes Iriondo pastoraleko beraz azken mustrakan izan gira inesa izan da guretako eta diuntan gaur batitia berrogean erresentarekin mintzatuko da eta mintzatu da eta antik karri reportaia entzuna ziko dauku inesak erran bezala. Eta euskaraz egiteko aktibitate bat txekatzen duzuela uda hontako eta 9-13 urte artean balima dituzue. Ostegun aratzero, ainara oskoz, arte erakasleak tindu tailerak proposatzen ditu. Azkainen, untaz xetasun gehiago emanen dauzkigu, eta hori zazpiak eterdiak aintzin, Olatz Idoatek. Zazpiegetanitako berri sailetik landa bidarrairat, bidarraiko matin zesalekin eta hartzen letona rekin beti mendietan gaindi biltzen gira eta itxusiko harrietan gaindi gira. Segida gaur. Gomita betire aktualitateari lotua dugu, beruari, berotea ordela eta luzatzen ari dela, naiz temperaturak pixka bat apaldu diren, azken asteetako temperatura handien ondorioz, idortearen lehen ondorioak ere hor ikusten dira, gertzen ari dira eta gertuak ere funtsiana. Hortaz hitz egiteko Esteban Bastiager lankidea Eneko Aldana Euskal Hirigune Elkargoko uraren kudeaketa eta saneamenduaren arduradunarekin izan da solasaldi hori dauzuegu eskainiko sare 8:00 goiti. 8:00 egitako berri sailetik landa ere ostokadarekin oilandoko kaperarat joanen gira, beti Jone Barnetxek atere manten gaitu eta lekua ongi ezagutzen duen Baigorriko Peio Kurtxarrirekin izanen da gaur ere. Behatziak aintzin joan, jokoak. Menua eskuetan duzue, beraz abiatzen aldugu gure gaurko goizberri emanaldia, osteguna uztailaren 16.
1: Euskal Irratietan goizberri.
0: Ian de hontan soituarek emanen dute Lourdes Iriondo pastorala eta beren azken mustrakarat urbildu da inesa eta batitia berronde genekin mintzatu da.
2: Batitia berrogean ginun.
3: Bai, egin hon.
2: Ba, pastoraleko azken mustraka igan berri heben hukiko sobo hortan. Ba, nula senditzen duk amini bat taldia, rezentu gija.
3: Talia nula sendi, talia senditzen dit niko bai motivazioni ekilan. Eta, bon, egun lehen ze zututzen eta zanfiekin taula danai eta bon, harrikiu amini bat esortzu dize horrek eta bon, kambiatze zerbait behitia eta zomait uste beno luzigo izan behitia ebeno hoiko haste guntan susentuko tutzugu eta ba, meni bat stres, jatu beno stres arro bat zizien uste dit.
2: Ah,
3: bai? Bai, somait epu bai, eta huts jatu beno haboxe, atzaman dit, izan zela, izan dela, eta bon, ez huts handi handi hetaik, mena, bon, nik ikusten meitutut, beste beno ezago do, zagbizan meitutut, bai, jatu, bon, bai, mustraka horokor baten, batetan usu agitzen tutzu. Eta beste lan bai, prestik eta bai dagun egantien haidu.
2: Zutokin nula eganda ordin lan guzti hoi azken hilabetetan hietako?
3: Enetako, azken hilabet, azken bi hilabet horietan zuzun amini bat eta konzentrazione lan hortan sartzea zuzten. Deitu kendien eta ez titetan txoibu diela somait, baina minio eta egaltazen duz eta ez betzik hopsazen eta bon, hoi konzentrazio ni an istoia bat duz eta bon, hor kontan aminio zertu du nuleran zapatu titit abuse bai.
2: Hor zin herrian errezengoa junaztia, beti zer egiten di, kambiatzen di abeste jatutik edo ez?
3: Ez dakit. Ez dakit, bon, zurritan hasi nuen duzen, dila ramai urt, eta kronek azain postola ikinan. Herrin kambiatzen baiz, nuna baita, baina jale postola batzen duz, eta Ez dakit, bon, enetako nik postola bezal hartu dit, eta zurritan edo bestetan, beste herri batetan izan baliz bezala, zet eta herritar edo zakit, nakik ez erai, sobera etan.
2: Zistok, aipatzen behin, diala hamahi urte, renekazen pastora ebai joan nazi gina. Aldi huntan, zerbait, bez dakit, egiteko manean kambiatu duika, emeki, edo ez bortxaz.
3: Bai, usteit, aldi huntan utzidit eta leku habo interpretazio ahi, bat kutsak, Nuzu heldu bada, jatu zain zorroz izan beti nahi intit zen nik zelkalik izan ditin hoek kanta dizen berton egin eta bon, hor utzitit abini bat pastoal hoi duzu bai artista pastoal eta batet Gertsundi, Lourdes eta Labo eta Rolako Hanin sagertzen habo zen ditutit Marcela leku bat interpretazioa jai utzi habo eta ez miugatzen nintin bezala gaizak libruago utzi pio. Bon, eta hutxe txipi bat somaite korek sorazten ditze bai, baina postoal batu zuele henik, ez eta boltsoi ikusgarri bat.
2: Zistoki hor, kantai famatu baten istoia kontatzen duzu, Lourdes iriondo, hain bizia hola antzestia, aiza zena edo zaitak zuna soja zideik.
3: Gudukatu nuzu bai, hale ia erren nihonbuieken ilustrazio txedit eta bernitz beti sakazan dit eta postoal tekstu batetan zerbait, atmosfera edo zerbait hai bat, eta hor denbo hanit sigan dit eta ez zinatzaman ez. Eta jo azaman honun, hain bat salhe montatutik eta jokik eta marrak.
2: Zutoki hor, ikusi diat amini bat mustrak aino jentzia, erran behar dik dinamika bat dela, ez? Ta hula da gainin.
3: Ahoi beti, nahi izan dit, hola izan da den, nik beti hola, bai, denboa beti eraiten dizugu, pastoal luze duela. Mena, pastoal ez duzu sekunan luze, berriz, denboa, istoia baten kontatzeko, eta hor, ze txipe horietan, denboa jabatzen haluzen, elkitz eta sartz eta elkitz horietan, denboa habo, hor duzu denboa jabatzen hal. Jo, berriz, istoia jutzi belekia, pastoal berriz hatsa, berriz behatsa, eta berriz hatsa, behatsa jutzi. Aitzina zondadin eta B6an, B3an, betzin ahititzuk gaitzak jaburtu, jabur benor jaburrago ez. Baina, bon, postoala batzen duzu eta gaitza jabur bat nahi badu ikusi berriz zinemaila zon. Eta hor, postoala bego postoala.
2: Justoki, berritak zunik ikusiko dugia aurten edo sorpresa zonbait, hola bihit, ez bain bat duk amini bat.
3: Sorpresa. Lehenik beti bezala berritak zuna duz sujeta, Eta gui amia garria den, eta sujetako bezala, mena berritak zuna, ez dakit, nakik ez erraiten. Azite erraiten hal.
2: Dik sorpresa atxik,
3: Justoki. Baiete.
2: Be eskerik hain, batzen hain dika beste zerbait gehitu, mentzu ebe
3: azalera. Jin ditin, goi postea. Sei zazmi hilabetaz jantz zebituk eta pastoale horren altsatzen eta jentiek berri zuai jin. Dudai gabe.

0: Patzai kusovita hoki kopastuala.
1: Biztailan himetzian igant errestiez iuak eterditan.
2: Biztailan hoita lauan orxale gaiaz sortzik eterditan.
0: Eta biztailan hoita seian igant egoizez bedatzik eterditan.
1: Lekik irretxerbaitzazi eheloazo webginin edo Ipar Euskal Herriko turismo bilegoetan.
0: Sibioko ikastoren igantetako bazkaia irretxerbatu nahi baduzie, eheloazo webgunetik egiten ahalduzie edo bestela 06 juntan hoita himetzu, juntan hoita hamalau, hoita hiu behoita bi zemakiala idaztez.
2: Bestalde Jakin Libusken aitzin salmenta batat Tequila Ustailen hamarretik goiti.
1: Maoleko tandem libus ategian.
0: Atarratzeko pieginian.
2: Hortzaizeko menta libudendan.
1: Eta Baionako elkarren.
2: Lur de xedion do pastuala, uda huntan, soita hokin.
3: Hala, itzordu emana, eta euskaraz egiteko aktivitate bat txekatzen duzuenen dako, olatz baduzu atera bide bat, zeren tailer batzu eskaintzen baitira azkainen, ainara osko zengana joan zira, minen, nintzira xuxena?
4: Azkainen gaude, eta gurekin ainara oskoz, egunon.
5: Egunon.
4: Ainara, hemen tailer batzu proposatuko dituzu, pintura tailer batzu, gazten dako, istantei patuko ditugu, lehenik zurbeza gutza pixka bat egiteko, nor da, Ainara Oskoz?
5: Ba, Ainara Oskoz artista plastikoa da, arte zitzailea, eta artearen ingurunean tailerrak proposatzen duen norbait.
4: Ez zire azkaindarra, sortzaz?
5: Ez naiz azkandarra, Irungoa naiz, baina urte asko Hondarribian bizi izan naiz, eta orain azkainenago.
4: Eta nolaz?
5: Bizia, honak.
4: Lanerako edo?
5: Lanerako, lan kontuak, bai.
4: Zure lana da, artea?
5: Nere lana artea da, eta bo, bereziki eziketa. Arte plastiko andereñoa naiz, euskerako andereñoa ere. Beraz, ordu batzuk egiten ditut Lizeoan, eta gero hortaz aparte pues, egiten ditut nire proiektuak.
4: Zehazkan edo beste eskola batean?
5: Beste eskoletan.
4: Bo, orain, zure hemen azkainen proposatuko duzun tailer hori, ez da lehen aldia, bihar nortea duzu, nola heldu da ideia?
5: Ideia hori da, bigarren urtea da, lehen urtean hasi ginen, ni tailer hauek ia egiten nituen aspaldi Hondarribian, eta oso ondo joaten ziren gaubelak deitzen ditu, ziren gau ez pixkat gaueko ordu horiek hartzen ditugu, 7:00-tik 9:00 arte. Gustatzen zait asko nola jaisten den argi hori eta lan egiteko pues, oso aproposa den momentua da. Eta Hondarribian oso ondo martxatzen zuten, eta nola onera etorri nintzen, pues esanun zergatik ez onera ekarri tailer hauek. Gero adinaren araberean ez daude ekintzasko adin horretarako, 9-13 urte bitartekoentza da, normalki beti tailerrak txikientza dira, eta gazteak gelditzen dira pixka dator mugatuak. Eta horregatik ere baitaren nola ordu hoe dira 7:00-9:00 arte ba proposa ikusten nuen adin hori. Eta pixka bat egiten ditut margoketaren ingurunean entrenatzeko. Zen argia, esaten dudan bezala, hain azkar aldatzen da denbora bi ordu hoietan, ba eskua hartzeko margoketan ba oso aproposa den ariketa bada.
4: Zure kabuz egiten duzu edo harrikotxearekin edo nola plantatu zira?
5: Aproposa den ariketa bada.
4: Zure kabuz egiten duzu edo harrikotxearekin edo nola plantatu zira?
5: Lehen gurtean egin genuen udaletxearekin, udaletxeak proposatu zituen, bueno, berarekin proposatutako ariketa batzuk eta tailerra batzuk izan ziren, beste, lotutak beste gauz batzuekin, adinetxearekin, txikiagoekin, baina aurten ere kabuz egiten ditut.
4: Randuzu arte plastikoko artista zirela,
5: bai.
4: Baina hor tindua egin duzu, pintura bakarrik?
5: Bai, hor pintura bakarrik egiten dugu. Da entrenamendu bat. Bakizu artista guztiak edo margolari guztiak egite dituzte naturan entrenamenduak. eta hau da, olako gauza bat. Eta gaztetan badakizu edo txikitan Hondarribin, Irun eta bo, Elizondo, Naparran alde askotan ikusten ziren artista kalean margotzen. Orain galdu den gauza bat da. Eta zinez oso ariketa ona da. Eta pixkat ere berreskuratzeko hori, ez? Ikustarazteko pues, gure lanare bai.
4: Zuk bestela margotzen duzu bakarrik edo besterik egiten duzu?
5: Ni egiten ditut gehien ba, margoketa beti egin dut, beti, eta instalakuntzak egiten ditut ere, eta bo aspaldi egiten ditun eskultura txipiak. Margoketa orain ez dutain beste egiten leno bezala esan nahi dut obra bezala edo orain nago gehiago instalakuntzetan, baina beti eta egunero margotzen dut egiten dudan ariketa bat da.
4: Zer ditzen diozu instalakuntza?
5: Pues instalakuntza deitzen diot leku bat aldatzen duzunean arte sorkuntza batekin.
4: Zure lanak erakusten duzu bestela, aparte, erakusketa edo beste?
5: Bai, erakusketak egiten ditut, orain egia da urte batzuk gelditu egon naizela horretan. Azkenekoa egin nuen Mentxugalen, Irunen, oso erakusketa askia handia izan zen, orain dela 5 urte. Eta orain bo baditut bi bidean, oraindik ezin dut asko esan zeren ez dira aski lotuak, baina lotuak izaterakoan deituko izut.
3: Ainara Oskoz Olatzeidoatek luzatu mikroan hor ginuen hemen entzuten, bere tailerak, ostegun aratxetan, aratxero, proposatzen dituenak azkainen, findu tailerak, eta euskaraz. Zazpiterritako berri sailetik landa mendi ateraldietarat joanen gira, mendi ateraldia, matin sexalekin, bidarreko matinekin, eta hartzen letonarekin beti, itzusiko harrietan gaindigira. Gure gomita bestalde, Eneko Aldana, Euskal Hirigune Elkargoko uraren kudeaketa eta saneamenduaren arduradunarekin mintzatu da. Esteban Bastiager, berotearen ondorioak aipatzeko.

0: eta oita bederatzi minuta.
1: Udara Euskali Zapietan.
0: Udara eta udan ere baditugu saio bereziak.
2: Baionako pestetatik zuzenean hariko gira Euskali Jatietan. Gure plaza, gure jatiak animatuko duen Monto plazatik biegunez eskainiko dauzuegu itzalean saioa, ostegun eta ostiralez, ustelaren amasei eta amazazpian goizeko amika horrenetarik oren bat arte. Giroa, pestazaleen eta pestako eragilen lekukotasunak eta umore hona nagusi Euskali Jatien bidez, Baionako pestetatik.
0: Baionako bestetaik egan bezala eguerdi juntan Euskal Irratietan itzalean saioa.

0: Guztiei. Atzo ideki dira Baionako bestak arratseko sei urrenetan iraganda besta alternatiboen estreinaldia Patxa Plazan beste urteetan sina deitu Pirineo Estatuko lehen estaiatik egiten zelarik antolatzaileak auto hau esplikatuko digute. Eriko etxean arratsaldeko bostontan iraganda besten idekitzea, hori aintzin, Baionako karriketan gaindi ibili gira jakiteko azken muntaketak nola iragaiten ziren besta zailek etorri aintzin. Jakin ere aurten txosna gorria deitzen den gune alternatibo berri bat izanen dela, mugimendu sozialistak atxikiko du bestaren gunetik kanpo urririk urbiltzen ahalko da ondorioz. Temperatura goxoak ukanen ote ditugu marian ez egun.
1: Bai, hobekixo talere apalago temperatura horiek mementuan emberetzi eta oita iru gradu arteko temperaturekin gira Ipar Euskal Herrian. Iguzkitsua baina lano kortxia eta euri sortazon baitzu ere han hemenka goizuntatik aste bereziki itxasa aldean temperatura gorenak ogoita zazpi eta oita amak gradu artekoak atik orzantzka aska zon baitzu ere biharno kaldetik ere entzunen ditugu arratsalde untan, haizea ipar eta ipar mendebaleko eta ondoko gauean ere hogoi graduzpetik izain da termometroan.
0: Baionako bestak aipatu aintzin agroekologikoa aipadezagun, jakin lurreko agroekologia formakuntzako lehen edizioaren bilan baikurra eginduela Black, lehen saioak tokiko agroekologiaren inguruko interesandia piztu duela diote, klima aldaketak eragiten dituen erronkak ikusiz gaitasun berriak dituzten profesionalak formatzea ezinbestekoa dela azpimarratu dute, irail bukaeran abiatuko dute bigarren edizioa. Mabi leku izanen dira xetasunak bleren webgunean aurkituko dituzue hortaz gehiago entzuteko paradau kanen duzue gaurko erreportaian
1: eta xurita gorriz jauntzi dela Baiona.
0: Atzoa ratxaldeko bostetan botat zituzten gakoak erriko etxeko balgoitik bestei asira emateko eta horren bat berantago beste alternatiboak estreinatu zituzten Patxa Plazan. Azken urteetan sina deitu Pirineo Estatuko lehen estaiatik egiten zen besten abiatzea, baina aldiontan Patxa Plazan berean egindute ekitaldia. Antolatzailetan diren Eneka Barnetz eta Oian Buzigek esplikatu digute zergaitik.
2: Azkenean 2005an Gilen Iribarren bertsolariak bota zuen bertso bat erriko etxetik, sinari referentzia eginez, eta bon, tentsio batzuk igon ziren, eta azkenean orduz geroztik etzen bertsolik egine, orduz geroztik ez da bertsolik egin irekidura ofizialean, eta hortik abiatu da irekidura alternatiboaren ideia. Eta hori azk, amargarren urte urrenaren zat, erabaki dugu aldatzea formatoa eta patxatik egitea, baina ala ere egitea keinu bat sinari eta ostatu guziai.
3: Bai, baloreekin batera, baloreak aipatzen aldira, bai, jikoia, transfeministak eta euskaldunak bereziki, errango nuke ere gure publikoa dela gure aberastasuna. Ez gira baizik gu, gaztetxetik, gazteak edo euskaldunak, baina bai aekatzik heldu diren laguntzaileak, bai familiak, bai nire amatxi, bai nire ama, horiek dira gure publikoan etortzen direnak eta gure aberastasunak.
0: Urtero toki berezi hauzten diote Baionako bestetan errian inpikatua den talde bati eta urten kolektibo Transmaribi boierari eman diote itza, taldea sortu berria bada ere ahotasun erradikalaren eguna antolatu dute elduden irailaren emeretzirako Baionan. Jakin bestalde gaur ere Baionako giroa eskainiko dizuegula, Baionatik zuzenean izanen baikara itzalean saioan goizeko ameketatik oren batera.
1: Eta Baionako erriko etxean hautatutako presuna batzuek gakoa bota dute.
0: Baionan sortu diren Marie Darriusek idazlea, Maia Loke France 2 kateko kazetaria eta Jean-Claude Teletxea Cheval Blanc jatetxeko sefa hautatuak izan dira horrendako. Peio eta Pantsoak ere kantu bat eman dute, baina estrein aldea intzin nola prestatzen ari ziren Baionarrak jakin nahi izan du Christophe Arotzarenak.
4: Aste azken goizuntan ibiligira Baionako kariketan gaindi eta ostale gainitzari ziren azken prestaketa lanetan jende uholdea bildua intzin, San Andres Plazan den Moka kafetik pasagira eta han ari den Magali zerbitzariak bere eguneko lana aipatu dauku.
5: Ni egiten du amak bat Astea ari naizela. Geo hemen mazteakusu egunean harik egira. Atxean gehiago mutxikoak izaiteko gizonak. Hor plazaderakoz, konzertuak atxetan, behaz borrokak eta izaiten alia, ez da berpublikoa, behaz erretxako da mutxik gizonak hor dire erarik atxetan. Eta geho ez egunean mazteentzat biziki ongi pasazen da, lasaia da, behaz.
4: Gisakoak. San Andresen aholtze moleta lehiaketa ere antolatua zen eta hortik urbilden redui plazarat heldu dira bestazaleen lasterketako korrikalariak. Emazteetan nagusitu da Lyon aldeko Jean Garro Francesa, bigarren beti urruti Bayonara eta hirugarren Tolosa aldeko Marie Laplace. Gizonetan lehen ere oksitandar bat, David Goz, bigarren Pierre urruti Bayonara eta hirugarren etzit aldeko Nikola Mariani Endaiara. Eta parte hartzaileetan Emila Frangako Gilbert kausitu dugu helmugan.
6: Ba, gure enpresarekin indugu lauginen, pastizian, baino aldia da, beste bat ere, bani guai, talagoa genaren milaga daukita goi. Lehenbiziko aldia egiten dugu lau diona.
4: Ostiralian egiten da entrepresen eguna dela, berokik ere parte hartuko du ostiralian hemen?
6: Ba, guk egiten du, amosto ostenuntan egiten dugu bazkaria denen artean, eta gure gupa begira, akizen eta boden eta begira gu, eta dena galdu dira, bestara.
4: Osteguneko programari behako baten emaiten, Eko, ama horrenetarik lauak arte pista jokoa familia artian. Eskual museoan izanen da, egorritik goiti aurren eguna Lapoterno gunean, egorritan karrikalditiki Jacques-Port plazan, horren batean leku hortan Lapodigo haur kantu txapelketako aurrak, edo zazpi horrenetara dan zazpi lehinu txarangarik.
0: Egun eta bihar itzalean beraz saioa eskainiko dugu gure plaza, gure irratiak animatuko duen plazatik. Pirineo Atlantikoetako prefetak Baionako bestan lehen gaua besta giroan eta modula saian iragandela adierazidu, ala ere sei pertsona atxilotu dituzte pertsonen aurkako erasoen gatik, bestan inguruan 563 alkoholemia azterketa egin dituzte, horietan delitu bat izan da eta sei pertsonari isunak eman dizkete, 48 droga azterketa ere egin dituzte, gauero 200 sokorritzaile baino gehiago mobilizatuak dira, lehen gauean 146 esku hartze egin dituzte, bestalde prefetak arduraz jokatzeko deia egin die bestazaleei.
1: Baionako bestak beti eta alternatiboki bizitzeko toki berri bat.
0: Baionako Potern gunean mugimendu sozialistak txosna bat atxikiko du, txosna gorria deitu dute, lehen aldia izanen da horiendako Antion Kastoreo.
7: Katedrala eta Polmi etorbidearen artean da Potern gunean Baionan. Hor hostiraletik igandera iparaldeko mugimendu sozialistak txosna gorria atxikiko du, erikotxeaikin negoziaketetan aizan ondotik toki baten ukaiten erdi etxe dute, baina pestaren gunetik kanpo, erran ebaitu txosna gorrian egoiteko ez dela sartzea pagatu beharko, eta mugimendu sozialistakoak horrekilan kontent agertu dira, erran behar da Baionako pesten eredua kritikatzen dutela, makropestak, zapalkuntza eta erasoainitz sortzen dituzten jende metaketak edota presio gorak, galegindako goean Andrea Pebeti olakotan estenez obe pesten boikotatzia.
8: Galdera pausatzen alda, ulertzen dut, eta initzek auto hori egiten dute, ara hori gero auto pertsonal bat da, gero mugimendu politiko ere gisa eta militante gisa, uste dugu, ara, espazio usten balimada ere besteai, ez dela gehiago deus antolatzen edo deus kontra egiteko, eta guretzat presentzia hori bai karriketan, bai antolakuntzan ere be protokoloak antolatuz, eta gure ustez importanta da ala ere atxikitzea presentzia bat.
7: Ostiraletik igandera programa osatu dute, kontzertu baskari, palestinaren sustengu zargazki edota, euskarari inizazioa eta mintza praktika adibidez.
0: Kirola talean pilotan eskuskan atzo Baionako Masters lehiaketaren lehen finalerdia zen Baionako bestetan eta ospital eta iparrek irabazi dute Lafite eta Dukazuren aurka 40 eta 30. Egun bigarren finalerdia atxeko zazpietan iraganen da Etxeberri eta Orate Garai hariko dira Lagalde eta Ezkurdiaren aurka finalean finala igandean izanen da goizeko ameketan zesta puntan udako Sommer Ligaren karietara bigarren Masterzaren lehen finalerdia Donibane Lohizunen izanen da gaueko bederatziak laurden gutitan egun Olaran eta Lekerika hariko dira La Duz eta Porteren aurka urrengo Berrizaila, sorti hontan.
9: Ongi etorri mendirat. Mendian, zure etxan bezala, usaia onak jarrizkitzu. Adiegon, bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberen gandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili, edo duturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin ere manitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Marratxo Pei Bask kontu FR.
10: Uztailaren ogoita irutik ogoita bostera Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin, Kalakan Berzaitz Anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin, Le Papillot antzeslana Le Comédien du Chêne kompainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanboleben.fr webunean.
11: Euskararen oktarua, deialdia. Datorren azaruan, Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua pegizaldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi, lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu Uztailaren ogoita laua arte. Euskararen oktarua, loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xeetasun guziak, Komunote Marratxo Pei Bask.fr webgunean.
7: Uztailaren ogoita lauan, ostiralez, zazpionta egoiti, zatozte, ziburuko pilota plazara, lur eta itxas, afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizlen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta ondotik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
12: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunean.
1: Eskatu dira pesinat, baxena farruan zeurik, eskolari barne aldean. Eta plazer bat da, bai, pixka bat hatxa hartzia, eta arruaren aldetik, arru ikerlek dioteten tenoreuntan emeretzi eta oita iru gradu arteko temperaturekin gaudela Ipar Euskal Herrian, eta iguzkia berriz ere, etorriko dela, funtsian jadanik hasia da, agertzen, Donibane Garazin, iguzkia bainan, ba, lanu zonbaitzuekin alere, eta euri sohta zonbaitzu ere, han hemenka, goizuntatik goizuntatik, bereziki itxasaldean temperatura gorenako eta zazpita eta amak gradu artekoak orzantz karraskak ere biarno aldetik ere eta etorriko direla katxaldean haizea ipar eta ipar mende baletik eta gaua zondoko gauan ere meretzi gradu inguruko temperaturak gaiten dira apalenak eta biarko aro iguzkitsua, lano, bai, lano zonbaitzu, euri sohnotuta zonbaitzu ere, baina nea untxia hundi guti, eh? Uri bihar goizeko euri sohnotuta zonbaitzu, baina txaldeko ez dute gehiago, holakorik aipu, ateri eta iguzkitsu biharko, bihar txaldeko aroa, temperatura goizarekin emezortzi eta oita bak jadu ingurukoak, eta txaldian hoita zazpiko oska hori ez du gain dituko termometro. Aizea, iparretik izain delaik biak. Aro dugu, eta freskurat goazen mendia teraldirat. Gurekin hartzen letona eta bere gomita Matin Sechal. Itxusiko harrietan gaindia.

0: bada irudi ezagun bat, sare sozial eta bon, internet mundu hortan zabaltzen dena, Norvegian edo ez dakit horabakizu, paisai zulo eta bo, hemen bidegain dugu berdina, kasik, eramaten hauzu balkoi guztietara.
1: Ebe, bai, horako leku pelitak behar dira erakutsi, hemengo jender behar dira erakutsi. Hala, hor ditzaten sexantza dugun gure tokietan bizitzea. Gero, hala, mundu guztian bat dira tokiederak eta unek ebe parte hartzen du munduan.
0: Ikusi dugu, jendea, bom, zahar batzuk, nahi du egan, bidaldi lasai bat egin dugula, ez dakit, sorastatu giren haiekin, eta ero bazterrak ere garbitu, bo ez dira gelditu, beka ipatzen, beti kilometra tortik, bestea, bideak, bom, gune importanta da, eta zuretzat ere zure bizian, itzordu importanta, noiz dugu aurten?
1: Uztailaren ogoita bostan, izango dira bi lasterkaldi ogoita laua, beraz beka ogoita laua gure ibilbidearen partea handi bat eginen duena. Eta beka berrogoita bosta, iparlatik igoko dena eta gora mendik alderat Elizondoko kaskoetatik berriz hartzamendirat egiteko.
0: Justu dira gutxi pastu da, hiru kasko kasik berbideak diraz?
1: Aurten ez, aurten iparlako egeitea bai, me gero hiru kaskon beti hiru bela egiten da, eta beka goita lau eta berrogoita bostean hiru bela ez dugu egiten, beraz, ala, hiru bela ez dugu eginen aurten hiru kasko bezala, eta gero hartzamendiko igoera, eta haiek itsasura jausten gira, eta gu bidagairat.
0: Reiten genuen bide desberdinak, beraz hor hori talaua igotzen zenak, garbitu zuna ekan duzu, eta bestean, bidea genut joa iten den bide hori untsa markatua dena, dugu...
1: Be hori da GR Amara, be Pirineoak trebeskatzen dituen sendera hori, bidea gain bada geldigune bat, bada bat lehenago espeleta eta itxasuko kasko horietan, Esteben Bordan, eta gero ondokoa da, etapa ondokoa da bidea gaikoa baigo gira joan aintzin.
0: Bideak garbi dira, ziak ere, hemen jendea ibiltzen da ere, baina usu, trailak aipatzen dira, bada, le, kontra, jendea, beste, baina aurreko egunetan ere ituzizte garbitzen, eta erraiten aldugu, bideak bendietan gerozta zikinagoak direla ere, jende gutxo ibiltzen baita, laburari gutxo, beraz trailekoak ere, garbitasun bat ekartzen zuzu, hor bide tipi-tipia zena sendera bat dula haste bat, hor bon, metro bateko garbitasuna bada, iratzaren aldetik, ara, goxoago dena ere ibiltzeko, beraz bada lan importanta ere trailariek ekartzen duzena ondarearekiko.
1: Bai, gure iduriko mendia, jango dugu denena dela, baina denek baliatzekotan denek behar dutela parte hartu, entretenitzen eta garbitzen eta antolatzen. Beraz, gure xedea da Baztandarrak elkartearekin ebe xenderen garbitzea, mendia pixka bat gune zomaituen menperatzea, antolatzea, zubiak eginez eta pasaiak antolatuz eta horiek ebe deneri baliatzen dute, edo laborari, edo biltarieri, edo hala, mendia denena da, baina denek zerbait egin behar dute mendiaren antolatzeko.
0: Bide gaitarrek duzi antolatzen hori, baina Nafarrotik ere ibilaldi andana bat bada, administratiboki, zailtasunak badira, eta Laportak lagunekin ere, Laportakekin erretxago, baina.
1: Baztango errekan, baztango udalak Elizondoko erriko etxeak du dena kudeatzen, hier galdekin behar ditugu baimen guziak, arbol baten mozteko, senderen garbitzeko, otuekin ibiltzeko, behar ditugu baimen guztiak ukan, denak deklaratu, denak untsa egin. Albezein untsa egiten ditugu, eta beti gauzako ongi pasatzen dira gure auzoekin.
0: Bai, Laportarekin ere?
1: Laportarekin ere.
0: Hor berdin, itxasun suposatzut, erriko etxearekin ez dartzen ziztela jemanetan, eta...
1: Bai, erriko etxeak badu bere kusmoldea emaiteko, normalden bezala, eta Natura 2000 gune batean ere pasatzen gira, beraz, egiek ere behar dute beren iritzia eman, eta hala, denek, denak untsa egiten badira, ez da arazoik ezetz baten ukaiteko.
0: Plazerekin ibiltzen zizte, garbitzen, bazter hauek ere?
1: Benik nahiago dut mendia antolatu lasterka izan baino, gero denek maite dugu, mendia maite dugu besten lasterkaldietara joaitea, beste kantolatzen dituztelarik ongi antolatua dira, eta eta guk ere behar dugu berdin egin. Beste lekuetako jendeak unarat etogarazteko.
0: Beraz, zein da gunea, balio duna etortzeko, ara, lasterkari horiek animatzeko. Agen, kasko hau ere, untsa da, hortik ikuste ditugulakotz denak igotzen tertiak, eta gero gure aintzinetik pasten animatzeko, uste dut hau pundu estrategiko ona dela, genera alferrak bagira itxasurak hor, autoz igotzen algira.
1: Ebe, retxera da, baizen, eta zeren bida gaitik, bastango errekaratik gaiteko bidea mozten dugu, zeren sobera auto badira usaian, eta, bon, arriskutsua izaiten alda, beraz nabetak ezartzen ditugu lekuan jendean igaiteko eta berriz plazaratek hartzeko, baina erretxena ia da, ala hemen hartzamen diratik gotzea mehatxe leporat eta mehatxe lepotik pixka bat ibiliz ebe lasterkaldearen parte ederena eganezake ikusten aliteike edo bestenaz, otoaren ondoan ere izanez, jabitai amendu bat bada tokia merian eta han pasatuko dira, eta hogeita lauekoak, eta berrogeita bostekoak.
0: Eta hemendik ikuste dituk ere, iparla igotzen?
1: Bai. Hemendik, bai. Iparla igoko dute, lehen lasterkaldia berrogeita bosta zazpiontan abiatuko da, eta hogeita laua zortziontan. Biak abiatzen dira iparla kalderat, berrogeita bosta ajunt kaskoratik gango da, eta hogeita lauak mikon bordatik behiti berriz sumuserat jautsiko da. Eta beraz hemendik, ebe kasik denak ageriko dira.
0: Eta parean ere hartzamenditik ikusten ditugu?
1: Bai, hartzamenditik ere, bai. Hemen da bi kurtzen erdigunea.
0: Ara, puntu estrategikoa, larga bista batzuk hartu eta gozatzeko aukera izanen duna. Dena betea, laguntzaileetan untxasizte?
1: Bai. Bute batetik bestera, normalki laguntzaile berdinak eta zonbaitzuk gehitzen dira. Eta bi lasterkaldiak, beste lasterkaldiak bezala bizikifite bete dira. Boala, gero ikusiko...
0: Kesualdi bat erraiten aldugu, lan errandidazuna? Untxa, ere erraita... Zagriagia dena, nahu tegan nik aterakot, baina... Erraiten zenuen, iaz iruraun izen ematetik laro itamak ez direla gertu, kasi egiten du eren bat.
1: Bai, oraiko egunean jendek usai hartzen dute gauzen kontsumitzea, beren lekua segidan hartzen dute otsailean ustaileko lasterkaldi baten dako, eta ez dugu gehiago begirik, beraz antolakuntzan uste dugu denako izango direla, baina egunean berean laro itamak ez dira jin, ez dugu begirik ukan, ez dugu, ala, gure abiatzea etzen betea, naiz eta jendek beren lekua hartu eta pagatu, bagintuen ino berreunta ogoita bost, guaitan ari, ala, lasterkaldia nahi zuten egin, eta laro goita amarek, leku hartu dute, baina beste bati jan, beraz telefona aukaldi bat, edo zerbait ala antolakuntzari pentsa, eta lasterka ari nahi zan dutenez pentsa.
2: Mileska matin, Seixal, hori errana.

Flash, Bea de Sagún, Agendari. Atzo erraiten ginauzuen bezala, horreta ziko dauzegu Azparnen mendixola, kora la izanen dela, bihotzakratuaren kaperan. Atzeko beratziak laurden guti, inguru hortan. Espela gizon kurua ere, espeletan, gau, jarotxeko behaziontan, elizana. Biar berriz odei eta binaspre, konzertuan, Urruñako plazan, biar jarotxeko zazpiak eta erditan. Kitoik sartzea. Irati filma erakutsia izanen da Ziburuko Herriko plazan bihar iluntzean.

eta Entol Sarmiento berriz Baionan, Askatasunaren plazan, bihar, arratxean.

Kate Ixa, berriz. Bihar, bastidan, gengat la joyeuse. Atxeko beratzi ontan.

Baionan bestalde Uztailaren 18an Niko Etxart eta Hapa-Hapa taldea Indigo eta Quartz Espainiako atean atzeko 7 goiti. Hitzordu aipaturik. Goizeko 8 Euskal Irratietan berriak berehala Lorea Maia Ranzanekina.

0: terminak bukatu bezain laster hasi dira Baionako bestak atzo arratsaldeko bostetan bota dituzte gakoak erriko etxeko balkoitik bestei hasiera emaiteko eta horren bat berantago besta alternatiboak estreinatu dituzte patxa plazan besta alternatiboan irekitzean izan gira eta azken urteetan Pirineo estatuaren lehen estaiatik egiten baziren ere besta alternatiboen amargarren urte urrena ospatzeko patxa plazan berean egin dute ekitaldi osoa urtero toki berezia uzten diotenez Baionako bestetan egian implikatua den talde bati aurten kolektibo transmaribi boierari eman diote itza. Gaurko egitara uan Baionako bestetan, amajorenetarik lauak arte pista jokoa familia artean eskual museoan, eguerditik goiti aurren eguna Lapotern gunean, eguerditan karikalditik Ijak Port plazan, horren batean Lapordiko aurkantu txapelketako aurrak, edo zazpi horrenetan dantzazpi leinu txarangarekin, patxa plazan, horren bat eterditan gaia aurrentzako jokoak, eta gero erri kirolak zazpi horrenetarik goiti. Konzertuak aurten lehen aldikot Iparraldeko mugimendu sozialistak txosna bat atxikiko du Baionako bestetan txosna gorria potaren gunean izanen dira pagatuz den gunetik kanpo mugimendu sozialistekoek txosna gorrian beste besta eredu baten alde eginen dute errikoiagoa eta presio merkean ostiraletik igandera programa osatu dute konzertu baskari palestinaren sustenguz argezkia eskuarari inizazioa eta mintza pratika eta abar. Laborantza ipadezagun orain, jakin lujeko agroekologia formakuntzako lehen edizioaren bilan baikorra eginduela Black, lehen saioak tokiko agroekologiaren inguruko interes handia piztu duela diote, irail bukaeran abiatuko dute bigarren edizioa, amabi leku izanen dira, xetasunak bleren webgunean aurkituko dituzue. Kirol atalean txirrindularitzan atzo Warrens Kjold norbegiarrak irabazidu Nevereko etapa frantziako itzulian bere lehen irabaztea da ama bigarren etapa izanen da egun Nevermanik kurtik Chalon sursonera eunta irurogeita emeretzi kilometroko etapa futbolean munduko kopan atzo Argentina garaile izan da Inglaterraren aurka bi eta bat finala ondurioz Argentinak eta Espainiak jokatuko dute. Urrengo berri saila sorti eterdietan.
1: Euskal Irratietako goiz berrin gomita.
2: Eta hiru minuta berotea ordela eta luzatzen ere ari azken asteetako temperatura haundien ondorioz idortearen lehen ondorioak ere sumatzen ari hasi dira eta hor dira ageri dira orai hortaz hitz egiteko Esteban Bastia gerlankidea Eneko Aldana Euskal Hirigune Elkargoko uraren kudeaketa eta saneamenduaren arduranurarekin izan da.
3: Eneko Aldana, egunon, hemen zaitugu beraz ur edangarriaren kudeaketa eta saneamendu arduraduna Euskal Hirigune Elkargoan. Egunon, nola gira momentuz, hasiko gira prefetak alerta egoeran ezagri baitu hor zaiz eta azparneko erriak, haiekin hasiko gira ur edangarria, beraz, egunean zehar ezinen dira pizinak bete, kirolzela jagureztatu edo baratzeak. Horentxe bertan, beraz, zertan gira bi erri hoietan?
4: Bioietan egoraneko kaskarrean gire, jamberdan, bereziki azparneko errian, azparneko

0: erri batzuk hartzea bi erri horientzat.
1: Erri horien kudeaketaren inguruan edo ez dakit aipatu zu interkonexiorik ez dela, ez dakit Euskal Hirigun Elkargoaren helburuetan izango den heldu diren hilabete edo urteetan?
0: Bai, azken 2022ko idortetik aintzina hainbat interkonexio proiektu gogoetatu dira, batzuk egin dira. Garrantzitsuena Urdazuriko ekoizpen gunetik Aturriko ekoizpen guneraino egin dena, 2 kilometro baino gehiagoko interkonexio bat egina, beste batzuk egin dira ere, maila ezbainetakoak, eta hor badugu bat ere azparnerekin ere, gogoz 4 milioi eurokoa. Azken batean, baitu gulako hainbat gune gure lurraldean modu autonomoan funtzionatzen dira, ez dutena interkonexiorik, eta interkonexioak gaur egon izimestekoak dira, ebe larrealdi egoeretan, gune batetik beste gune bat alimentatu alizaiteko gaur egon azparneko kasua da azparne modu autonomoan funtzionatzen duela. Momentuntan azparneko herriak 1800 metro kubiko ur kontsumitzen ditu egunean, eta baliabideak momentuntan 2000-ara mugatuak dira, beraz berreuneko margen bat badugu, eta berreun metro kubiko ur egunean ez dago zan ditik. Beraz horretik neurriek hartu dira azken egun hauetan.
1: Donimane loitzuneko araztegiko lanen estrenian errantzen digun, beraz ez zela arazo berezirik momentu hortan, horrentxe bertan aipatu dugu, baina goela berezi bat bizi dugu, zer aldatu da geroztik?
0: Iak imar da, Ipar Euskal Herriko uraren, ur edangarriaren produkzioa eta baliabideak, baliabide sistema gogoetatua izan zela bere momentuan, klima berezitu batekin, hau da, Euskal Herrian badakegu eurian itzaiten dola, eta berezki eurian itzaiten dola urte osoan, urte osokoan, 12 hilabetetan beti badela euria gehio dugu txago, baina eurite regulara dugu. Hor, hartzen gira azken urteetan aldaketa klimatikoarekin hainbatean euri gutxi egiten dula urtean zer, eta bestalde udak gerozta lehoagoak dira, eta ez eurik bainzaz gutxi egiten dula. Ez dugu erreserba sistemarik, beraz gu beti funtzionatu dugu, hau da, regularke euri egiten baitzuen. Euririk ez denez, ebe, azken batean, biziki fite tentsionatzen gira, izaiten algira, de azken batean, hilabete batean egora biziko nahi zenten aldugu, eta hor, bukuan ezagutu ditugun, hor azken hilabeteetan iru bero bolada jasan ditugu, hori gehitua uriterik ez dela izan, beraz, biziki fite krisi egorarat iristen gira Ipar Euskal Herrian, eta hori gertatu da, urte hasierako bilabeteak biziki uritsuak izan dira, besteak aintzez guikiago, eta hartzen badugu ekaineko hilabete hau, ekaineko hilabete honetan, azken 40 urtekin konparatzen badugu, euriko eurite berakadaukan dugu hilabete honetan. Beha horrek ekartzen du azken batean, ure eskasian girela, azken batean lurralde guzian, baina bereziki momentuntan azparne eta hortzaizeko errietan.
1: Horri ere gehitzen zaio turismoarekin udaren kontsumoak gora eginen duela, suposatzen dut, oraintxe bertan uda hasia da, suposatzen dut ere gorakada bat izan dela ez?
0: Ba, izan da eta izanen da oraindik gehiago, hor dugu egoera zaila duguna da, aiztur efektu hori ukaitzen dugula gara juntan, hau da, prezipitazioak murrizten diren gara juntan, kontsumo egotzen da, bi arrazoien gatik, bata bero gehiu iten durako, gainera hori gaitzen zaio bero boladak kanditugula, irukanditugula, bero boladetan kontsumo eguneko itamar ez igotzen da, jada, eta horre gehituko diogu, jendetzak gehiotoreko dira. Beraz, hiru elementu horiek bat abestaren gainean bat ditugunan, tentsua intzitz gehiuk hartzen dugu gure baliabitera.
1: Beraz, ustail astapenean gira bakarrik, baina idorteak jadanik iragarrik dira biskat luzatuko direla denboran zehar, eta seguraski aldaketa klimatikoaren eraginez ere gerozta gehiago izan ditugu aldu diren urteetan. Horri begira, zer neurri hartuko dituzu Euskal Elkargotik, aipatu duzu azken finean zirkuitu edo irekian egiten dela uraren kontsumo hemen, eura fite baliatzen dela segidan, elburua zer da, gian sistema etxiago batean, gehiago atxikitzea tarte batez?
0: Baina, bi

0: görüntüye de bala egunerokoaren kudeaketat eta udau kudeatzena. Beraz, hor be, uraren kontsumoa eta baliabideak egunero segituak dira idorte komiteak ere udaxi berriki dira bi bildu dira. Beraz, hor eguneroko kudeaketa eta segimendu bat bada etorren arabera biratzen dira gure ur baliabide ezberdinak etorren arabera hor hartu da azpane etortza izan zatu. Segitzen badu berdin eta maleruski zuraske beste sektore batzutan dira neurriek hartuko dira. Eta txartzen bada gora, gero ez da zuhunagoak zanen dira neurriek. Eta gero luzera begira, 2023-tik idorte plan bat eman da plantan egilkargoan. Hor hanbat proiektu badira, badira inbertsio proiektuak. Besteak beste gure uraren... produkzioa hainitzen zorbetzea eta berezi gure kanalizazioak modernizatzea, beti galtzen baita ule dangarria produkziotik kontsumo arte, hainbat ura galtzen baita odietatik, eta hori inbertsio handiak egiten dira eta segituko dira egiten urik ez galtzeko. Bestalde, hainbat iniziatiba ere martxan maiten dira izan laborariekin edo industrialekin ura ere modu ezberdinean kudeatzeko eta ura txikitzeko bertako beharrentzat, izan laborarientzat edo industrialentzat, laborantza munduarentzat egikagri proiektu martxan eman da, hainbat industrial ere segitu dira Ipar Euskal Herrian, horien audita batzuk egiteko horien ur kontsumoaren inguruan, lan pedagogiko bat ere egiteko da Ipar Euskalegen uraren kontsumoen inguruan, jendeentzat urainitz badulako beti eta hori azkenean aldatzen ari da eta konparatzen bagira hexagonoko beste lurralde batzuekin, bataz beste 150 metro kubiko ur kontsumitzen badira hexagonoan biztanleka, Ipar Euskalegen 180 gira, beraz ur gehiago kontsumitzen dugun, beraz hor ere barda berdin gure kontsumoa hobeto razionalizatu. Gure ez gogoetan egu alia, eta gero, bai, deki barko ditugu hainbat gogoetan gure uraren, baliabide berriak atxemaiteko. Hori gogoetan hori deki barko da, zin izanen diren ez dakit, baina gogoetan bintzati deki barko da. Eta ere, azken puntuar lehenu aipatu duguna, interkonexioak ere areagotuko ditugu besektorez berriak elkar lagundu alitzaiteko.
1: Bai, hori begira justuki, ez berotearekin begira da initz itzuli dira Espainia egualde runtz edo justuki haiek baditutelako olako arazoak, ez dakit elkargotik ere olako dialogo bat edo olako begirada bat baden beste gialde edo beste zonalde batzuei begira ean atera bideonak dituzten edo ez dakit hori aipatu izan duzuen jadanik.
0: Bai, jada aipatua izan dugu, joanen astertan baginun ur batzorde bat egilkargoan eta berritza aipatu dugu hori. Baku azken urrengo hilabete eta urtetan, bai badugu gogo eta hori eta nahi kedi hori ere beste lujalde batzuen esperientziak ere ezagutzera, jende ekarraraztea izan autetxeak, izan zientifikoak ere, ikusteko ere, paradigma aldatzen dugunez gure uraren kontsumoan, esperientzie ezberdinetatik ere gure gogoetak alimentatu beharko ditugu, beraz bai, bada... ekoizten dugun ur garbitu hori ere, hori ere atera bide bat ere atxemaiteko, gaur egun Espainiako egualdean horretan baliatzen alda beste modu batean ere, Espainiako egualdean horretan oso entzinatuak dira, alabea ez, azken batean ez, eta hortik ere nahi dugu enbat experimentazio edo erakaspen berreskuratu.
1: Aipatu dugu elgarrizketa horren hasiera, elgarrizketa honen hasieran, prefekturak bidaltzen dituela justuki alerta edo oaxak, horri begira justuki, ze harreman duzu prefekturarekin oraintxe bertan?
0: Harremana dira, azken batean, formalki prefektak ditu erabakiak joanen aste harteko ur idorte batzordetik ateratutako erabakien ondoria da besteik ez ez, batzorde hortan biltzen dira departamentu mailako batzorde bat da, horre biltzen dira ur kontsumitzaile guztiak bilduak dira, estatuko zerbitzuek ematera, hau da errielkargo ezberdinak, departamentuko errielkargo ezberdinak, laborarien ordezkariak, industrialen ordezkariak, kontsumitzailean ordezkariak, batzorde bizki zabal bat da, hor erabakitzen da, edo gogoetatzen da, eta baliabideen segimendua egiten da lurralde sektore, eta hor bakotxak bere eritzea maiten du, eta gero hortik ateratzen dira erabakez berriak eta prefektak formalizatzen dituena.
1: Hor hau ziren nire galderak, mila esker, eneko aldana, nire galdera irantzutagatik, ez dakit agian azken hitz bat baduzu elgarrizketa hori bukatzeko?
0: Bai, justu gaita hor, aldaketan klimatikoa, hor batzuk ez bazien konbentzituak, edo pentsatzen moten ez dela existitzen hor badu froga edera eta uraren kontsumoaren eta ur baliabideen kontsumoaren razionalizazioa denen ardura da eta denek egin zaunkansu gure kontsumoari naiz eta momentuntan azparen edo hortzeizean ez bizi uste tipa Euskal Herriko biztan eguziek badugula gure jola jokatzeko egoera lagio itara ez izteko ere.
1: Izeske geneko aldona.
0: Mamisker zure.
2: Euskal Irratietako goizberrin gomita.
3: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
4: Entzule, egunan eta ongi etorri berriz ere antxete erratira, tokian tokikoari begiratzen diogu, 22 gradu orduetan endaian, badirudi bat temperaturak zertxo baite, maksimoa gutxira, zapur bat apalduko direla gaurkoan, baina, beno, goizetik zeru tapatuarekin bata ere, arratsalderako eta egunak aurrera egin jala, ostarte zabalak izango bitugu. Eskualdeko errepidetan aldiz, ez dugu aparteko gora berarik, eta aipatu beharra dugu, ba, Ertzaintza eta Gurutze Gorria, Bidasoa ibaira ustez zeroritako gizon baten bilaketa lanetan aritu zirela atzo. Herritar batek atzo goizeko 7:30etan abisua eman zuen, ustez Behobiako zubiaren inguruetatik gizon bat uretara erortzen ikusi zuelakoan, beno, dispositibo aktibatu zuten badaezpada eta protokolo guztiek hala agintzen dutelako, baina bai polizia iturrien arabera, baita Irungo udalaren arabera ere jasotako abisua ez da edo etzen sinesgarria, baina esan bezala, lanak egin zituzten berdin, bertan bera utzi dute atzo arratsaldean, bilaketa lana hori, aipatu bai urez, zodiak bidez, bai eta Ertzaintzaren helikopter tero bidez ere egin zela, atzokoan bilaketa lan hori, baina esan bezala, bertan bera utzi zutela deus topatu gabe, antxeta irratiaren sare sozialetan topatuko bituzue, bilaketa lan hoien irudiak, baita Ertzaintza eta Zodiakenak ere. Bien bitartean hain justu, 2018 urteaz geroztik Bidasoa ibaian, frantses eta espainiar estatuek inposatutako muga administratiboa zergatu nahian hildako migratzaileak gogoan hartu, eta mugako igarotzean bizitza galtzen duten migratzaile guztien memorian urmugaren urtanta festivalak emanaldi berezi antolatu du Irunen uztailaren 18 hontan. Egun berean Santiago Tarrak Arraun elkarteak urtero antolatzen duen Bidasoako jeitsiera lasterketa ospatuko dute, gero kiroletan aipatuko dizueguna, baina kirol proba behin amaitutakoan eta lehenagotik ere Albaolako Patatxak bere jeitsiera herrikoiarekin bat egingo du Faisaio artearen inguruetan eta arratsaldeko 8:00etan besteak beste Amets Artzaius, Mugarri taldea, 8 taldea, Jokin Lasa, Odei Barroso, Rogerio Botantz, Perkuteras de Garaldea eta Etinkarnatus orkestrarekin kontzertu memoriala izango da Santiago Tarrak parean, Bidasoa ibaiaren bazterrean. Etinkarnatus orkestako zuzendaria eta urmugaren urtanta eren eramaile da Miguel Zeberio.
5: Urmugako urtanta gainean dugu eta aurten bereziki Bidasoan ibiliko gara aldarri batekin eta aldarri hori da Bidasoan badalako muga bat, guretzat politikoa dena, baino beste askorentzat gaindiezina, eta hauek dira gehien bat Afrika Saharazpikotik muga hori Europaruntz igaro nahi duten entzatez. Eta hori jarri nahi diogu arpegia eta aldarria, eta horretarako antolatu ditugu Bidasoa inguruan hiru ekimen, nik uste polit, bat herri kanta bat, bestea Bidasoan bertan kantaldi eta ekimen memorial bat Amets Artzaius buru izango duena, eta hirugarrenik zera, hor bada Aritxulegitik goiti leku zoragarri bat, Lesaka eta Oiartzun aldean, eta ana izango da kantari nagusia, ba kantari ezagun, eta ez hain ezagunekin ez, ba izango da batetik Janus Lester, bestetik izango da Garazi Esnaola, edo Rogelio Botanz. Orduan, bueno, hor, saietuko gara Bidasoako ba, errealitate hori, eta Bidasoko paisai zoragarriak, eta jendarte ere paregabe hori, guzti hori batzen.
4: Ara, beraz, horretarazi, larun batean dela itzordua, hiru horietatik ba, gurean egingo dena. Eta bien bitartean, bestelako muga batzuk daude, gure errepidek dituzten mugak, eta hori agerikoa da, uda gara jauetan, ez da sortzen diren autolerroekin. Zentzu honetan, Gipuzkoako foru aldundiak, Gipuzkoa 6-6 eta N-6-18 errepideak lotzeko saiesbide berriaren proiektuak trafiko nagusia mantxotuko duelakoan dago Euskal Herria Bildu. Hartara, Iparraldetik, Gipuzkoatik eta Nafarroatik datorren zirkulazioan bai eta barne desplazamenduetan eskualde mailan autolerroak saihestuko lituzken altueran egindako biribilgune bat eraikitzea proposatzen dute Uliazpi aurrean ba Jaitzubian. Koalizio Subiranistak Aldundian aurkezutako alegazioak zirkulazio fluxu nagusia eta lotura mugimenduak bereiziz goitik trafikoa bideratzen den bitartean azpitik ba ohiko errepideak jarrai dezan zirkulazioak ez luke etenik izango haien ustetan. Gipuzkoako EH Bilduren arabera, ibilgailu kopuruaren azkundeak eta errepide sarean urteetako inbertsio faltak trafikoa erronka haundienetakoa bilakatu du gure eskualdean. Egungo egoera irautzeko beharra dagoenez, Bidasoa eskualdeko mugikortasunerako plan integrala landu du EH Bilduk azken hilabeteetan eta plan horretan oinarrituta Gipuzkoako foru aldundiak, Amute Gibeleta, Gipuzkoa 6-6 eta N-6-18 errepideak lotuko bituen saiesbide berriaren proiektua hobetuko luke alegazioa aurkeztu berri du Garoa Lekuona Hondarribiko Euskal Herria Bilduko bozeramalea.
6: Urte luzez egunean milaka auto jasaten dituen bidea azpiegitura honen arduradunek ez dute G-6-6 errepideko trafiko arazoari benetako irtenbidea emateko erabakirik hartu. Horren ondorioz egungo egoera jasangaitza da. Autoilarak, pilaketak eta mugikortasun arazoak ohiko bihurtu dira gure herrietan. G-6-6 ardatzak Irundik, Nafarrotik, Hendaiatik eta Hondarribitik datozen ibilgailu fluxu handiak hartzen ditu. Eta udako hilabeteetan trafikoaren intentsitatea hori areagotzen da. Trafikoaren etengabeko azkundeak eta azpiegituretan egin ez diren inbertsioek gaur egungo saturazio egoerara ekarri gaituzte. Aldunditik egin den proposamen honek Bidasoaldeko trafiko fluxu nagusia den G-6-6 errepidea ez du loturak mugimenduetatikan behar bezala bereizten. Eta EH Bildutik horrek gaur egungo arazoak mantendu edo areagotzeko arriskua dakarrela uste dugu.
4: Araba, gogon hartu behar da, Gipuzkoako foru aldundiak Bidasoko trafikoa hobetzeko 50 milioi euroko plan integrala iragarri zuela iaz, Irungo eta Hondarribiko udalekin adostuta, eta azken portuko biribilgunaren lanak abiatu berri bituztela Irunen, aldiz plan horren baitan, joan den maiatzean, Hondarribian, ba urte bukaerarako abian jarri nahi bituzten obra ezberdinen berri eman zuen Eider Mendoza, ez da, ba, diputatu nagusiak, eta Hondarribiko lurretan orotara 12 milioi euro inguruko inbertsua iragarri zuten 5 eskuartze ezberdinetan. Haien artean Amute Gibeletan aipatutako gune horretan ba errepiden lotura berria egiteko bi biri bilgune eko ba proiektua honakoa bypass moduko bat aurre ikusten dute berez aurrerago Mendelun egin nahi duten proiektua gauzatu ahal izateko ezinbesteko baldintza izanik Mendelutik egunero bideratzen diren 13.000 ibilgailuak bertatik bideratzeko alegia hatik Euskal Herria Bilduren ustez etorkizuneko Mendeluk hori eginda ere Gipuzkoa 6-6 eta N-6-18 errepiden arteko lotunea ez da nahikoa egungo egoera irautzeko trafiko nagusia esan bezala zirkulazioa mantxotuko duelakoan. Hortaz, proiektua hobetu baino benetako konponbidea ekarriko duen proposamena egin dute. Aldundiaren proiektuari alegazioa aurkeztu. Zoiana Briones, Irungo EH Bilduko bozeramalea.
7: Horregatik aurkeztu diogu alegazioa. Lantzen ari garen eskualderako plan integralean puntu horretarako landuta dugun gure proposamena hain zuzen ere. Proposamena Gipuzkoa 6-6 eta N-6-8 errepideen arteko lotura gunean alturazko errotonda bakar bat eraikitzean datza. Gure proposamenean, aldundiaren proposamenarekin aldoeratuta, lotura mugimendu guztiak goiko maila batean egiten dira, eta ondorioz, Gipuzkoa 636ko trafiko nagusiak guk proposatutako errotondaren azpitik jarraitzen du. Modu zuzen batean, inongo etenik ez da interferentziari gabe.
4: Ara, beraz, Etxe Bilduren proposamena eta alegazioa esan bezala. Hondarribian aldiz, azken egun hauetan, azken asteetan, presa bat eremuko, etxe bizitza sozialen aurrean, aparkaleku bat ikusi duzute, esitua, beno, gaurdanik, erabilia izango den aparkalekua dela. Jakinarazi du Hondarribiko udalak, azaleko aparkaleku berriak, 55 plaza bitu, eta horietariko bi mugikortasun urriko pertsonentzat egokituta daude. Horrez gain, Biteri kalean beste 10 ibilgailurentzako aparkalekua sortu dute, eta aparkaleku ez gain oinezkoentzako espaloia, bidegorria eta berdeguneak ere udalaren esku geratu direla gogoratu du Igor Enparan alkateak. Oroitarazi berra dago udalak jasotako lursaia dela, guztira ia 1800 metro kuadro inguruko azalera duena, eta eremuri eskuratzea Hondarribiko udalak eta Bizesak 2018an sinatutako lankidetza hitzarmenaren baitan kokatzen dela. Bertan orain eraiki bituzten etxe bizitza sozialen akordioaren baitan, Igor Enparan alkatea.
8: Presadateko eremuan hiru urtetako lanen ostean behin eraikina amaituta, espazio publikoak jaso ditu Hondarribiko udalak, hala nola espaloia eta aparkalekua itxita egon direnak orain arte, eta aste honetan bertan jaso dugu espazio publikoak diren horiek Hondarribiko udalarentzat doako moduan. Eta behin hori jasota, lehenbailehen asmoa da espazio horiek irikitzea, bai aparkalekuari dagokionez, eta baitare oinezkoen eta bizikleten ibilbideak erreztuko dituzten eremu guzti horiek ere. Beraz, ostegunetik aurrera, espazio horiek erabiltzeko aukera edukiko dugu, eta herriarentzat uste dugu, momentu egokian, pazientzia handia izan eta gero, espazio horiek ireki eta gozatzeko aukera izango
4: dugu. Ara, beraz, gaurdanik, zabalik izango da aparkaleku hori. Bien bitartean, Irungo udalak 429.000 euroko inbertsioa egin du Larreundiko Josu Langilla futbol zelaia berritzeko, dena prest dute jada San Martzial eta Dumboa Eguzki klubek, adibidez, denboraldi aurrea abuztuan hasteko, bai eta egun hauetan udalekoak bertan eskaintzeko ere. 2012ko belar artifizial zaharra ondatua zegoen, eta oinarri elastikoa eta 40 milimetroko puntako belarrarekin ordezkatzeaz gain, kirol ekipamendu gainerakoak eta kiroguneko kanaletetako saretak, zakarrontziak eta bar ere berritu bituzte. Orotara 400 kirolari erabili ohi dute astero neguan zehar, eta erabilera intentsibo horren ondorioz zelaia berritzeko beharra zegoen aspaldi, eta hain zuzen ere, horri egin nahi izan diote aurre. Gogoratuko dugu Irungo OCR, Europako txapelketa amaitu berri hasi zirela obrak, maiatza bukaera, ekaina hasieran. Gorka Alvarez obra eta mantenurako zinegotzia da.
9: Jose Obrero futbol zelaiaren belardia berriztatu dugu. Aurreko belardia ja 15 urte egin zuen eta ja berriztatzeko garaia izan da. Obra hau azkeneko bilabetetan egin da. Eta bueno, erabili dugun aurrekontua 429.000 eurokoa izan da. Egin duguna da belardi guztia berritu, gero baita ere porteri berriak jarri, eta baita ere bankilloak eta behar den infraestruktura guztia, hemen jokalariak eroso eta seguro ibiltzeko. Jarri dena hemen belardian da sistema berri bat, base elastika bat duena, eta gero belar artifiziala 40 milimetroetakoa, eta gero esan dakoa, ez? Jarri dugu 11 porteri berriak, 7 futbol 7 jolasteko, eta besteak reglamentarioak, eta gero bankilloak eta papelerak ere. Orain uda erabiltzen dugu halako interbentzioak egiteko, ze badakizue oporretan daude kirolaria gehienak, eta sasoi ona da halako gauzak egiteko.
4: Ara, beraz, lanak amaituta esan bezala zibira udalekoekin ere hau erabiltzen, oroitaraziko dugu, berritu gabe zegoen zaharren azela Larreundiko futbol zela Irunen azken urteetan, hainbat futbol zelaitan beran artifiziala berritu baitute, Estadion Gal, aeko anexua 2019an, Ugalde txokoa 2020an, eta Artiakoa 2023an, berritu ondotik, hau zen, nola baitere, falta.
10: Radixi Irratia zentzuten.

0: dugu aukera ustailaren 18ko bidasoko jeitsieraz hitz egiteko ere. Beno, ba itzordu galanta baitugu, eh? Baina aurretik goizeko 8 tardia dira berriak Euskal Herrietan.
1: Egunon guztiei. Atzo ideki dira Baionako bestak, arratseko sei horrenetan, iraganda besta alternatiboen estreinaldia patxa plazan, beste urteetan xina deitu Pirene ostatuko lehen estaiatik egiten zelarik bertan giroa neurtu dugu. Azken garaietako berotearen ondorioz, idortearen lehen ondorioak agertzen dira, horren ondorioz prefeturak alerta egoeran ezarri ditu, azparne eta orzaize, ur edangarriaren kantitatea zaintzeko, eskualirigune elkargoak ere, errobi, uabia eta ioldiko errekak urbiletik segitzen ditu. Lurreko agroekologia formakuntzako lehen edizioaren bilan baikorra egindu BLEK, lehen saioak tokiko agroekologiaren inguruko interes handia piztu duela diote. Temperaturak beti gora, baina goxoago egun marian jen.
2: Bai, eta iduzkia jaaniko ordugu doniane garaziko iruleiko irratiko geletarat sartzen hasia da jadanik, eta hemezortzi eta ogoita iru gradu arteko temperaturekin gira ipar Euskal Herrian tenore untan, iguzkia bai, baina lano kotxia ere eta euri sortazon baitzu hanemenka eta bereziki itxasaldean goiz buntan, temperatura gorenako eta zazpi eta oita amar gradu artekoak izain dira. Hortzantz karaskazon baitzu ere biharno aldetik entzunen ditugu atxaldeuntan eta haizea ipar eta ipar mende baletik.
1: Barda eriotzean laguntzeko edo eutanasia legea onartua izan da Frantziako lege biltzarrean. Legearen aplikazioa posible izaiteko gobernuaren eskuetatik pasa beharko da eta ez da konstituzioa auzitegiaren zentsurarik izan beharko. Legea seguraski 2027 urte astapenean aplikatzen ahalko da eta eritasun larriak dituzten pertsonek eutanasia galdegiten ahalko dute ministeritzak finkatutako dituen baldintzetan.
2: Lehertu da besta, Baionana.
1: Atzo, eguarditik jadanik jendea sendizen eta arratsaldeko bostetan erriko etxeko plaza goraino betezen suri eta gorriz jantzirik bestei hasiera emaiteko. Horren bat berantago hasitziren besta alternatiboak patxa plazan antzinen intza arieta.
3: Apartaren doinuekin eman diete hasiera Baionako besta alternatiboei. Azken urteetan Pirene ostatuaren lehen estaiatik egiten bazen ere irekitze ekitaldia, besta alternatiboen 10. urteurrena ospatzeko patxa plazan berean egin dute ekitaldi osoa. Ongi etorri Baionako bestetara, herri bat gaztetxe bat edo besta herrikoi euskaldun eta feministak gisako banderolak ikus zitezkeen eta hori da ere hitzartzean aldarrikatu dutena. Eneka Barnetx.
4: Fasismoa indartzen ari den garai hauetan, ezinbestekoa da erantzun bat emaitea, eta gure balore antifasistak, transfeministak, erikoiak, ekologistak eta euskaltzaleak zabaltzea. Horregatik, bostegunez, patxa plazan proposamen alternatibo bat gauzatu dugu. Horrez gain, beste hainbat gune alternatibo ere sortzen eta garatzen ari dira Baionan zehar, eta hauetara urbiltzera ere gomitatzen zaituztegu.
3: Urtero toki berezia uzten diote Baionako bestetan herrian inplikatua den talde bati eta urten kolektibo Trans Maribi Boierari eman diote hitza.
5: Bil gaitezen ahotasun erratikalaren karietara irailaren 19an hemen Baionan arditzagun karrikak.
3: Zertuak izan dira ondotik patxa plazan, taldi berean bukatu berri zen ere herriko etxean beste irekitza ofiziala mukuru betea zen plazan. Bertan ere Euskal Herria banderola erraldoi bat edatu dute plazaren erdian.
1: Lehen eguneko argazki eta bideoak ikusgai dituzue eskuali jatien webgunean eta ohoitarazten dugu goizeko ameketatik goitzi zuzenean izanen girela itzalean emankizunean Baionako bestetan. Aurten lehen aldikot ziparaldeko mugi mugimendu sozialistak txosna bat atxikiko du Baionako bestetan, txosna gorria potern gunean izanen dira, pagatuz den gunetik kanpo mugimendu sozialistekoek txosna gorrian beste ere du baten alde eginen dute, erriko jagoa eta presio merkean, ostiraletik igandera programa osatu dute kontzertu Baskari Palestinaren sustengu zargaizkia, eskuarari inizazioa eta mintza pratika. Pirinio Atlantikoetako prefetak Baionako besten lehen gaua besta giroan eta modu lasaian iragandela dierazidu, ala ere sei pertsona txilotu dituzte pertsonen aurkako erasoen gatik, besten inguruan 563 alkoholemia azterketa egin dituzte, horietan delitu bat eta sei pertsonari isunak eman dizkiete, 48 droga azterketa egin dituzte ere. Gauero 200 sukurritzaile baino gehiago mobilizatuak dira, lehen gauean 146 esku hartze egin dituzte, bestalde prefetak arduraz jokatzeko deia egin die bestazaleei.
2: Berotearen ondorioak hor ditugu.
1: Azken asteetako temperatura handien ondorioz, idortearen lehen ondoriak ere sumatzen hasi dira, horregatik prefeturak alerta egoeran ezagri ditu Azparne eta Hortzaize ur edangarriaren baliabideak zaintzeko, bestalde eskualirigun elkargoak urbiletik segitzen ditu Errobi, Uabia eta Ioldiko errekak, ur mailak astero neurtzen dituzte eta egoeraren arabera egokitzen dituzte neurriak. Eneko Aldana eskualirigune elkargoko uraren kudeaketa eta saneamenduaren arduradunak egoera azaldu digu.
6: 2022ko idortetik aintzina, hainbat interkonexio proiektu gogoetatu dira, batzuk egin dira. Garantzitsuena Urdazuriko ekoizpen gunetik Aturriko ekoizpen guneraino egin dena, 12 kilometro baino gehiagoko interkonexio bat egina, beste batzuk egin dira ere, maila ezberdinetakoak, eta hor badugu bat ere Azparnerekin ere, gogoz 4 milioi eurokoa. Azken batean, baitugulako hainbat gune gure lurraldean modu autonomoan funtzionatzen dira, ez dutena interkonexiorik, eta interkonexioak gaur egon izinbestekoa dira, ebe larrialdi egoeretan, gune batetik beste gune bat alimentatu alizaiteko gaur egon Azparneko kasua da Azparne modu autonomoan funtzionatzen duela. Momentuntan Azparneko herriak 1800 metro kubiko ur kontsumitzen ditu egunean, eta baliabideak momentuntan 2000-ara mugatuak dira, beraz berreuneko margen bat badugu eta berreun metro kubiko ur egunean ez dago zan ditzik.
1: Gai hortaz hitz egin dugu gaur ezan Eneko Aldana gure gomitarekin.
2: Agroekologia formakuntzako lehen edizioaren bilan baikura egin du Blek, are gehiago gaur egungo testu ingurua ikusiz.
1: Lur Eko lanbide formakuntza da tokiko agroekologiaren arloan jardun nahi duten pertsonentzat, teoria eta praktika uztartuz, laborantza iraunkorra, elikadura buru jabetza eta lur jaldeko transizio agroekologikoa sustatzeko xedea du. Oroak lehen edizio honen bilan positibo egin dute eta horren arira irail bukaeran hasiko den bigarren edizioa aurkeztu dute, 12 plaza eskainiko dituzte, astean 35 orduko prestakuntzarekin erdia ikastegian eta beste erdia enpresetan eginez. Ble elkarteko kide den Nikola Mendibur laborariak oroitarazi du testu inguruak gero eta premiazkoago egiten duela transizio agroekologikoa, klima aldaketa, berotea, idortea edota bio anistasunaren galera.
7: Bai, izinez bat dute garantzitsua, sustut lortu behar dugulaik sortzea eta ateratzea laborantza li loturit dilan sistema batzuk eta sistema horoko batzuk. Eta ez egiteko bakarrik estatien bikoitza batean nun arazo bati atxemaiten den aterabide tekniko bat idorteak aipatzen badugu berdugu bai pentsatu nula ura kumulatzen aldugu baita ere gure laborantza sistema aldatuz nola ura hori hobetxo erabiltzen aldugun eta hori da zinez garrantzitsua sistema horoko beti pentsatze eta formakuntza horrek lehen emaiten ditugu, atera bide batzuk bai.
1: Izen emaiteak bleren webgunean idekiak dira, jakin hortaz gehiago entzuteko parada izanen duzuela gaurko, eta ez, Kirol atalean pilotan eskuskan atzu Baionako Masters lehiaketaren lehen finalerdian, ospital eta iparek irabazidute Lafit eta Dukazuren aurka berrogei eta hogeita hamar, egun bigarren finalerdia jatzeko zazpietan niraganen da Etxeberri eta Orategarai hariko dira Larralde eta Eskurdiaren aurka finala igandean goizeko ameketan eta zesta puntan udako Summers Ligaren karietara bigarren Mastersaren lehen finalerdia Donibane Luitzunen izanen da gaueko bederatziak laurden gutitan egun Olaran eta Lekerika hariko dira Ladus eta Porteren aurka urrengo berrisaila bederatzi ontan.
8: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
9: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditu zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, Uztainean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
10: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko, eraikina berritu behar du. Proiektuak lau ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
11: Beraz kontserbauntzi, nolakoak ziren oporak?
12: Bikain, ondartzan botan induten eta horrela lagunekin egoiteko paradaukan nuen.

0: Adexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Sebastián en Memorial Guillá.
1: Esker mila haua, jarraikirik goizetik bihar, tenore untan, Matxin Lerriza, ere lekian berian izain da. Pasa egunon, zaindu zienburieta zuen ondokoena. Goizeko behatziak berriak. Lurea maiaren zenekina.

0: Garaietako berotearen ondorioz, idortearen lehen ondorioak agertzen dira, horren ondorioz prefeturak alerta egoeran ezarri ditu azparne eta hortzaize ur edangarriaren kantitatea zaintzeko, eskualirigune elkargoak ere errobi, uabia eta ioldiko errikak urbiletik segitzen ditu eta epe luzera ursarea indartu nahi du. Eneko aldana eskualirigune elkargoko uraren kudeak eta sanea menduaren arduraduna gure goizeko gomita zen, elkarrizketa osoa eskualijatiak.eus webunean aurkituko duzue. Prezeski, klima aldaketaren eraginen aurrean, ble elkarteak agroekologia garatu nahi du, horrendako sortu duten lur eko agroekologia formakuntzako lehen edizioaren bilan baikoja egindute lehen saioak, tokiko agroekologiaren inguruko interesandia piztu duela diote, irail bukaeran abiatuko dute bigarren edizioa, ama bil leku izanen dira, xetasunak bleren web gunean aurkituko dituzue. Atzo ideki dira Baionako bestak, jatsaldeko bostetan bota dituzte gakoak erriko etxeko balkoitik, bestei hasiera emaiteko, horren bat berantago iraganda besta alternatiboen estreinaldia, amargarren urte urrenaren ospatzeko patxaplazan egin dute beste urteetan Xina deitu Pirineo ostatuko lehen estaiatik egiten zelarik, aurten kolektibo transmaribik boierari eman diote itza. Bestalde, Ipar Eskualeriko Kontseilu Sozialistak miarritzen antolatzeko aduten Kanon Franse banketaren txalatzeko bi banderola ateratu dituzte besten txupinazo momentuan, ekimen fasista guzien aurka borrokatuko direla azpimarratu dute, eta prezeski Baionako besten eredutik urruntzeko ala proposatuko duten aurten mugimendu sozialistako kideak lehen aldikotz txosna bat atxikiko dute Baionako bestetan, txosna gorria poterne gunean izanen dira, pagatuz den gunetik kanpo, Baionako besten ereduari begira kritiko dira mugimendu sozialistako kideak Andrea Pebet.
1: Alde batetik ikusten dugu Baionako bestak, baina besta hainiz bezala, baina hor bereziki makro besta hau holako makro besta bat bezala direla eremu batzu zabalkuntza eta eraso hainitzekin, eta guk importantea txumaiten dugu espazio bat proposatzea nun zabalkuntza horien kontra joanen den, nun aixi aldita besta egiten alden ere du desberdin batekin, eta hasteko gauzak aldarri hori egiten dugu txosna horiek antolatuz, eta aldi berean ere antolakuntzarako beaja ere zabaltzeko aldajia egiten dugu, kontzientzia politikoa ere zabaltzeko, eta ala, presentzia hori markatzeko ere Baionako besten kontekstu hortan.
0: Ostiraletik igandera programa osatu dute, alanola kontzertu Baskari Palestinaren sustengu zargaizkia edota eskuarari inizazioa eta mintza pratika. Kirola talean bukatzeko futbolean munduko kopan atzo, Argentina gara hile izan da Inglaterraren aurka bi eta bat, finala ondorioz Argentinak eta Espainiak jokatuko dute igande untan. Urrengo berri saila amekontan.
2: Etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberen gandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Maratxo Pei Bask kontu eferre.
3: Uztailaren ogoita irutik ogoita bostera Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin, Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin, Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chêne kompainiaren eskutik eta gitarra

0: Elgarrekin, argibide eta xehetasun guztiak, komunote marratxopibask.fr webgunean. Uztailaren 24an, ostiralez, 7:00 zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itsas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dozena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idoki labeleko ekoizleekin eta itsasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta notik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
1: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskali Jatiak puntu eus webgunean. Euskali Jatiak puntu eus Euskali Jatiak puntu eus Euskali Jatien webgunean.

Egunon, basen abarreko irratietako entzuleak, baita guri irratikoak ongi etorri guzieri, behatziak zazpi minutu zigantxeik. Uztailak amasei egun ditu osteguna da, Karmele eta Igotz guzier bestauna dejiatzen da uzieu. Amarrorak hartio behatiak gira imat gomita istante gurian. Oztibarritik ere behiz omait hartuko ditu, Selbi Merkapide gurekiran baita izaina. Bena aruari behak bat emaindako eta gaur temperatura beroak pixkat deusten diela bereziki barnek aldian goizuntan haizea aur eta aldakor ibiliko da atxaldian iparaldetik finkatzeko

Biruan, itxas bazterera turbildu, zoita iru, oita lau. Eta temperatura beruenak, oita mar, graduine ingurukoak dira izain. Bihar ostiralaikin temperatura beruenak bizpairu graduz jeutxiko dira, hodeiak ugarituko dira, iparaleko haizean agusituko da eta atxaldian indartuko temperatura gorenak oita iru eta oita sortzi graduin artean ibiliko dira. Etzi, emeritzei eta oita zazpi graduin arteko temperaturak berdin igandiaikin. Elduden asteko tendentziare aipatzeko aro iguzkitsua ikiran txegituko dugula, non baitan emezortzi eta oita malau graduin inguruko temperaturak. Itzorduak badira zer nahi gure eskualdeetan eta horretaik batzuin aipatzerat joan gira goizuntan irukuru kontzertu batentzat baitera juntatuko eman dezagun ustailain emeretzia ikiran Donapaleon, Donapaleuko bideak gunean atxaldeko bostontaikat Txurxulak eta Lekle Duchan baita usta taldekoak elgarrik ilan ezen dira Txurxulak taldea talde berria da taldea zarkitasunak hartuko ditugu Mariket Duhalde eta Marido Gientegi gurekin izan dira. Mila frangarat ere joan gira Miren Laronden ganat amar urte paixen bizitzen egon ondotik 2008an Euskal Herrirat itzuli naizien Miren Larondek proiektu batek ilan Mila frangan duten familia etxeko lurretan baratze zaintzaintzat erabiliko zela pentsatu du altzairu konpontze eta zurgintzan aizen Paixen eta ara formakuntzak eta ikastaldiak segitu ondotik beraz 6.000 metrak arratuko bere muan bere mikro etxaldea instalatu du diela pare bat urte biologikoan saltzen ditu barazkiak amapain bitartez bena udan ostirala txaldero bere etxaldean iten du merkatia bostontaik zazpiak hartio Miren Larronden ganat joen gira amarrak aintzintuan zena bisuak eta gaineateko itzorduak ere tarte niuntan Uztailaren ogoita lauan, behatziak laurden gukitan, Luzaideko Arretxe pilotalekuan, biok taldeak binakako partida ikusgarri antolatzen du. Laso eta Martija, Larra Zabaleta Zabaletaren aurka. Sartzeak Luzaideko biok saltegian eskuragarri, biok euskal pilotarekin. Uztailaren ogoita mekarte, Mendikoa Kooperatifak bere one shot eskaintza abiatzen du. Baliatu kalitatea undiko egu.

0: Biko rakatsumen dituzie, amost kiloko zakua, bost eurotan ta jutanoita behatzi sentimotan, jutanoita amar zakuko paletak zien behar daude. Ezo biko eskaintza, ustailaren ogoita ameka arte eta stokak agortu arte. Hurbildu, gamber xategietat, irisagirat, baigorirat eta izpurat, baita urepeleko ta ustaritzeko biltegietat. Mendikoa, egur pikoren espezialista.
1: Sasoineko lan bat txekatzen duzu laborantza sailean? GE, jutanoita lau, lan agentziak, langileak hartzen ditu, aizeitzeko lurberri lantegirako. Agorila ondarretik harat, bi eta sei hilabete harteko lan postuak eskaintzen dira. Karreuntzan, bilketan, salkatzaileen taldean eta kamion gidari gisa. Interesa balima duzu, jarri harremanetan Donapaleuko GE, jutanoita lau, lan agentziarekin. Deituz, 0-bost berroita emeetzi, jutanoita behatzi, 0-iru berroita birat. Edo, bisitatu webgunea, geu.jutanoitalau.fr.
0: Uztaileko beherapenak bentapeion. Euneko berroita amagerainoko beherapenak zure marka gustukoenetan. Levi's, Lacoste, Adidas eta Peio txartelarekin metatu euneko amagiko abantaila eta ezagutu eskaintza bereziak urringo showetan eta elektronikan. Oraindik fidelitate karta ez baduzu, eskatu zure txartela eta gozatu bere abantaila guziez. Bost euroko ongietorri oparia metatu puntuak erosketa bakoitzean eta eskuratu promozio bereziak. Bentapeio, eubian ibar diren dantzarinean eta luzaiden.
2: Udada Euskali jatietan.
3: Udada Euskali jatietan.
0: Beatzak tamabi, eskuali jatietan instante berriketaren itzulia abiatuko du, Ostibarretik berriak hartuko ditu, Silbi Merkapide delaik gurek ilan izaitekoa. Zaldi bobo taldekoak segidana. Zaldi bobo taldekoak kolorez kolore kantiaikina.

0: Dan zal niet bijvoorbeeld al die kwik lang in Oudenne. Beat zegt al Oudenne.
1: Dat is Bero.
2: Bero, Bero, Bero.
0: Berrik italier, itza, hostibaretik berriak arditza, ona hemen zitugu, silbi merkapide egunon.
3: Egunon zuri eta entzure guzieri. Asikoni zerriot zabixu batekin. Jutsin sortia eta izuran bizi, beinat belaitz pausatu da latanoita mala urtetan. Beren eorzketak goizuntan iraganen dira, marraketer dietan jutsiko elizan. Doluminak familia guziari. Segituko dut ondoko egunetan iraganen diren itzorduekin. Horroiterazen dauziet, berger gau aldi bat izanen dela ibiakoizuntan doneistiko estigaren. Zien bergerak mana ditzakezi lehen baileen mutur fintzen bakiren bidez, 0-zazpi, irurogeita bat, irurogeita mairu, berroita mairu, berroita mar, zenbakirat. Bestalde, komitatziak ziste, Karino Noratek eta Lorenz Bankudek alaituko duten konzerturat, igande untako bostuntan izurako elizan. Izan ere, txirura eta arpa joko dute. Presio librean izanen da eta ondutik apeitifa proposatia izanen zaizie ametzaneko ostatuan. Jakin ezazie zenbat egun buruan hasiko dela familion udako egonaldia. Elgar ezagutzen ez duten Euskal Herriko osoko familia eskualdunak bilduko dira, 6 egun eta 5 gau elkarrekin euskaraz gozatzeko. Urrenkari, plazara elkarteak antolatuko du kontzertu bat deneri idekia dena, ustailaren 8an, asteazkenez, Ezperetenia ostatuan. Bukatzeko izorduekin, jakin bunuzeko bestak urbiltzenari zaigula, una ortengo egitaraua, hasiko dira ustailaren 8an ostirarez, Usaiako pelo gauarekin, Biarramunean ibiakoitz atxaldean errien arteko jokoak, eta gauean zikiroa ibiriz taldeak alaiturik. Igandean pirota partida eta ondotik taloak. Bukatuko dut asteburuntako erizkizunekin, ibiakoizeko meza Larzabaren emana izanen da, atxeko 6 untan eta igandekoa Donaistin goizeko 10:30. Mirezkeren egoiten entzuteagatik, pasaizazi aste ondaron bat, eta izan untsa.
0: Izan untsa eskirmina, silbi, merkapide ustibarrietik, berri horiek, emanik eta elduden aste hartio.
4: Ergaraiko kantariak, omore handiak.
5: Eta pasan, Salvatore, aurten ere.
4: Ustailaren 8an haste, 4 egunez, hitzaldi, kantaldi eta goxaldi.
5: Heldu den 8an gomitak, Chloe Kazet kantari gaztea, eta gure August Erlezaina asaldeko 6etarik harat. Gero, biztanda, talo, edari fresko eta giro.
4: 8an gomitak, Philip Laplace gure mendietako altxor eta nistorioetaz, eta Orzaiztarrak taldea Xaramelan.
5: Azken bi ortegunak berantako emanen dauzkizuegu.
4: Ez egon azken egunerat, zatozte goxagaiten elgarrekin. Lagun!

0: Otsailaren 25ean, Arrosako plazan, Arratsaldeko 6etatik goiti, bertso pilota, pilotariak, Peio Azkona eta Boinaz Bengoetxea, Amaiur Jauregi, Arkaitz Esnaonaren kontra, bertsolariak, Patxi Iriart eta Michel Mateo. Ondotik, Talo eta Zintzur Bustitze, Otsaizeko ikastolak antolaturik.
1: Uztailaren 24 eta 25ean kontrapaskabalkada Donazarreko Zala Gazteluan. 6ak terdita igoiti jateko eta edateko eta 9etan ikusgarria eta bukatzeko gaualdia Gazteluan.
2: Gure ikusteat egiteko sajerak eroazon, ala, bivalenian, sotuan, behainian edo

0: Biac jak ta ita bat, iru kuru konzertu batenako ustailain emeretzian Donapaleun bideak gunean atxaldeko bostontaigoiti, Xurxulak, Lekle Duchan eta usta, Xurxulak taldea, talde behia da, eta taldea zargitasunak emaiten dauzki gute, Mariket Dual eta Marido Gientegik, June Barnetz.
1: Mariket Dualde da Marido Gientegi, egunon zueri.
2: Bai, zubi, bai.
1: Hitzordu bat, behaz, aipatuko dugu, ustailaren emeretzian, bosto hontan, kantaldi bat antolatzen baita Donapaleun bideak gunean, hiru talderekin, Xurxulak, Lekle Duchan eta usta. Zuekilan aipatuko dugu lehenik Xurxulak taldea, biak ere talde hortan kantari baitzizte. Behaz, espikatu, norzisten.
3: Bon, taldea Xurxulak, sortu da Donibane Garrazin, 2024an diela bi urte eta erdi orai, eta bagira hogei kantari, Euskat Eskolegiko alderdi guzitaik eta biarno ingurutik heldu dira. Mm-hmm. Gero, ora gizon eta emazte gira, baditugu Lapurditzik, diten direnak, Baxena Faretik eta Pauetik ere badira beste biga. Ora, ordian emaiten ditugu herriko kantuak, eta beste batzu ere, bereziki eskuaraz, eta kantu airosak kantatzen ditugu, mm-hmm. gure ustez.
1: Egan duzu, 2008 talde berria da ala ere, hemen bada ainitz talde, kantari talde, zuek berri baten sortzea erabakizun uten, bazendako?
3: Zonbait ezagutzen ginuen elgar, baginen multxo bat, eta gero juntatu dira beste batzu, ora...
1: Zonalde, handia da, Pauetik eta Baxena Fagora txiberurat, elgar ezagutzen kantu bidez edo?
3: Ba, kantu bidez, elgarrekin kantuza izan gira deia
2: beste abes batzuetan,
3: entzuraz? Bai.
2: Beste abes batzuetan kantuza izan abai gira, ordean diuntatu gira gustuko abai ginuen eta talde hori.
1: Zu, Marido, adibidez, bizikantuz taldean...
2: Bardozeko, bizikantuz taldean uniz.
1: Zira, eta biak egiten dituzola, bat utzi bestera txartzeko?
2: Onokoan biat egiten ditut, baina gero enetako urbilago izain baita, enturaz. Eta badira, osti bartarrak, ordean heekin ginen dugu bidaia, errepikara joaiteko, lusuan iten baititugu errepikara.
1: Mm-hmm.
2: Voilà.
1: Eta zu, ergarai kantu zen, ala bate?
3: Ez, bate. Ez.
1: Zure lehen taldea da?
3: Bena, ez da lehen taldea, deia izanak gira, hemen doni bene gerrazin, alaiki, eta gero lasaiki, jo marrizekin, eta gero lagunak egin du talde bat, hola ez autu ditugu, beste kantariak, hortien kantariak.
1: Beaz, ogoi bat. Kasko xuri egiten alda edo ez?
2: Bai.
1: Eta kantuaren plazera duzuenak?
2: Bai. Eta kantu airosak emaiten ditugu eta gero badira instrumentak, akordeona eta gitarra.
1: Hala. Ordean, zer da zuen dako edo ze nola definitzen duzue kantu airosa?
3: Animazione kantuak egiten ditugu. Bai. Apairutan egiten aldugu apaitifira denboran animazionia edo urte betetzetan esteiak ere egiten alditugu meza edo apaitiba ere eta ara, eta konzertuak eta
2: bizita batzuetan badira jauberri edo hola eta xala batzuetan ez beti elizetan
3: xarretxetan ez dakitez gira ono aizan tantuz bon, bora posibilitaike
2: eta gure zuzendaria gure taldean zuzendaria, Patricia Arantzet kostakoa da, eta jareke beste abesbaratza bat zuzendatzen du lagunekin arkanga arrangoitzen, hala.
1: Nola iziste badira boz desberdinak?
3: Lau botz.
2: Maztek sopran eta bestia alto eta gizonetan tenor eta bas, bariton, baso baitzu.
1: Kantuen autaketa, Patricia Arrantzeten gainda edo taldean ikusten duzie?
3: Ez elgarrekin ikusten du.
2: Bai, bai, proposatzen duzte kantua zu eta gero autatzen du zoin dena be, be degena menturaz edo nola emaiten naldo.
3: Airosena edo...
2: Airosena,
1: ba. Kantu errik hauetan gelditzen ziste, ala guaiko kantu modernoagoak edo azten duzie?
2: Baditugu kantuak behaltor sarmientoina, bai, emaiten dugu, eta biziki, aregera emaiten.
1: Zoin, zurekin batera edo?
2: Zurekin batera, bai.
1: Ados?
3: Eta arratsalde honetan?
2: Arratsalde honetan, bai.
1: Sorotan bele.
2: Bai, bai, bai.
1: Eta ziek ez dakit, ez hau zemaitu ziek kantu gintza lehengoak, oaikoak, balio dute oaikoek ere kantuek?
2: Biziki edera dira, tesuetan, biziki edera.
1: Plazer duzio.
2: Plazer dugu.
3: Eta
2: musikarekin beste sentzu bat emaiten du edo... Airos aireak.
1: Beaz, kantaldiz izan entziste, emeretzian, eta ez bakarrik, beste bi talde ere agertuko baitira. Lekle Duxan, hori ez dakit arras talde bat den, eta usta, behar bada aurkeztu nor diren horiek,
2: eh? Ordean, Lekle Duxan, gikixone sortua dira. Talde berri bada, frantzasas katatzen dute, Johnny Hallyday, Gofal Olita, beste molde batean dira, eta Anne Pomar da, zuzen daria, eta moldatzen ditu nahi bezala, marera berri batean. Eta gero usta, laukote misto musikaria dira, eta kantariake, akordea, gitara, xirula eta sintetizar. Erriko musikak eta kantuak gogotik ahoskatzen dituzte. Eta bon, be, gurekin iduriz be, momento goxu bat pasatuko dugula eta be, gomitatzen ditugu denak, neombrez, heme ezian.
1: Bideak gunean dona paleon.
2: Bai.
1: Kantaldi guti da, koroak ibiltzen dira elizetan eta mena orokorki ala ere kantaldi guti da, zuek baduzie parada kantatzeko edo zuek antolatzen dituzie gixortako itzorduak?
2: Gaur behar ditugu antolatu behar dira elizak harrapatu, mementuake, tenoriak eta gero anitz talde bada, ordean nola behar da konkurrenz badugu.
1: Baina bada publiko bat?
2: Beti bada publiko, bai. Eta guai kusiko dugu, berriak bai gira, ordean kusiko dugu gustatzen den diendek eta publikoari ala ez.
1: Dena den, proposamen guzi erridekiak ziiztesiek xuxurlak taldekoak, bon, beste ikzer gaiten alda.
2: Kostak aldeate joaiten algira, idekiak gira proposamen guziek.
1: Beaz, zuen ezagutzeiteko, lehen itzordu bat ustailaren emeretzian?
2: Bai.
3: Zatozte. Zatozte goxo baten pasatzerat eta plazerrekin errezibituko zuzte.
2: Eta freskoan izain da, klimatizazionea baita bidean xalan.
1: Horire, untsa da, azpimarratzia. Ba, mileskerk zuek.
2: Mileskerk zuek.
0: Mariket Duald eta Marido Gilientegi ginetien hemen gurekin xurxulak talde berria entzuten alako baituzie Donapaleuko bideak gunean eta hori ustelaren emeretzia ikilan atxaldeko bostontaika eta igandian eta ekilan batean Lekle Duxan eta

Behatzeak terdiak, istante gure abisuak, benaleenik, hemen izahak taldekoak ditugu gomitatiak. Hegaldakan induan, hen azken diskotik hartutako kantu bat.

0: maiatzaren dantza deitzen da izarrak taldeain azken diskoa 2008an argitaratu ikuntaik hartutako egaldaka ninduan kantuai bikinien behatzen.
1: Baionako pestetatik zuzenean hariko gira Euskal Irratietan. Gure plaza, gure irratiak animatuko duen Monto plazatik biegunez eskainiko dauzuegu itzalean saioa, ostegun eta ostiralez, ustailaren 16 eta 17an goizeko 11 urenetarik oren bat arte. Giroa, pestazaleen eta pestako eragilen lekukotasunak eta umore ona nagusi Euskal Irratien bidez, Baionako pestetatik.
2: Genget la joyeuse, bastidan, asteburu untan.
3: Ustailaren 17an, ostiralean, gaueko 9etan konzertua. Oreka teixa. 18an, arratsaleko 7:30etan, karaokuiz. 19an, arratsaleko 4etan, dantzaldia, Thierry Etxegarri.

0: CA, pression Libréane.
1: Chez Tassounak, Guinguette la Joyeuse, Puntu Orde.
2: Abisuekilan segitzen du eta lan eskaintzak aipaditzagun lehenik alanolak beroako ikastolak jakin azten dauku langire bat sekatzen dila agorri lundaketik eta elduden ustailen bi hartio denbora erdizartzeko bi ego erdiz eta bi egun osoz laniteko astean 06 jutanaita emeretzi berroita bat jutanaita lau berroita zazpirat deitzen duzie edo arberuako bulegoa bildua gmail.com elbide elektronik Nikorat idazten duzie. Baionako erriko etxeak ere jakinazten dauku langile bat edo ikasle bat kontrata lezakela mediateken zuzendaritzan ibiltzeko harrera kargudun bat irakurketa publikoa arloko lantaldea indartzeko ikasle lana epe mugatuko kontratia proposatuko da. Lanaldi ez osoan astean amalauren e.goñi@baion.fr idazten duzie. Sehaskak ahalmen urriko aurren laguntzaileak sekatzen ditu. Elduden sartzein dako eta bost horreneko kontratu mugatiak proposatiak izain dira sehaska@ikastola.eus idatzi. Irakasleak ere sekatzen dira matematikan, fisikan, frantsesian, historia geografian, inglesian. sehaska@ikastola.eus.
3: Tailaren ogoita bostean, Arrosako plazan, Aratsaldeko seietatik goiti, bertso pilota, pilotariak Peio Azkona eta Oinaz Bengoetxea, Amaiur Jauregi, Arkaitz Esnaonaren kontra. Bertsolariak, Patxi Eriart eta Misel Mateo. Ondotik, Talo eta Zintzur Mustitze, Hortzaizego ikastolak antolaturik.
4: Galdera bat, zer ote da ziklikoa dena eta urtero etortzen dena.
5: Ebe, makerako bestak!
6: Ustailaren ogoita irudik, ogoita zazpira.
7: Asteguna, joastakinen gaualdia.
4: Ostirala!
7: Zikiru hau txaranga eta olako duriktekin.
6: Larun bata.
4: Pilota partida inguruko biharko izarrekin eta urren jokoak.
6: Zortzietan pintxo gaua, kalumek alaiturik.
4: Ondotik, maskak, tremenda jauria.
6: Vamos, aperear.
4: Eta frigo!
6: Igandea, bostetan xingirika dantzataldea.
4: Gaitztareko orkestra, ondotik, nasker, skobolo eta urgotz!
6: Astelena, erritarren eguna, azarbale eta harmonia irokegi.
7: Pop!
4: Rock!
7: Elektro!
6: Reggaeton!
4: Kobriak!
6: Dena bata!
4: Askie!
6: Bera!
4: Zauste! Bakaru!
2: Atxe sortu berria sekatzen da bidarraina alaz blonda 06 latanoita bost latanoita emezortzi oita bat berroita behatzirat deitzen duzie alakoik bari mauzi proposatzeko emaiteko bisakurume labrika iru hilaitetuzte 0 bost berroita emeletzi oita mazazpi amar oita behatzi. Zazpi urteko zezen bat saltzeko arrunt maltsua deitu jateko tenoreetan 0 bost berroita emeretzi, jutranoita bost, jutranoita mazazpi, berroita amalaurat. Saltzeko zeiru Aircross autobat 2008koa, berroita emeretzi 1800 kilometroinek ezantzan kurri automatikoa, 10.000 eurotan da saltzen, 06, jutanoita ama bost, oita ama bost, jutanoita amar, berroita sortzirat deitu. Una gure abisuen aldetik, zieke barima uzi alakoik pasazteko iruregiko irratira deitzen gituzie. Eta alainan, horiek oro irako gaidituziere iruregiko irratia.eus web gurean bezala gure irratia.eusen. Istante mila frangarat joan gira miren lahonden ganat. Ua, baratze zaina da. Era bost urte plantatia eta haikiran solasean ibiliko gira. Bengo taldekoak Euskari Jatietan ero kantuarekin. Amarrako goi gutxi.

0: Ero kantuntan bengo.
1: Euskal Irratietan.
0: Amar urte paisen bizitzen egon ondotik, 2008an Euskal Irrati itzuli naizien Miren Lagondek proiektu batekin mila frangan duten familia etxeko lurritan baratze zaintzaren zat erabiliko zela pentsatu du altzairu konpontze eta zurgintza naizen Frantziar hiriburuan formakuntzak eta ikastaldiak segitu ondotik 6.000 metrakaratuko ere moan bere mikroetxaldea instalatu du diela pare bat urte, biologikoan saltzen ditu barazkiak amapain bitartez, bena udan, ostirala txaldero, bere txaldean egiten du merkatia bostontaik zazpiontat arantzai dideg, miren lagonden ganat joan zira.
2: Zuri bilbidea galdegin behar nautzun, pixkat baratze zaintzari lotua denez edo ez, baina, bon, pixka bat bilbide berezia izan duzula eganezak egu, ze hemen familia etxea da, baina etzen etxalde bat. Oden, mundik dintzauzu baratzean hasteko, do baratze zaintzan hasteko gogo.
3: Uf, 2008an Euskal Herrira sartu nintzen, eta aurretik pentsatu nuen proiektu batekin sartu behar nintzela Euskal Herrira, proiektu profesional batekin, eta nola ez nuen nire burua beste nun baitik usten, etxe hortan baino. Aski fite etorri zait baratze gintzaren ideia. Nola penseinu hori genuen eta voilà. Duko informazioak bildu, pantxikal zuet deitu eta ikastaro baten bila egoniz. Eta sasoia sinuen dudun guzan poniren etxean bi hilabetez edo hiru hilabetez ezin zorroit zuzen. Izpuran eta ondotik izuran sinuen BPR formakuntza urte batez. Negutegien erosteko aukera ukan nuen, bigarren eskukoak erosin nituen, eta beraz etxean plantatu nintzen.
2: Erran duzu Euskal Herritik, Euskal Herrira etzuli zinela, bena nun zinen eta ziten zinen hor arte?
3: Parisen egonen nintzen amak urtez, egur lanetan, tailer batean eta zentueneko merkatuan lan egiten.
2: Zer egiten ziren, baratze zaintzarekin deus ikustekarik?
3: Ez bate. Tailer batean, zurgin lana egiten nuen, altzairuak berritzen, konpontzen, elektrifikazioa ere egin izan dut, hainbat brikolaje edo eskulan egin ditut zentueneko merkatuan eta hango jendean zat.
2: Eta beraz hemen orain mila frangan kokatzeko pixkat etxe eta etxaldea, orain etxaldea baita. Trinkete gibelean da, Basusarriko trinkete gibelean, bide xoko batean. Nola pentsatu duzu beraz instalatze hori? Egia terrenua aski tipia dela, zenbatekoa da?
3: Bai, 6.500 metro karratu ditut, egia aski tipia dela, baina formakuntzak sekatu ditut, mikro etxaldea iburuzko formakuntzak sekatu ditut. Aurkitu nuen bat, hor bue baratzean, Jacques Bosse rekilan, eta berak garatu, bere gogoa da mikro etxaldeak garatzea. Elkar lanean ari da Bordaleko unibertsitatearekin ere bai, datuen tratatzeko eta modelo horren emankortasuna edo bai aztertzeko edo erakusteko.
2: Eta beraz hortan sartu zira?
3: Eta hortan bai sartu naiz, pentsatuz berdine gingarria zela. Hori ez dut erantzuna horrein dik binen.
2: Iduriz ala ere pixka bat, eta orain badu pare bat urte bederen ari zirela, hor begipean ditugu zure aurtengo momentuko ustak. Nola pentsatu duzu beraz leku hori?
3: Lekua 6 bloketan banatua da, amalau metro engain. Karatuak dira.
2: Usaian baino tipiago, ez? Usaian luzeago dira, hor laburagoak ditut.
3: Bai, laburagoak ditut, bai, erabaki baitut. Nere tamainean zinez moldatzea lan ere muak, adibidez zabalerak nojalki dira metro bat eta hogeiekoak, eta nik 80 zentimetroko zabalerako taulak egiten ditut, tipian izelako, eta duko errexago delako derezat hortan lehenitea.
2: Autua ere egin duzu, traktorerik gabe, edo mekanizaziorik gabe lan egitea?
3: Bai, nire lan, lan ere muak, edo lan ere mu tipi horrak, ditu nire praktikak diktatu. Beraz, ezin izan dut traktorerik erosi, edo erabili, zaren deta traktorearekin ere mua galduko nuke. Eta beraz, produkzioa, eta beraz, etzen hainbeste emankorra izango proiektua. Eta bai, mikroetxaldean errentabilitatea. Bai, segurtatua da, bai, salmenta zuzenarekin, eta ezingo nituzke, beste baratze zain potoloen presio, duku, apalagoak, bai, egin edo inpozatu.
2: Hots, zuk hemen egiten duzuna? Hemen ekoizten duzuna, mila frangan saltzen duzu, etxean saltzen duzu?
3: Bai, beraz mila frangan dena saltzen dut, astezkenetan amapa dut, beraz mila frangakoei edo gorokoei bideratua dena, eta etxe merkatua dut ostiral gauetan, eta hor dira bai mila frangakoak, auzoak, lagunak.
2: Irekia da, ez da izena maiterik etxeko merkatuaren?
3: Ez az irekia da, bostetatik zazpietara.
2: Etorri, hausartu etortzea. Egoa baratzea, beraz.
3: Bai, egoa baratzea.
2: Biologikoan lan egitea erabakituzu aldiz? Nola erabakituzu?
3: Parisan nintzelarik, bost urtez, amapa batean nintzen, nola ere. Eta hor ere, barazki, biologikoak feiaten dituen. Ezakit ez dut sekula dudarik ukan horri buruz. Ezakit nire belaunaldia den edo zentzuzkoa zen biologikoan instalatzea.
2: Gaur grabatzen dugu hemen zure baratze ondo hortan, eguzkia azkarki joka. Egin dugu zurekin itzulino bat, hor zure usten erdian, batzu erreak. Nola ikusten duzu hor justuki berote handi hoiek hor direla eta beraz urtero dirudienez emendatuko direnak, zu instalatu berria zira baratze zaintzan, nola ikusten duzu hori dena?
3: Kezkatu aniz, jarraiteko, hor mementuko entxeatzen dut ez sobera urguntasunik hartzea, bestela pentsatzen dut beldu handia sortuko zuelan ere buruan, eta hola, segitu berbaitut ere urte bukaera arte. Bainan pentsatzen dut ondotik aserrea etorriko dela eta badugula zer egiteko ikusiz politika munduan gertatzen diren erokeriak.
2: Geroari momentuz ez duzu pentsatzen?
3: Bai, geroari pentsatzen dut, bai pentsatzen dut arbolasko landatu berdirela, eta ez dakit gure bizipenak edo esperientziak elgar banatu berditugula, eta elkartasunez ditu, ez dakit hori aurre iteko, baina erantzun zehatzik nik ez dut, ez dut lanbide berri bat den deretzat, beraz ez dut batea ditu. Tua temporak digu erren,
2: baina. Ez zirela, hori ferretun zu baratze zain gaztea zirela, instalatu berria, baina hori inguruneak hainiz jotzen du, beraz moralean ere zerbait eragiten alko luke edo zuken.
3: Bai, ahont, efektua du, baina aurkitzen du lanbide horrek berriro kokatzen zaituela alere zinez zure lekuan, ez dakit nola irudikatu pixkat argiki, baina gauza bat zu baino handiagoak dira eta ezin dituzu bate menperatu horrek pixkat humilitate zerbait sortzen du zure baitan, eta pentsatzen dut sentimendu horrekin ere bai aintzinera egin behar dugula.
2: Ebe, ordan, miren, erran bezala hemen, mila frangantzirazu instalatua, baratze zaintzan, eta lehen aipatu dugu, badira bi itzordu, norbaitek nahi baditu zure barazkiak jartzatu, ez?
3: Amapad, kontratuak dira, iru hilabeteko kontratuak dira, beraz, bigarren kontratua hasten dugu iraila bukaer arte, beraz, iraila bukaeran berriz kontratu bat eginen dugu larik, izena edo, zartze, feimaten nalko da, merkatura, bai, kogotik etorri.
2: Ostiraletan, beraz, atxaldeko?
3: Bostetan.
2: Bostetan, eta...
3: Zazpiak arte.
2: Ez berantago, eh?
3: Ez.
2: Untxa, gero, aste burua baita. Ongi, ba, mire esker, miren, izan untxa?
3: Bai, mire esker zuri.
0: Hala, eta sarean, sekatzen baldin mauzie, egoa puntu baratzea izenpean, atxemain duzie, baita bere, mila frangako helbidea japatziko ere, oit, udana, ostiralero, dener idekia den merkatia, iten dira beraz, etxean, bere barazkiak saltzeko, bostontaik, zazpionak hartio.

Zegoa kantuan Otsalde. Itzordu somai tamaronta teldu gabe haipatzekoak ditu ahalan hola azparnen sarri atxuntan mendixola taldea kantuz haiko da kitoik kaperan behatziontan emanada itzordua bihar azparnen beti sortziak terditan kaperan kantu di luna kortxikar polifoniak entzuten ahalko dira sartzea kitoik Behauzeko kantuka bezbatza mistuaren kantaldia Irako Elizan, sarri behatziontan. Gogotika bezbatza kantuz behatzen alko uzie Donazarreko Elizan. Hori bihar behatziontaikat. Nekezaria bezbatza kitzordu emaiten du. Kamboko Elizan hak bihar behatziontan. Bardozen kantuz bihar zazpiak terditan, Bardozeko sala jauregiain beherian, Watsonek animatuik, kantuz aleguzier idekia da eta beti bezala krakada ere izain da emanaldi erditsutan. Bardozen egonez, Bardozeko bizi kantuz eta akizeko avanti koruek kontzertua emain dute, Ibiako itzian, igarreko Elizan, zortziak terditan, Chartier précieux libre au

Beharrezko jokamolde egokiei buruzko zonbaitoak uitarazi nahi ditu, eta horietan barbekuik ezin dela gehiu ina, mendiana, urgaltze bat ikusten bada, edo baldin bada, sindikatari jakinaztea, lehen bai lehen, eta karabanak ere ezin direla nun nahia

Bentaik seiak erritat lakarrako herriko gelan 0 eta 3 urteko hauren arteko buraso guzi erridikia urririk eta eskuaraz. Anartean aurrendako liburu irakurketa eta josteta kantiak miren txu ibargaraiekin seitasunak kinka urtzaindegia bildua gmail.com erat idatziz.

Gizonezko gogora emankizuna Euskal Irratietan. Bidaia Irlandan hasi dugu, baina oso azkar itzuli gara Euskal Herrira. Batetik Neomak talde eta Ilargi Berriak abestiarekin, musika alaia eta dantzagarria. Neomak atzoko, gaurko eta biharko emakumeak omen zenditu. Eta bestetik Adar taldea eta Iswain abestia. Iparaldeko bikoa, Adar, Arno Bibon eta Maider Martineauk osatzen dute. Euskal musika eta Gaskoiaren mugako talde gisa definitzen dute euren burua. Eugen Monarekin eta Timilo abestiarekin jarretiko dugu.

artiste séjour taldea entzun berri dugu. Rachita, artistaren lehen taldea. Roka eta musika mediterraneoa arrakastaz fusionatu dituen lehen taldeaz esan dezakegu. Aurretik, Asma Hamsawi izan zen. Gnawa artearen ordezkari ederenetako bat. Gembri jokarariak aharroak dira emakumeen artean eta tradizionalki emakumeek ez dute diendaurean jokatzen. Berada, Xabuelspena. Afrikako beste talde batekin diarritzen dugu, baina Kongokoa orengoan staff bendabilili. Iakide guztiak ezinduak dira. Taldearen izenak ez zaitzala itxurak egeinatu esan nahi du. Bizipoza eta determinazioa beti daude talde honekin. Gogora emankizuna Euskal Irratietan.

Alessandro Manarino erromako abeslaria entzun berri dugu. 2009an kaleratutako bere lehen diskoko abesti honekin. Eta haren aurretik Rosa Balesteri Siciliara entzun dugu. Bere ahots potoloa, malenkoniaz betea eta bere abestirik famatuena kuti ludisi entzun ditugu. Aurrek esan nahi du, nork esan dizu hori, Arratkilo taldearekin eta Dalila abestiarekin amaituko dugu emankizuna.

gogora, munduko musikak gozatzeko emankizuna.

0: pandemiak gogor jo du mundu osoa.
1: Eta baita hau ere.
2: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
0: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
1: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
2: Komunitatea handitzeko unea da.
0: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
1: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
2: Eman babes alkarri.
0: Alabelarriak aurrera egiteko.

zango bazune xakura inaute etxekotia, hamabi mila urte lehenu. Eta xakurari esker, gure arbasuek, ikialde urbilean, ardia etxekotu dute. Eta hemen berriz bai Frantzia deitzen den eskualdean, xakura etxekotu da dila hamar mila urte, Kristo aintzin. Eta ardia dila zortzi mila urte, Kristo aintzin. Jakitate bere, konbazuen eman dute guaiko Kopenag, Danemarkiatik eta Londreseko eskualdera teltzeko, zumintaldiz, 2000 urte. Ordean, horien guzien herrestuak hizkuntzetan giltzatuik daude. Biztan dena, arkeologiak eman dezake, launtza anitz, guai eskuala indako iruñeko esku horrek erten dimezala. Behas, arkeologiak laun dezake biziki. Ordean, ez da, behas, erraitenal Indo-Europar dena, Guaiko eskoratik gina dela, ez da guaiko eskoratik gina. Noizbaiteko eskoratik hartuik badu biziki aniz gauza, enetako fonts bat badu, hortan. Baina gero, hizkuntza horiek gunetik gunera sortu dira jende talde batzu, ernai da, familia gutxi batzutai sortu dira kopulu batzu, eta hek eman aldakuntzakin berriz gure guai mintzodun eskora nahaztekatu da. Kriolo bat bezala bada, hizkuntza guzitan, latina kriolo bada, ezin da dudatu. Grekoa, greko klasikoa, kriolo bat da. Bena, bai, biztan dena frantsesa eta alemana eta inglesa eta horik denak kriolo batzu dira. Mainan eta eskuara ere kriolo da. Bo, guzia da ze heinetano kriolizazione hori joan den. Bena, hori beste ikerlan bat liteke. Bizi batean, ni hau nintzen ari, eta gio lanian espeniz trebe internetekin eta eskuz idazten, behin, aniskide begira aspaldiko urtetan, txomine garrantzatan, izak eskuz, usai hauko menzela, nik garbian ezarriko behar. Da zen daktilo, steno daktilo baten lana bezala zen. Baina gero berak erren dauzun bezala, da ohartu da emeki ikusiz laneko manerak, berak ulertu du, bera jakintzun du, da? Nola behar ziren gauzak ideki, nola hitzak behar ziren ideki, guaizten ezagunen dako erran nauzotan bezala, nola gauzak behar ziren ideki. Nola interneten biziki erretzki ari behita lanian, eta badu, kalitate asko badu, eta partikulazki badu, simenki, lana iten du, agronomoa da, eta badu formazione zientifikoa, eta bere buria ikilan biziki serioski lanari da. Gaz, ene lanak ber irakortzen zituen, petioak behitziren frango, hek atzen behiten zitien, eta gero berak interneten bidez osatzen zitien, nik inak nitien lanak, nik konpazunen zinertzen direk eskualazko izbaten dako sanskriteraz nola egiten zen, ordean jauziten zien interneterat, eta harrapatzen zien aberatsago beste formak sanskritetik sortu edo abestikotik sortu hitzak eta hola. Ordean, azkenean bien lana da. Zelako eskualtzainian izenian agertu den liburia E-H-H-E, Euskal Hiztegi Historiko Etimologikoa. Hortan badira 2000 hitz historiko, behaz, leku izenak, jende izenak, arxibetako izen batzu, lantiak direnak. 2000 hitz hoitan badira parte handi bat, enetako ez direnak interesantak, ez direnak jabegarri. Ez dakit konpazin emain dut, emanezan adar lantzen duzu, eta adarren familian, tako duzte, hogoi edo, hogoita sortzi edo, hogoita hamar, izen adamotx, adamakur, eta holakoak. Ordean, enik hartu dut horien 2000 hitzetaik, lau egun bat, xuxen ez dakit nombria, lau egun bat hartu dut, eta hek ikertu, eta lan horrek erakusten du, hek nola irekitzen duten hitza, eta usten dut den bezala, eta nik iten dut onduan gure maneran irekitzen.

0: bazen, adar, adaren gainean bada uler ezin gauza bat. Adar deitzen du la corne, eta adar bada la branche. Ez da gauza bera. Ordean, da adar eta zuhaitzen besuak eran ezake, le branche, branka. Adar hori, horren herrestuak batuzu eskodaz, bauzu, behar ze hautsi hitza, eh? Eta a hori da kopilatif bat, eh? Duzulaik, frantzesez haikilan bandiretzazta heldu guai, bena adar da, dar hori ulertu gabe, horrek ilan joaiten den zerbait, eh? Bon, adar. Ta ordean bada grekaz, adrua, adrua, da lurri zultzeko tresna. Guaiko goldek diusten beso horiek, lezok eta horiek. Adrua, eran nahi baita, besoak, eh? Adrua. Bena bada, taro leboa. Ta bada, arbolain izena, grekoz, dendron. Bada, medikutan, laparei nervotan, badira, le dendrit eta baduzu, eh? Horta egina dira. Dendron eran nahi du, zuhamua. Eta ikertia izan da, da, der dreon, noiz baita. Ez dakite, zer den, der, dreon. Demezala hartzen dute, zute bruno joaiten. Eskolaz bauzu, darte. Darte iztegitan ezagia da, lusen. Beste hizkuntzetan bezala, haitzain izenetik, jenak dira, gero, zuhamuain izena tarteko, eh? Mundu hori, beti jota epartaizien da, zendako haitzainetik, haitzak milenioz hasi behitu, beren janari hori behitzuten. Anta elhaundia da, zen, biltzen da bibi, eta kontsabatzen da bizik aize. Eta, bon, ez gira detailetan sartuko. Ordean, ter dreon erteko, eta eskualaz, bauzu, behaz, ez dakite zer den, bada, behaz, grekoz bauzu, der dreon, dendron, eta bauzu, taru, dor, doru, kompazioen dorifor ertan duzulaik, le bouclier, eh, daru, zen, egur zurezko bat izaiten zen, besteari kaska eman, eta nik ez besteko iteko, eh, bon, doru, doru, doru, taru, grekaz, taru, an hitit, eta bauzu eskolaz, dar, te, te hori badaki uzer den, eurite, idorte, bueno, kolektif bat eran nahi du, azizki horrek. Darte, bada, ene sortetxetik jiru lauden bidetan, kaiolar bat, bi edo jiru kaiolar bat dira, saro bat, da, izena du, darte. Da ene hoitian honu hoitiz, han ikusi, haitz zahar batzu, entuaz bat zuten sei edo zazpion urte, eh? Leruan, hola, inak, gioztik galdiak dira. Darte, bazen gure txen, bazen larre bat, deitzen zena, darte malda. Da, da, uarte irin, bada, etxalde bat, izena du, dartagieta. Da, baionan, bada, deitura, dartaiet. Ordean, guai giniten, dendron, lertzera. Beaz, utxeute, ez dakite, erten dute, ezin da, urunu pasa. Da, eskolaz bauzu, der, badakite, badela, errepikatzena. Der, draon, der, der, eskolaz, dar, dara. Zenako dardara. Hene etxean, baut, hene laneko lekutik, badira lehio haundiak, eta parezpar hori jana dut. Denean, to hartu niz, ezan, egiten zire lan batean ari zirelaik, aniz minuta pasatzen duzu, bika utzik beharri gehilean edo eskutan, goguetan, eta milata bat aldiz ikusi dut, oian hortan, beti mohimendian da, ostua, beti mohimendian da. Airiain, mohimenduaikin, beti ari da. Gehio dena agronomikoki, zen, ez da linguistika baina joarei maitu, agronomikoki, aldizketa, l'alternanz, lunier, ombra, izigarri indar itendako, klorofilia operazioneari. Izigarri gehio itendu, sukre, zuhainak, ostuak, itzuli-mitzulika ari badira. Ordean, dardara, ez dakit noiz sortia denitza, baina dardara, dardakiu, eta ordean zer da dardara, onomatope bat da. Hotza dela, frizon duzula, ino lauzo eskola noitzen ez etzen, suiketzen eskola. Eta bete ginen, erreinta no lehen eskola, eta taska hori, orta geldu da dardara. Baina, bada biziki tekstotaik biltzen alduzuna, beste gisa, beste disiplina atzutaik dakizuna, eko batzune aberen gauzetan edo gorputzeko gora beretan, laborari seme izan ez edo hartzaingua ezagutuiz, biziki launtza bauzu, on batzune dardara hori, ez izan sekula ginen gogorat, den dronenako espanitz ohartu, arbolak beti, hitz berak den dronen eran haidu berdemoran biziki ferm. Azkara dela, ezen, haitza soiten mauzu ostoik ez dilaik, emiteran, bata aizkora una, mozteko, ez duzu olainen. Taldean, hitz berak, eran ahidu, bi gauza, bat bestiain, bimperka. Aldez aurretik direna. Beaz, den drone eran ahidu, higitzen dena, eta berden moran, hizkuntzak atxikidu, edo zura, arbolaiten. Beste hizbat biziki interesanta da, hem, hemuts erten delaik, proleter, hueko eskaldunek ez dute gehi hori egiten. Hemuts da, kinapadoter, eta hem da, etxia, etxia. Hore, nuntik heldu da, da, milenioz indira zurez etxiak. Neolitikotik haste, eh? Eta hem, amu, latiriz, amu, hem bor, bauzu, eta zimer, zimer ban, bauzune, zerberikoik, timbra indute, la charpant. Eta hem bor da, eskolaz, le tron. Hem hori da, amutik eldu dena. Eta bor da, la trip, erran ahi baita, lepezor. Hem bor. Hem bor eta aski luzaz etxeak emetida hem, eta horrek eman du debatekin domus, eman du garekaz domein, konstruir. Eta kusten duzu, timbro, germanik, eman du, eta hola, ina dira. Ikusten duzu hortaik, nolako familia indoeuropara, baden jena, dene, ah, politena da, hem, eta etxetik kanpo, badakiu, latiometan formatu dela latina, eta han laborariak ziren, eta hartzainak ziren, beren etxeak zizten etxetxar batzu, biztan dena, lastoz estaleik, eta hek behiek eta ez musokatzeko edo aftegitzeko, iten zuten korale bat. Landatzen ziusten, elorriak eta horakoak, etxeain behiratzeko. Eta etxetik kanpo zen, kalen lekia, edo biltzarriak iten zielaik, eta hola etxeak ipixe behitzen, biztan dena. Ordean, hem hortaik inada, forum, le forum, eta foral, eta den, famili guzia, eta nuntik eldu den. Forum, bera, ez dute, ez dakit tratatzen dute, ez dute, guaitan den dronen dako bezala, ez dute jato pusatzen nuntik eldu den. Pusatu balute jato, eskuara haukan malute beren materialian. Ukaintzuten, bera, hasieratik lenguistek baztertu dute, erran dute, eskuara ezin analizatuzko hizkuntza bat zela, eta hola, ara, hortan gira.
1: Radio Cultura .eus.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Hostia, estamos en Alabedi.
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eu y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eu zen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi. Zure espazioa.
6: Radio Cultura. .eus.
7: Mirari, Iruñako musika talde bat da, 2024an sortua. Mirariren proiektua zazpi musikarik osatzen dute, pop musika, rocka eta musika latinoa uztartuz. Parada izan dugu taldeko sortzaile eta kantaria den Urko Milagrorekin soastatzea. Proiektua orkesteaz gain, harremanaz duen musikarekin hitz egiten digu Urkok.
8: Batzuetan ere gutxi asko da, beraz, pixka bat pentsatzen eta buruarekin jokatzen, pues badakigu abesti bakoitzean zer behar den, o abesti bakoitzak zer behar duen, eta saiatzen gara hortan gelditzen. Aurko naiz, Mirari taldeko kidea eta sortzailea. Ni jaio nintzenean ja musikari nintzen ze ama musikaria da eta musikaria izan da beti. Beraz ja txikitatik musika izan dut nire bizi modua etxean eta gero bueno hasi nintzen oso txiki nintzela. Zera, erraldoien damorrakin, laurtekin, gero hasi nintzen perkusioa ikasten musika eskola batean, gero konservatorioko ikasketak egin dituen ere, perkusionak, eta hortik pixka bat izan da dena, baina, bueno, nire bestiekin eta etxean beti egin izan ditut, erromeria talde batean ere egon naiz 8 urtez, banago txaranga batean 15. Urtea urten, bai, 15 urtekin hasi nintzen eta honekin, beraz, nire bizitza osoa da musika eta beti izan daula. Niretzat, dena, bizitza, bai, den dena. Musika ikasi dut eta geho horrekin ba, izan naiz, bueno, badara matzat ja 9 urte irakasle moduan musika eskola batean Aralarren Lekunberrin eta hori da nire lana honetaz aparte musika eskolan ere, bai. Mirari izan zen nik sortutako proiektu bat, azkenean nire abestiak eta kanporatzeko eta banda oso batekin joal izateko sortu genuen, beste taldekideekin eta lagunak zirenak gainera Mirari proiektua, eta bueno, pop musikan murgiltzen gara, baina nahiko anitza da diskoa, lehen disko hau, eta nahiko anitza da egiten dugun musika orokorrean, bai. Mirari hasi zen bere ibilbidea proiektu bezala 2024ko, bueno, barneko lanak askoz atzerago, baina lehenengo singela, lehenengo abesti atera zen 2024ko abuztuan. Mundu berri izenekoa, gero izan zela diskoari izena eman zion abestia. Hortik aurrera atera genuen beste, betere genituen single moduan beste bi, eta iaz, azaloren bukaeran atera zen ja diskoa, mundu berria izenekoa. 8 abestiz osatutakoa eta oso anitza da, osea badu kaina, badauka balada bat, badauka musika latinoa ere, Orduan, bueno, beti esaten dugu pop munduan murgildutara gaudela, baina hortik ere ez da pop, ez da, osea, gure definizioa nolabait esateko da mirari azkenean, bueno, aurkitu dugu pixka bat gure bidea. Bide horretan, bueno, pues hartzen dugu pixkat aldugun guztia, ez? Bide horretan, ez bakarrik gauza batean hor murgildu eta listo, baizik eta, bueno, ba, pixka bat zabalagoa egin, bai, estilo aldetik, bai, eta oso nitza da. Hori atera zen, joan den urteko, justo hain azaroa bukaeran, eta hortik aurrera, bueno, hasi ginen birarekin, egin ditugu 20 data, aurten ez dela gutxi bat ere, lehenen urtea izateko, oso pozik jaude, eta bai, eskertzekoa benetan, eta bagabigaren ere, zea, esker, ze asko lagundu igute, eta taiekin gaude lanean, noski, eta jei esker ere, baina, joe, bi esker, berez, deitu diguten herri guztiei, auzo guztiei, eta ze, jei esker egin ditugu 20 data, eta oso pozik gaude, aurten 2025ean kaleratu ditugu bi single berri, diskatik kanpo daudenak, bat dela zurekin, atera zela maiatzean, eta beste bat da azkenekoa, aste honetan atera dena, askatasun oiua. Beraz, oso ongi eta pozik. Zazpi gara, nin naiz, bueno, abesteak egiten dituna, eta abeslaria, eta gitarra akustikoa ekin baten bat ere egiten dut, eta gero badago bateri jole bat, Pope, gitarra elektrikoa, Odei, basua, Erbon, eta gero badago pianista bat, Maitane, koroak eta egiten dituna ere, eta gero bi aizen metalak, trompeta eta tromboia, Iker eta Andoni. Eta zazpiok osatzen dugu taldea, gero eszenatokietan ikusten dena, eta oso ongi moldatzen gara beraz, oso pozik. Berez, diskoak, bueno, nik egiten ditut konposak eta lanak eta nire txean, bertintzait, banku batean, tokatzen denean, ematen diot forma, eta gero estudiora joaten gara, eta horre egiten dugunean produkzioa, bueno, pues, hartzen bizka bat, teknikariarekin, koizlearekin, eta egiten dugu pixkat ikusi, zer dagoen ongi, zer agian dago zerbait aldatzeko, ez, bueno, ematen diogu ja abesti bakoitzari forma, ez dela asko aldatzen, baina, bueno, buste taietxo batzuk eta, bai, eta hortik ja, hasten gara grabatzen, nik grabatzen dut iaia dena, nik grabatzen dut normalean, horrela funtzionatzen ari gara, eta osongi moldatzen gara horla, nik grabatzen ditut bateriak, gero basua bai grabatzen duela basuioleak, teknikariak, ekoizleak, grabatzen ditu gitarrak ere, nirekin batera, ze, na, gitarrista da, eta gero aizeak bai grabatzen dutela haiek, eta hori, baina honen pianoak, bateria, hotxaketan nik grabatzen dut, eta hola, momentu zongi moldatu gara, azkarrago goaz ere, eta bueno, ba, pixkat bakoitzak dauka lan bat, eta horrela funtzionatzen dugu, bai, momentuz. Gaude, erori salto eta korrika egin, bidean ez etxi, abesti batean beti esaten duzu, jo, hemen sartuko nuke, ez dakit, kanpai batzuk, hemen sartuko nuke, jo, eta hemen sartuko nuke, da, baina, bat, iristen da momentu bat, non, ja, gelditu behar den, produkzioa, ze bestela, karo, nola iritsiko gara, ez, egin dezakezu, nahi duzun abesti bakoitzarekin, baina, bueno, batzuetan ere gutxi asko da, beraz, pixka bat pentsatzen eta buruarekin jokatzen, pues badakigu, abesti bakoitzean zer behar den, o abesti bakoitzak zer behar duen, eta saiatzen gara hortan gelditzen. Bai, behar badan buruatzen zaizuna azkeneko momentuko gauza bat eta sartze duzu, eta ba, funtzionatzen du, eta uste duzu, baina saiatzen gara, bai, kontuz jokatzen horrekin, ze bestela izango litzateke erokeri bat, eta ez da gelditzen inoiz, bueno, bai. Nik beti egin izan ditut kontzertuak erromeria talde batean eta ordu asko egiten ditugula estenatokia gainean, eta neketsua da ere, baina niri asko gustatzen zait, eta gainea, proiektu honekin hasieran normala da, ez ez, baina oain, azkenen kontzertutan, eta, edo, bueno, utxienez, Iruña aldean, eta Iruñeko garela, ikustea ja, gutxi batzuk badira ere, zure abestiak zurekin batera kantatzea eta ikustea espainoiek mugitzen direla letrarekin batera eta zure musika propioekin hori niretzat ez dauka ezin dut definitu, osea da la postasun maximoa, bai. Eukinitunean diskoakola eta irekiz eta claro, ze, badirudi gauza bera dela, demagun, ordenagailutan eta diseinuak eta ikustea dena horrela bidaltzen delako. Baina gero, fisikoan, badauka beste xarma bat, eta jo, bai, emozionatu nintzen, eta bai, eukinitunean zen gainea, eske, seme bat bezala da, diretzat, bai, begira, jaio da, lanpila baten ondoren, pasatu den gauza guztiekin, eta hementxe daukat diskoa hemen barruan entzuteko bere letrekin, bere dena eta jo, eta oso pozik, osea sensazioa ere ezin dut oso ongi definitu, baina ditetzat bai, postasuna eta lan izugarri baten ondorengo saria bezala, ezta? Bai, hor izatea, bai. Kirola gustatzen zait, bai, egin nuen, bueno, boxeon egin izan ditut lagurte eta oain pixkat crossfitekin hasi naiz eta pixkat ja burua beste aldera batera uzteko eta osongi datorkit, eta bai, kirola eta, bueno, mendian paseoak eta hori asko gustatzen zait. Baina bai egia da, musika mundu honetan, bueno, pues eske beti zaude honetan, esan nahi dut, musikak ez duetenik eta proiektu hau bezalako zea bat, osea, egunerokotasun bat dauka, ez dauka, osea, igandea ez da jai, pues jai ez, baina igandean ere lanean nago, bere, edo zer gauzan. Beraz, bueno, denbora aldetik, aldudanean, pues egite ditu gauza hauek, eta baita ere etxean egon, pixkat lasetasunean ere. Baina bai, pues hortan, pixkat kirola eta paseoak, bai, hori asko gustatzen zait. Momentu honetan, amets bat izango litzateke, etorkizun batean, nire abesti hauek zabaltzea o utxienez nire bizitza osoa izatea honetarako, momentuko amets hori, bai. Nik uste hor, eta proiektu honekin, bueno, helburua edo bezala jartzen badut, ba, bai, pixka bat egunero, pixka bat aratago joan, eta aber zer gertatzen den etorkizun batean, bai.
6: Radio Cultura

zuzen radio egun debot.bost.

0: Arratsaldeon eta egunon, gaur be trampan gabizeta, egunon, goxeko amaiketan entzuten, amaikak eta zazpiero, entzuten zazen lagunoi, eta arratsaldeon, arratsaldeko zeiretan, gure betiko erosematen ordute gizan, entxufaten zazen, oi, ze gaur be goxin grabako, eta goxin tarratzaldien dimitiuko, gaur be beste viaje zoragarri batea, segunon, Josebe, Vale, egunon izan da Josebek, bai mikrofonu tontitera. Egunon, deine.
1: Egunon.
0: Gaur deinera kau, inbitada. Gaur beste aldin deine. Deinera gure entzule eta jarraitzaile fine eta fiela. Gure irratzaile beti entzuten da bena. Eta da kau gaunkan pendiente berai elkarrizketi etxize. Deinek kriston biajazuk, kriston gauza interesgarri eta gaur kontateko biajitatik aparte be bai. Baina bueno, gaur kontako esku beran atzan super viaje, así que bizkat deju entzungo, eta gero esplikako zentzuti zen, eta ontsasekoaz deniaz barriketan, egunon, atzaldeon.

0: HU. Eta hau xogungoa zentzuten irratza juntzir, porque enkantan gazku zelako tribal eta heavy eta instrumento berezixak eta soinu marabillosuk. Así que de jugo kiko fondun. Eta kontu kontuan hasikoa, deine desiaten ani, hemen mapak eta zabalduro eta bizkatiak kokatzen azteko, baina venga deine nu.
1: Bai, estabil nire mikro.
0: Estabil zure mikro, ez ebe. Un barabil, no voy a tornar el lengua, te igual que se espero siendo ni Andy, claro.
1: Esa chica matatagan.
0: Vale. Bueno, deñe, no, si te aselan, pensas en Mongolia, junbi, señen a la sube, a ver.
2: Bueno, ni con a la urte asco, beste neurenguruko bate junzan, ta bertan momentu nezaman in Mongolia, y xule gatu hasta norche, ostra, Mongolia. Ungo nitxake, ixe jakin baik, nundan, zerdan, ixe bez, baina, ba ixe... Grine sortu gaztan. Gatu izan albo batea, eta ba urtenez, 2008-2008ko azkaneta zango, ba hola, lanez gainizkan egon egun baten, salba pantaiaz bazagertu gaztan ordenadorin.
0: Mongolia.
2: Hala honun da, horra xe jungo nitxakeni.
1: Paraizo agertu batzun.
2: Bai, eta ez bestik ixe gualako, ez ixe zeuan egixe zan. Ixe bez. Landa ere mu luze eta zabal bat ikusi neban, da zen eban, Nik horra jeneiro, jun, kontrolik ez datekaten leko batea. Eta, bueno...
0: Eta Mongolia zan? Zaba pantalla zen agertu datzuna?
2: Bai, Mongolia zan, azintxan, Mongolia nun da, Mongolia. Zer nik egin zen, nuen guan Mongolia. Da, China eta Rusi bitxarten, agertu. Da, gero zan, ja, agoixetan eguanin, Mongolia trasladaten itxan. Mentalki, oza, ba, no. Da, esan, azintxan ja esaten. No, ni Mongolia jungo nitxan, Mongolia, nekonen Mongolo estu zukan benik ustenan, azetezten dengi. Baina, guan. Gero, ni normalin biajik ez dutxoa ez organizaten, ez da isan eure segule, ni bisitxeku isana. Da, hau ba, zin itxan biatzen datu gero
0: informaten, zondo.
2: Eta, ba, olako baten jarri nitxan agentzisa batea ze kontaktun. Eta inetzen mezu bat bisaldu. Daureak izten beste bat bueltan. Listo, gatu izan hori. Atzabe, ezkina baten. Noiz jungo nitxan jakin baik. Eta aurrerantzea hoa, ba beste mezu bat. Eta holanik, mezu bidez, honitxan Mongolia aurreatzen. Baina nena pentsaen aurtengo abenturi izango zanik, inundin inoa bez. Baina bai, azkanin gauzatu zan, aurtengo abenturi izanela, eta ba masatzin zazpitsiko gehiro hona bertan.
0: Agentziziaz, ebe horretxan zara agentziziaz?
2: Lotu agentziziaz zindot, eta gero ukirau bertako bi agentzisa hondi egiz izan. Bata azirako izango frantziku, eta gero besti bertako Mongoliako Wine of Mongolia deitzen dan agentzi bat, eta bertako giaz azinitxan entratun. Zein da neu? Ni ordenadorakin eta ba, justu.
1: Zer izkuntzan, inglesin?
2: Ez, ez gedana errez. Neupe pentsan eban inglesin. Da... Azintxan erderaz, castellano. Eta ezatenan, buah, honek zeuro traduktori eroak arrela. Neure buru esumin hortxe, traduktori. Da neupen neure castellanoaz ba aurrea. Mezu bat, lantzen beste bat, bueno, eta zer da horrero, zer ze hueldite, ze leike, eta bueno, azira baten ipininetzen nik neuri ze guztan gaztan. Ba, nire guztan gaztan ara, biajita joten azenin, ez eukitxi kontrolik. Albaro tixerren ipez. Ordu nebez, izkuntza ipez, diru ipez, Osa, iserren kontrolik ez eukitxi, kontrola nahiko ametxe bakat, eta galtzi izaten da, niri eta abenturi bizitxi. Eta naturi gozatzi, bat ez be naturi eta inguru naturaletan eoti. Iri buru paino gexaba, natur, ez da, imendi inguru, kero, inguru naturala gexa deitzeste. Eta Mongoliara inguru luze bat, haundi, biztan legitxi hauaz. Hogeta bat provintzisa idaz bertan.
0: Josuz.
2: Kapitxalanik ulan bat horrik usinoan. Beste kargil, beste... Kapitxal baten honitxan, baina, bueno, bai, monumento batzu pauazen, nolan eta gauza batzu, ba, kapitxalanak etxen da bena, baina erritxura gexago uken, geure erritxura gexago. Eta gero jakin bire gurak dile nomadak, eta orduan errixak ero etxik mobi utxentxu ez.
0: Gaur egun bebai?
2: Gaur egun bebai.
0: Aha.
2: Bai. Eta, karo, kuriosure, ze landa ere mo ikustezu garbi, ero ikustezu borobile ikutukin bedartzan eta... Gerrak deitzen di, guk jurta morun ezautzen duen horrek etxik, borobilak. Kuriosure. Eta ba, bueno, ba, holan ikasin itxan, eta ba, ja, biaji, ba, ba, zireaztan presionaten, bueno, bueluk, egaldixak, ez da izabatu zuz, da,

0: Nik noa pentsaren aurtengo gauza bat izango zanik, baina ja zintxan horre behatzen.
1: Yeah.
0: Gero behatzen hasi nintxanen, karo, galdixanego konture, goruzke juten dile, eta ni pff, geruago bisauan egon. Eta jaik uste noan hasi nintxanetik aurrerantzin, ba, prezizio ez da ez den dengen inkogniton sartu zatzez. Inkognito zer da hori, inkognito, bueno, inkogniton, antxe, ba, inkognito bezartu, tipinite. Eta gero inoan beste, neure laun bateaz berbataz, aztan, zematin batu zu bueluk, eta honen beste, ez den hartu. Daia horre txeki izan bultzakada bat emun, ezan, bueno, behar duen ez da inkaru, ba, juteko, ez? Ba, 1000 euro on bueltan zan buelu, berta junde torri. Da, bigen du negaldi bi, ba, Bilbotik alemanire eta alemanitxik ulan bat horrea. Eta galdixan iraupenak itxura bera, lehenengoko otala bordu. Errementata jan itxan.
1: Otala bordu?
0: Errementata, otala bordu. Hemen ikurte gendun, Buxaldin,
1: bai.
0: Ondarrutik, esango. Unian aeroporture be loiure, eta gendun zazpirak, zehosegi, bueno, zehirak, zehosegi, txia erolakon bat. Aia ginen alemanire, irutu ordu tepiko, gero han unian beste labordu ero, eta gero atzabe beste egaldi bat hartu gendun, ulan bat horrea. Eta hori ja 8 ordu te ez da izmateko egaldixera. Ba, bionin zartu eta aztut ezazena.
1: Bai.
0: Eta holan igaia ginen. Agentzi bibidez, tartin komunikazinek horre neue imeiez, arnaitzek isezek isen, ba, nahiko urreatu arte, horreaz purkizan, ba, neure biharreko eskape bat esango. Enoan apetzaten, realidad bihurtuko esanik, baina realidad bihurturana.
1: Arnaitzek ezek isen, Mongolia isunik.
0: Ez, hile batzuk aurrea.
1: Gara zuerti, napolantxeren eiro, jullekuta.
0: Ez, normal bai. Berak inixan dago dana. Holan biajik eta inixan dagoen inorganizazinik eta hori dana, eta ni disfrutain jot, ba, ongun aldro ez da izan da.
1: Atu.
0: Bai.
1: Zelako ondo, zelako ondo. Bueno, aia zase, ulan bat horrea. Aeroportutik urten, eta zer dan?
0: Eta, ba, aeroportun bertan, aeroporto txitsi isera. Da, egiz esan, errez, ze bertan Mongolian ez da, ez da Espainiko kontzulau eta olako gauzaik eta ise. Eta orduan bizaurik eta iselako tramitek ez duzen berzartzeko bertan. Geure herriraiat imoron. Amaletak hartu, eta tazizea. Bueno, gugeunkan, badar mal gure gizain kartelituaz. Eta bagikixen hor biajin beste bi lagun ongo zin legexaua. Biaje guzti batean genuen, baina izan la Clara, bertara ja arte.
1: Alkarrezautu bai, ez?
0: Alkarrezautu bai, gaztezko beste bikote bazan. Eta ia ginen, hartu gendun maletak, niri askan, betiko moruan, baina bueno, ia ba, ba, jazta, hartu gendun. Eta aurrea, da sartu ginen kotxe baten. Da kotxin aeroportutik ulan bat horreko zegoxalina ia ginalez, bazan gentzan hotela ia pare bat ordo... Piskatain kaluzatu teori zehialdi segixe zan, ni erdixan etorren txan, iruren erdixan, eta sardinala eta moron, oza, antxoia moron zentu nintxan. Errementata, oza, bentzaten hori nintxan, urrengo baten egaldirako behatu juna zientu obie bat. Zemerezira yeah. Igual, olako biaje luze bateako. Baina, bueno, aia ginen, ginen aiateko berta aeroportutik, gure hotelea ulan bat horrea be, nahan ez denpora gotxi, baina nahan ez denpora zaitzut, ba, igual hor dute erdi, ez da, ni luzin gazta, ni lota nahi noan kotxin
1: erdi. Zalako gugu aiateko, ja.
0: Bai, hotelea ja, pare bat ordo deskantza, eta ja rutan hazi ginen, ulan bat horrik usten.
1: Venga.
0: Bai,
1: dale.
0: Gau pasamurun eguan, gau pasamurun izan, nien haulako, baina holan txenina. Eta gero, hueldi alde tipe ikusten eguan danak, gu jantzitxeek hau, ez gekixen ze hueldi, hotzaz edesten, altitudi gitxu gara bera 1200ra, bera Mongoli. Ta, haian itxan, eure horreaz, gabardinaz, baina hasi eta destemple moron, eta bueno, urte gen duen, da zinean goxe guzti behire.
1: Ta ulan bat hor ze, ulan bat hor beste,
0: ulan bat hor, iri handi bat.
1: Iri bat, osea, ha, iri, bai, iri, iri bat.
0: Iri xe, eta oso dinamiku, egiz esan ez gen duen domina, ba, erdialdin ibiltzi baino. Eta hori, azkaneko gunin, biharren ez goazela bertan, eta ja ibilitxe. Oso harinera, trafiko askora, gero era, lehengo era ikuntzak eta ongo barrikuntzan arteko lako fuzini raro bat, ordune politxe, politxe moro, ez daipa. Gauza politxa pakar, baina nintzate landaren mute desertuk eta politxa guazin.
1: Bueno, tramiti ez, bizkataien birrera xe, eta bizkate zautuen
0: bai,
1: birra.
0: Bai, ez, da beran gauzape baukan, oz, ez adetzu, tatzanin, derrepente, bauxe, eraikuntza, kristalezko eraikuntza baten artin, balenako zentro budista bat agazio, bueno. Eta iaz batea egizan, zentro budista bat ikusta erungatxuen, eta bertan, beste, aldameneko beste, esango, bagutzako poliportibo antzeko leko baten eguan, Kongurre bat zimiro. Antxo bat zen, lamak eta errezuk eta jentit, eta arabe juginan. da meunian. Eta
1: bueno,
0: nintzak hori puntu, bebai, importanti izan zen, nik aurretik, oza, indixan da, Himalaian ondako beste, andan apudista zen, de, horrekin lotura bat baneukan. Baina, bueno, hemen konturatu nintzen guztiz diferent izala, hemen go loturi. Ero, eurak gitzienez, desberdin ikusi zelan bizitzen da ben, ero, neuk bertan zelan bizitzen duten hori ikus puntu.
1: Bale, bale, angu berro hori, bale, perfecto. Que bueno. Han, bueno, izkuntz, grafixi ezberdinera, bebai, ez?
0: Bai, ulertzeko mongoletzen da be. Ingles, pixka-pixkat, iriburun igual bai. Eta, behatu, tarteka, hola, neskatxo bat, petorri azkoen de espainolez behizkun berbata, bena, bak, arritxutxe za ez, munduko beste punta entorten gatzu nien ezaten, kilo paseiz bien, egin no seke, eta flipaten, eh? Ai, ba, ezkerrik asko. Guk ez gekixen orduan isebez, oza, isezaten mongoleraz.
1: Bai, kartelak eta be, oza, gaitatxan ere zifratetoaz.
0: Bai, izkuntza aldetik, karo, ikuste zute rusun antzeku, nik ero ruso bat egin monetzen, pentsaten ulertuko balat, ez ez da, nauzta ruso.
1: Ja,
0: orduan,
1: ja.
0: Grafixire rusun antzeku, baina ez da mongolerire.
1: Ja.
0: Eta gero beste grafixi urana benetakure, ba, esango, arabin antzeko letrak, baina enbiarren ezkerre, eskumatik ezkerrerut, gotxi berakuk. Di,
1: ah, bai, bai, bentsa ikusten gara, zentxe.
0: Dibujo...
1: Bai, marrazkitzu murun de arabin muruko lanik, marrazkitzu baina gotxi bera.
0: Eta ez da txinatarra morun bez, dizela ikonuk erolan. Ez ez da, nahi jarra isin de, baina gotxi berut. Jo. Hau, gitxi batzu jarraitzen dabe... Olan idazten, segiz ezan nahiko herri zapaldu iritsu jazta, da izan dala. Da, zangutxin. Txina eta Rusia ite txina bitxartin da. Ez
1: que bedra bipotentzi xera kargo izan.
0: Da, eragin handi xeukira be. O momentu nik ezango neuke Rusia zo beto, harremanak obetora zela txinaz baino, bertan. Bai, hori bai ibarte zanela, hor zentzun, eta ba hoxe, ba, letrak eta guazen olantxik. Ba, normalin, bertako esan duen haue... Ba, arabin antzeku ero eritzten gaztanan hori baino, ruso antzeko grafixa gexaua ikustezan, baina ulertu, isebez.
1: Ja, ulertu tutipez, imaginabez, ebintxena.
0: Isebez.
1: Perfecto.
2: Eta ikasi zen duen berban bat, egunon, ero eskerrik asko,
0: bai,
2: ero...
0: Bai, horren txuletik arriro, ba, ezpa, megaurre, biskate, egune, kuriosuak ateta. Atzeskontziuk inoan da, biskat, katzauan, eta nago zenuan, nian hori memoixi faiatezan.
1: Aji, aji, izaten gago.
0: Ba, bueno, holan, karo, azkanin interesa betira, ez, da gu euskaldun morun eta geure hizkuntzi jakin gezelan dan, eta hori da, no, beti kutxont interesa. Eta orduan, ba, atzanin egun honez ikasteko, ba, zan benu. Niri aurretixaz zerrenda bat bisalduzten, baina hor zerrendan, azten itxan eurakin ezaten da, ez nean emoten bat bez, orduan zelan bat, entzun zelan zelan da ben, da zoka punta zeureran, da gero, errepetiu. Eta, ez, ba, hoxe, egun honak eta moteko, kaixo erolan, zan benu ibiltzen duen. Gero ezkerrik asko, bairla. Bairla, bai. Gero, agur bairta.
1: Ai,
0: gero,
1: zegan astaten ja.
0: Bai, holan, etxe gendu nien, txintxin, ero, bauzazun, eta ezateko, bai. Txulu! Txemen, txulu! Gero, eukan, holan, izki askoa karri gero, manen, alkotan oan txik itxena berbat, eta gu, atzetik, aklara bez. Ja, horiek bebardin epazan gakoen, gure egi, ikizan dote moron, espainol ulertu txuan ze, kanaisetan bizi izan dakuzan, ama piko urtin, ma aventurera bat, beran bizitxi, bueno, flipanti. Eta berake ondo ulertzean, eta gori beza eskun, zer da bai? Zer da, ze, ka, guk lau euskaldun gehoa zen, bueno, bai, esango lau euskal.
1: Bai.
0: Eta... Ba, bai izateko, tza, biltxo beneura, tza, tza. Orduan, tza, eta olako izkixape, nahiko uken. Afrikarrak, ero, geure, bai. Da, gero, ez etza, akui. Hori askoz gendu nibili. Gero...
2: Danatza, zuek, danatza.
0: Hamendakat, egun hon, os jo nimen, baina hori asko nuan ezaten nik. Nuan ezan. Ze, zaitzut, ez da herreza, bapez. Eta belarri xipinitxe be, ez ez zune, zer lan zan hau? Yeah. Zer guztiko bazen, zer lan zan hau? Da, ba, bueno, berbabe asko ez gendun etxene jentia segiz izan.
1: Bueno, batzutan irri barre bat, eta listo,
0: bai, venga. Eurape, eta bero bai komertzio aldetik eta holan, salmenta aldetik ibili gazena, supermerkautan izan da, orduan, supermerkauta jute za, ordaintzezu hori, dirupe emon, eta eurak aukeratzetzuen, zeintzuk hartu, ze... Han ez da txamponik, nana bietik inzabizen, buztinkiz, fajuaz, bai.
1: Zer irora?
0: Tugrutak.
1: Tuburrut.
0: Bai, lehen pentsarot, ekarri binoan, zekarri indo bueltan batzuk gatu azta, eta ezke, no, noiz, bueltan got.
1: Ah, gexi, gorde, gorde, orde.
0: No, noiz, bueltan got, bai.
1: Gorde, gorde.
2: Ego, bai, guaz gatu. Tuburrut.
0: Bai, tuburrut.
2: Da zelan dao, kanbixu?
0: Ba, tuburrute gitzu gara, bera, bueno, hogei mili bat tuburrut, lau koma boste euro, baina zaitzen, nire dirudik.
1: Zamilo nasi, xan, xan.
0: Bueno, geunkan dirua ez ondo konpondua. Egiz izan nik dana, juten nazen leko bateat, kanbixaten duten diru guzti gaztat edo, datza bat diru gaxata berrexaten dut. Eta gainepena, txartela ez biltxeku, oza, dirua ez biltxeku, na, orduan, azkan hurren egunen bebai dirua aldatzen amatxuneoan, beste ulan bat horreko beste ezkina baten, ba, holan kale baten, onla ezkeo bertan, igual, jakingo neukea iaten. Baina, bueno, ulan bat hor, ulan bat
1: hor. Benak, zure morun ez den funtzionaten jenti, txartelaz eta ordan bai, posiblera, errez
0: bai, da. Bai, baraz, QR-ik eta txartelak eta super aurreatuteraz, bai. Bai, eta higiene aldetik eta bai, jo, imagina zelan dizen konzeptu. Honik ginen etxetik, kumunego paper banaz, arnaitz da bisok, ze indizan adibidez, kumunego papera banak erosten di. Eta, karo, letrinak eta olako komunak eta kuriosutaz. Orduan, beti ez dozuk itxen zeune izune eskuragarri. Mm-hmm. Ezat eskule zeruteko toaitak eta olako gauzak, ba, bueno, pentsaten. Txin baino komuna paper elegantia bago giro, danin. Danin, leko guztixetan. Yeah. Komuna papera hueltan torriren nuaz.
1: Zinale bena. Moko
0: pentsatuko ez dut Orduan, QR-ik eta horre gauzak ipinitxeraz. Gero egisera, bertane zarik, zari eukitzeko enbertsan geno lehenko unien, ba, olako zentro komerzial handi batea jun, bueno, zentro komerzialak askora zan, zeu lantxe mobiten di, eta telefonisa kompainisa pitxan egon ginen, batetik urten egin duen sekristo nilari eguan, eta txartela erosi egin duen, amagozteuneako bertako mm-hmm. olako bat eukitzeko koberturit hori dana. Eta, bai, ba, mm-hmm. Bai, hor zentzun aurreatu teraz.
2: Eta
0: bai.
2: Segurtasun aldetik, eta bertan ulan bat horren ondo, tranquil?
0: A ber, ulan bat hor oso dinamikure, eta bertan eza ezkun kontuz gexau kitxeko, ze behartasun gexau arakarrela jentik, orduan, lapurretak eroin ezkeo, ero, zeo ze pasa ezkeo antxe gertateko aukeri gunkanela. Egis izan ez gendu neuki arazoik. Bueltan igual egon ginen, bai ikusi noanela, tipo bat, era eskazin isune eta ezgaztan agusta, egual boltzi be, eskutein eban, ze urratu txen azkun, begira da txarrak hori txezkun, ez isun ondo, ez da hieran da isun, droga da isun, ez da izelan isun. Baina ez banu moten, honik, hor, zertan, beste aldetik, oza, zigurtasunera, bai. Gero kaminuk eta holan ezateko polizixak eta holako gauzik ez da ukusi. Bai ikusi gendunela errepidetako honek faltzuk ipinitxako polizi letrero murune pertsoni.
1: Bai, ba, muñeko kero, panelak.
0: Holako bat bai ikusi, bat ero bi ikusi gendun, holako bat ero beste. Bai, landare mutan da desertun eta ez. Handakazu mile bide eta bide bat ipez. Orduan, ez da asfaltoik esango, eta GPS mental atakarre gidari xa, nik aluzina intutxen eban. Zainan, momentu batzutan enponte ban, galdute guazera, eta gure beste bikotek ezan ban, galduga, ez da kixe nun da zen, ez da kixe, eta beti kixe nun guazen, beti!
1: Ja, bai, hamen txemorun Google Maps eta torre baino erin.
0: Baina bakarka bia jateko eta holan ez ezun GPS-ia epinitxe hori juteko leko bat, ez gazta iristen danik. Mm-hmm. Ez, bizu gidari bat eta gia bat, bai. Ja. Ja, neizun, baina bai.
1: Ondo, ondo.
2: Bueno, ordu, ulan bat horren gaz, angabe bat izen duen.
0: Bai.
2: Eta?
0: Gero, horti ja, deserturut. Bota gendon, bai, desertun beste lau boste gunun ginen, Eunez lekoz aldatzen ginen.
1: Zer jote zazen jipetan, ero?
0: Ba, Mitsubishi baten biliga, 4x4 hori ukana, eta lehenoko, ba, hoxe, ba...
1: Laurok denpora guztien parkatu.
0: Lau, eta gidarixi eta gixi. Zei,
1: vale, vale. Baina klientik esango zuen laurok.
0: Bai,
1: euskaldunok.
0: Bai, bai. Baina
2: zinen ez hautzen aurretik, zuen laurok.
0: Ez. Ez hautu ginen diruk aldatzen aeroportu lehenaro eta hoxe ez dut esan, ba, diruk antxa aldatu genduen. Eta bertan ezautu ginen. Eta ia sartuko txin, eta eba, bueno, zeu ezaz, eta viaje guzti batean genuen, da orduan txep, nik esan zen, oza, nizu ikusi zatxut. Baina, momento baten, avionin baino, abionetik kanpo goazela zain, berta Mongolia, Alemanin, Mongolia juteko, egaldixe atzeatu engazkun. Dantxe babako zixaren dan, arutzo nutzi jentin, eta hori bat bai ikusi nahan, bestia zen itxan gehatu.
2: Mm-hmm. Tanungo zin?
0: Gaztiztarrak.
2: Gaztiztarrak.
0: Bai.
2: Onda.
0: Super, super jatorrak.
1: Ze ondo. Bai, porque alga tu toca es jatorra, bai, bueno,
0: ondo. Es oso jatorrak. Ondo. Eta gero bai, a ber, Natxe konpartiu eta hori, geure bakotxe lotako lekuk, ni pentsan igual batzuk batean gu ginanela. Ez, ez, bakotxe geure logeletan egonga. Ordu nor zentzu, no, ze intimidad aldetik ero hori, be oso ondo.
1: Jolin.
0: Ze un bustin batean geua zen, baina gero bakotxe geure txoku gunkan.
1: Hori importanti da, bai, eh?
0: Bai.
2: Tordu mitxu izin hartu lan bat horretik.
0: Eta deserturut. Eta deserturut junean.
1: Ia guz.
2: Ordu, deserturut.
0: Ordu kestik kontaten. Zuz hartzeza eta aia txezalekuta. Hor bidin gauza pasaten dira. Azira baten azina, junde, junde, gun. Da gobirut ezan gau, ez? Beko aldea, erdiko partin egona esateko lan. Ingiote, ezke, bertan, herrialdikero, provintzixape, banaketak aukikora. Baina guk, gutzako ezin hain argi ikusten. Gehi kartelak ez genuen leulertzen da hori, bairutuzkun lekure egizu zen. Ordo nazinean, da genuen lehen kanpo turistiko bat erutzerun gatxuen, bal, gaue pasateko ze, iru lau, ba, kilometroa je batzuk enbi genuen. Sekulestuzkun pintzen, zemateko kilometruke, oza, zematen poraran, ze, ez dakixu. Kotxi paraten bara, bidin aldatzen baza, galtzen baza, animaliren bat agertzen batzu, damen biaje nazinean, baina kameiuk ikusten. Kameiuk, nego guzti pasatagoa zen kameiuk, joroba bat alde batea, iguale jauzitxe besti eta horrek egin di, ure gitxiak arrenein, ba paus pasaten gakoela. Eta urakan aurreatu, eta, karo, horreti, basati xati, orduan eskapatzen dabe, baina, bueno, bakaz aukeri, pillo bat.
1: Kameiu askik?
0: Askik. Zainoaz, ino bai, antxe, pillo ja, bat, baina pillo bat. Eta bueno.
1: Kameiu beti, atrazinei turistiko baina esajera horiz, muna men.
2: Kameiu bixiri desertu, ba libre.
0: Antxe, bai, ezke animali salvaje askoraz, oza, antxe eurak, gero batzuk beste, ez auturo bai, familixak eta mille buro animaliak arrenak, ba kameio zaldi, ahontzeak, beste batzuk txiauak upe bai zedana, egonga, turismo, kanpo turistikutan, da gero, txitan. Eta etxe gendun, egun bat baten, besti. Hasi ginen, kanpo turistiko baten, ulan bat horrete joan, deskantza, besti.
2: Kanpo turistiko
0: bat? Ba, mengo kanpin bat esango, bakarrik kanpinen konzeptu, ba, horretxeke txikero, esatzueten ger deitzen dizen eraikuntza eta kasu lotako. Baina gero dutxa juteko, ba, aparte egon biza, komunan juteko aparte akazu, jantoki xero jangeli aparte akazu beste ger baten, danarei ger, horretxeke eraikuntza borobiak esango.
1: Vale, kanpin baten moro. Vale,
0: bai, hartzen, eta vale. Hortik, hasi ginen ikusten urreunko unien, bertan dinosaurixuk eta aztarna batzuk etopa benondala urte asko, dinosaurixo arrautzak eta ordu hasi ginen hortixik. Desertuko esango, ba, espologisa roiun.
1: Vale,
0: Eta, bai, horretxeti etxik.
2: Ontxe, ordena hori nipiniot ger, Mongoliako gerrak, ba, jurtak.
0: Super politxati.
2: Bai, bai, bai.
0: Tamainaz dakarre, palitutak arrego xan, zango, borobiera, ez da, tardixan dakarre olako, zango, alde kristalesko ero, alde libre bat borobien, kupula bat izango azamoron, eta gero, boro, ordo horratzak izango azamoron, ero sombria baten, barru izango azamoron, dakarre palituk. Eta horre palituk, ba, denge kontatxe zitu zen, gabero. Eta konturatu nintxean, ba, iruta zei, laharta sortziko zile. Da, zinean horretxeaz horretan da, ja, ez den denge, hori tokara. Baina eraikuntza morun, horlako xe, hoxe strukturiak arre horak.
1: Ja. Dizirkoko karpa, aterkinan antzeako kanpin borobil batzu morun, ez da? Horanik, horate txugaz?
0: Bai.
1: Nahiko handixak emoten dabe, ez da?
0: Bai, ederrati. Eta gero, netxe sartu makurtute, eta arnaitzu handi baino luziara labe bai, ba, makurtute gexaua. Hain gero barrun bauken espazixo bat, eta gero hor dixan ukitxe ben normalin. Esango, zuetxeko ba, laba baten morun, tubo bateaz, zanela, tximini bateaz, zanela ba, bertako kalefazinoi. Bueno, gutzako gulo geletan gobazenin kalefazinoi. Zukaldi neuanin, zukaldi zan.
1: Ja, dan nazan hasi zuen.
0: Bai, aretxe azuaz.
1: Eta dan bertan be, bai. Zesta ez tantzisa ezberdinik, antxisa lotan, zuen
0: algun. Ba, eurak adibidez, karo, gu ongian horre txitan eta hartu ingatxuen. Hori morun, ba, esango truke baten morun, ero ez?
1: Vale.
0: Ba, guan eotearen ordaintukotzen zeo zer, da eurak late ezkun kuarto aparte bat, aparteko bat, olako xe borobil bat, esango ger bat. eta euran etxi, igual izango zen, zukaldi guan etxi zen, danetan egon zen oiak.
1: Aha, ja. Ja, osea, que su calite oieta dana, estantzia
0: berdinera. Bai, berdin ginean bai.
2: Eta hau esasua ziren holako turistiko batea jun sinela. Bai. Eta gero euran etxi peolaku xiti nomadat izenez gero mobiuten da bena honetxe gerratiz.
0: Bai, bai, bai, danara hoxe, danara hoxe. Batzuk ikuste zu, txola morun ikuste gindun herri batzuta nolan. Zer esune, nik amen ikusten etzan, azteipa, amen txantioatzen eta eolek ezen txabola batzuk, porque, ka, antioatzen be, txabolak eta txaletape baraz. Orduan, dana pezilike baina. Ba, errixetan asko guazen, txabolan itxurako gauzak, baina gero tartin igual gerrak guazen be bai. Orduan, kuriosure. Da, landik ustez beti luze. Eta goruzko gexe iripaik. Yeah. Hemen goruztetxen duguna eraikuntzi.
2: Baina laue bat ez be.
0: Bai.
1: Eta, baina eta ez, adibidez, ez, gerraz betetako herri bat dana ger monto bata.
0: Ez, etxola morun, oza, zatixak partzelak etxendi, eta gero partzela hortan gerrataz, bakotxak berana. Orduan de, zatikatute morun ikustezuz.
1: Baina gero horrek danak herri bat osatzen.
0: Bai, da, bai, bai, bai, bai.
1: Eta gero herri xanbaraz bestelako gauzak.
0: Ba, herrixetan asko ez eguan, hiriburun nagoan, hirixak euken eurako lan.
1: Eta gero, baten batek...
0: Denda bai, denda pauken.
1: Denda
0: gertzen
1: ero, ero eskolaik ikusi zuen, ero eskolaik denda, ero...
0: Kanporutz ikusi ero, eta kanpun beba iumik, holan, gauzak etxen, ba, korrun, eta kantaten, eta... Uh-huh. Ero, ibaire juten, ero erxure juten, beste eskurtzini baten ikusi gendun. Bai, tarteka bidin geua zela, ikusi eroz, horretxeti etxik. Bai, barru xera, bai,
1: argazkiak eta irudixak. Zer akolako politxo. Ixak ostatzen da imaginati, eh?
2: Bai, biskate, beste mundu. Osa,
1: gerra bat, bat osa, ger zer dan bai, baina gero komunidade zelan sortzen da ben, ero zelan da zen herrixak.
0: Komunidade irasati, eta gero kanpo turistiku peri hoiz ikuste zu pio bat eolago xeleko, eta gero igual dakarre eraikuntza bat antxe komedorana. Mm-hmm. Ba, igual guk ezautzen duen ez txurako hau agexaua, estruktura ladri osku, ero laukixe. Ja. Yeah. Topazinke bai. Baina euranak euranak... Bai, bai, neuranak euranak horretxe bizitxire, gerretan bizitxire.
2: Ordu nahi azinen, horretxe kanpo turistikure.
0: Bai, eta gero azinen, oixe, bat ezertuko lehenoko hori izan zen, espeologisako horretan horren gendu nibilbide batzuk, bilbide bat, bat bertan erungatxuen olako zentro bat, interpretatibo bat, bai, ikusteko zelan izan zen, bat zelan ingles bat juntzala bertan, dala ez da izmate hori, ba, kameiukin, eta zelan topa benela arrautzak, dinosaurixune arrautzak, eta aztarna aldetik, eta bertan, ba, museuk eta olako gauzapen, ni normalin nahoten viajeta, ba, mene organizatauki eran, ba, bai erun gatxuela. Azteileako lehenoko unien hazi Ulan Batorren, amene jungian hori arkeologisa, bueno, ikustea dinosaurixune kontute bertako, ba, animalixak, ero, ze ingurun azten dizen loratxuk eta gemak eta arrexak eta ba olako tento interpretatibo baten emori honen mm-hmm. Bian, gero pasiaratxo bat emogen du bertan kriston hasi. Desertun ja ez, hasi, eta orduan arpexe eta tapan ber, ba jantzi holan. Gero arnaitz jontzen, radixuko horreaz, bizeriaz, eta ba jauzin, bueno, hasikerutza. Eta hasikeru maleko bat, eta guk uste genuen, ba, juleikenela, ara hartzea. Bai. Baina, karo, ibilbide mugatu bazan. Ordune gixik, eta aparte arnaitzainki estropeata junde. Ordune ez tozkun laga. Bueno, kisto moskeu piba ban. Da, bueno, ba, ibi aldixe, ba, kotxak ingen duen, ikusi gen duen geure ingurue, ba, baza mortute, hoxe, ba, bizkate, ez da, oesteko ingurune baten moron, eta, ba, bertan lehena, ba, ba, bastarnak, eta, ba, gudana hori ikusi gen duen, zentro interpretatibun. Ta, hueltan, ba, nina etorren gazteizkukin, eta zen entzan, jo, ezke, bari gartura un moskeo bat, bueno, batu, beste bat entzako gatuko da, eta Mongolian gatuko da, raixuko bizeri.
2: Hori, hori, hori.
0: Eta, ezan man, jonek, bueno, haine neuf pajanik horra, ero neu, ezan entzan, neu behunike, da, giai behatu gentzan, segi joan, jauziako lekun bizeri, ez tozkunela laten pasaten, ozera, ezan man, amen ise pasen, mara, neu eskutan da zonek, eta hau lurre, eta, ba, bueno, balentzatut egoazen, ez? Bueno, atzanien bajasan joan dartuan bizerit, ba, erutzen arnaitzei da, ba, listo. Ba, ez da gatu azkanien hori Mongolian gatu leikenela gero, ustei azkanien emon ban. Zeberak, batu beste gauza kuriosoa pasazkun, normalin pentsaen duen leko batzutan, ba, behar gexau ara lata, erropaketa erugen duen, emon alixateko. Ta egun baten emoteak izuzela arropak, etxe baten goazela hor kanpo turistiko izan da, eta gero etxitan egon gabe bai. Eta familia bateaz goazela, arnaitze gazta, bueno, honein lakotzet, honetxek arropak, eta igual bizerit ez daiz. Ta momentu baten inetzen badar malei galdetu. Gauzatxo bat, dakau arropak emoteko, emongo tzau erorite ez aztan, barxati, ez, ibilitzako bazeuek erun. Orduan, beste konzeptu bat apurtu aztan, ulertze zue.
1: Bai, bai, bai.
0: Askotan pentsa ezu beharrak okileik ezela, eta eura beharrik ez dakarre. Gure gauzan beharrik ez dakarre.
1: Ja, ja. Gure kalidean beharrik ez dakarre.
0: Bai, eurana bara, eta eurape bertan dakarrenaz ondoraz. Landa ere mutan ikuste zen duen, ba, beste jantzi batzuk eta biharreako guazela, eta ba, pirbenela, baina...
2: Eur, musikiti biniko haue, haue, zelan da, haue,
1: de ju,
2: zelan, astu basta, de ju, baru, baru, baru.

0: sunt două de folosiște. Și mi-aș mata, eu cred că este. Bengardun, desertun.
1: Desertun, nu ise, e un hiru lau un leko saldatzen da hoxe, aztarnak...
2: Gabero leko saldatzen?
1: Bai, aztarnak eta ikusten hasi, gero ja aurrerotz ginean, eta esteparutze bota gendun esango. Estepireia leko berdiagoa, eta desertuko esperientzia poli bat, ba, kameiun ibilia lixati, duna undi bat altzati, duni altzateza zen bitxatina, zapata guztik ondarrez beteren gatzunin, eta berutz baja, eta denge bogaz, da bestik ez ezten, denge buelta mongo goztixak, buelta aurre aguz, duna gora arte, korear batzuk, gure moren turista guazen koreanuk, eta korearrak eurak oinutzik duni altzaten, eta superre, zai, oso danatik gainepe antzeko kutzako ez, eurantzako gogusangoa zen morun. Eta, ba, bueno, antxe bidin duna galtzata besti, gero keston argazkixak atazkun, ze honek famauti argazkixak etaten, orduan aprobetxen ginen zainetazu, eta guri, hamen dunazune argazkixe.
2: Ondarrezko durak, ero?
1: Duna enorme, ordu betero, gorute, goruzte, esan.
3: Ederra palizi, ez?
1: Bai, baina ederra, politxe, gero ikustu zen done, mare bat emorune, ondarrezku, nik hori dana argazkizan jasotaka, baina ez dakar nik amen eskuragarri. Eunen baten ikusiko zuez albunen gote, eta ordone...
2: Jo, hori maravillosu izan gora.
1: Ben ez tozta monastirik. Eta hoxe, izan zane holane politxe, desertuko aldeko esango, eta gero ja horti junginan, ba beste inguru batzuta, hortartin familixakin eta junginan,
3: Eta zelan familixakin esperientzisi, eurakin eta...
1: Ba, ondo, batzukin gehitxu hau ginean, beste batzukin baino nik, neukan umikin eta askotan ba, umetxo bateaz zen genuen olan topo, eta ninjeaz bai ongean ela beraz ba, olan eskutan da. Ba, algen dune kompartuten, da umikin beti errezara, eta eurakin be ba, izkuntzik asko mugatzen da, orduan gestuk eta gain, eta gero bakotxak beran zere ginatak arruertan, orduan horrepe beste muga batzuk pintxen da. Guri jateko itxezkun, lotako leku pintxezkun, eta gero horre esteparuz gizu zela sartu ginean, zazkun gaur sorpresiak azue, eta sorpresi izan, klaro, basamortuko ingurunik etorretxe, ba, horrek, invernaderuta, ero invernadero bat ukanetxo batea jo ginean. Eta ikusi gendon, invernaderu, zelan euke montata, ba, zelan tomatik eta azten, eta piperrak eta horredanak eta dana, ure zelan urte ben berta, gero beba ikusi gendon, hauntzero, ardixero, lakon bat, akatut eta berai tripak eta gauzak eta kentzen eta gero gauhan alixateko eta horre dazko nez urreatu bain, karo, bertan nor supernaturalara, oza, guztu nazalan zatixek kentzen, mekik, ba, bueno, ez zuen, bueno, amengo realiadi hoixera, eta janari xebe asko bertan, karo, invernaderun sorpresa morun dez, bertan okelire dana, okelite barazki aleti, gitsi
3: patati,
1: hazi eta zanabiskat,
2: zanabixi. Gero, okeli.
1: Bai, eta handik, desertutik...
2: Okelit esnekixak igual,
1: edo... Esneki batzupe bai, bai. Esneki asko ipestu ujan, Osea, bertan, tegi hartzen dabe, on tegi bata terraru, osea, te zurixera, ez da garre, baina etxen dabe, koipiaz da, koipidan inda, ze hain eueldiero faktore gorratak arrene eurak bizitzeko kondizinipa koipibira bela energiturri mugu. Eta orduan, teiak eta bet koipiaz duz. Okelak eta bet koipiaz duz. Koipi bizkat ez gako nahi guztaten, ba hoxe.
2: Bai, handikapa ba, importanti. Berrero,
1: bai, yeah. Bai. Eta handik landa ere murutz gunean. Eta herrixo batea, ongi, gunean beste kanpo turistiko batea, ongi energi deitze zana, ongi, ni harritxo initzuen dezaintzen, ongi gure herrixan ondora. Osea, men ongi eta bertako herrixu izan da. Herrixun ba egun pasa onian. Han bai az, normalin ibilbide luzekin jo eta ordu asko pasarau kotxen eta un batetik bestea mobiteko bakaro etxe genuen egonaldi txikixak leko tokaten gazkun lekutan. Batzutan zan kotxi berotze zelako, beste batzutan jan bigendunelako, txixen bigendunelako, ero beste beharrak baldintzatze ben horrek egonaldixak. Eta hemen egon ginen, ba hoxe, herrixo inguru baten, eta hau zan, dana egaztixak eta zin bertan. Eta orten topaginan beste holan egaztixak aztertzen ekipo bateaz, ba, frantzez batzukin, areko bazen grabazinik eta etxen egaztixan soinok, egaldixak eta beste konto bat. Orduan, laten dugu, lau hankako animalixak eta hon egaz da bilena bizka fija ero. Bueno, nik egiz ezan, erxiro bajan entxanin, ze horre erxun ibilinan, ze keston berutxoan horreunin, eta jantzi aldetik, ba, ez geunkan berotasuneako gauzazkoik, Orduan hainkak hainketan neolan pixka gurutze bota prakak eta errixure. Errixun hainka zartu orduko Mickey Mouse etopan eban hile. Errixun.
2: Zer?
1: Mickey Mouse.
3: Zagutxu.
1: Zagutxu baino zehozean, ditxua zan zehozean.
2: Ai...
1: Hile guan, bakaro, arrapaka isape baraz, orduan ez da, arrano batek hartute lagatako gauza bat pasan, ero yeah. Zer. Ba, nimo gendun beste ibilaldi bat.
2: Ez etxe zen duen trekinak, ero...
1: Trekinak, baino...
2: Pasiara zuke?
1: Kotxin ibili gamen asko.
2: Kotxin, trekinan, kotxin.
1: Egun batzuk eukiro goixe, pasiarak eta atzale trankiak eta mentxe ongi energi nortxo ginen morun. Eto, ba, desertuko aldin bebai baulan, ego, bueltia txikixak, ezin oso luzik. Trekinan egin beste gauza atzai deitzetzen.
2: Bale, bale, oso ondo.
1: Bai. Hau, hain dan ere muluzi kotxi asko, hanben ibiliro. Eta gero latezkun lekun, ba, bauxe, ba, guan aze gozatzen.
2: Bai, antxe, ba, pasia, ero gultatxo bat emon, ero antxe ibiliro.
3: Errekan, etxiplitxa plaen, ero...
1: Bai, eta Estepan, gero eginean beste, olako bebai eonga parke naturaletan, eta parke naturaletan, ba, klaro, atzanine ikustezu, ba, bertan, bertako beste... izango fauni, ez? Da, amenoa zen, zaldi berezi batzutaz, bebaie, ule bakuk, eta holan, ba, bakarri bertan da zenak. Eta
3: ule baikuk?
1: Ule gitxeaua kalbuk ez atezko, nesto zon kabaioz kalboz, ditzen laurak. Da, aretsek ikusta behun nian, eta hor, bebaik ikusi gindu zen, ba, beste animali batzuk, holan, zelan deitzen diurak. Ai... Super celebri zin, ontsi momentu nez gazta etorten isena. Bueno, ba, parke natural horretan ikusi gendun, ba, oreinak, horretxekule bako animalixak, eta gero, ontsi marmotak ero deitzen dizen animalitzuk eta bai, eta holan. Eta, kuriosu, ba, kuriosu, porque za ezu, jente asko zeona, irixan bai, eta gero tarteka holan herrigunetan da bai, baina gehiago aukirot ba, ba animalixak ingunon.
2: Hori argazki bat, eskini impactan etxun, bizaldu zen argazki bat, jengizkan?
1: Jengizkan, bai, berai, hamen jengizkan monen entzautzen da, eta beran txingizkan. Eta hori ere, ba,
2: txingizkan?
1: Bai, txingiz. Txingiz,
2: da berez.
1: Bai, txingiz, eurantzako txingiz.
2: Aha.
1: Eta honek, ba, bueno, beran denporan, mili berron de figur horre Mongolia, eta Mongolia esan buztin ibilizalez da, ba, kisto monumentazuak, berrogei metroko monumentazo bat akarre.
2: Bera
1: jaixotzan, ulan bat horretik kanporutz,
2: bai.
1: Kanporutz ezagetzuten, ulan bat hor txikixi zango, baina enormiren utzako, eta
2: bai.
1: Kaos bat anibiltzi, oza, urteteko be, pioa trafiko. Eta ba, goxi baten azinean juten, da ez da, inik atzale bazkaldute gero aia ginean ara. Lehenen beste leko batea behu nian, aprobetsatxe gendon, orduan, denporire relatibo.
2: Sekulistak
1: iso, entrega inguru, ez tozu lehize kontrolaten, luzirela, eta hori, ba, baina bai, ulan bat horretik ez da, ordu batzutan gozana leku.
2: Vale,
1: eta
2: vale.
1: Berrogei metroko estatua handi bata, gero berta gora altzateko aukeriak azu, beran potrutatik urtetezu, balkoire zango, hori bekuriozu. Eta ira, bera jaixo zen herrire behatzen. Eta txingiz nundan elurperatute inok ez daki.
2: Ai ba.
1: Inok ez daki.
2: Txingiz. Bale, bale. Marre mia. Ez que argazki bat bisatu zen duen eta impactein ditu.
1: Handixe, holan, metalesko irudi bat leantire, bai, oso leantire.
2: Bale, eta aparte estatua handixe, beste leko, oza, barai, bera, oza, irudi oso errepikature, ero beste bai.
1: Txingiz, bertan ingiarrak, beran eraginak, eukirau, bueno, mundu maian bebain ikusten dut, egin da bene, konkista guztik, eta zelan horre pio bat, museoetan egon gai ikusten, hor museo guztiz da nahiara, zakurtaten etxan pio bat, zena nahiara ongo zan, ben, arreta guztiz ez,
2: yeah.
1: Nik, gustaten gazta, baina ez nagatzen da tukin eta...
2: Ja, po, bueno, ez dena zelike.
1: Ordone, baina bai, ba, beran oazen eindako, ba, sort, euran garaxin topatako, ba, zango, monetak, gero diruk, holan gauza celebrik zeiuk, euran itunak eta olako gauzaz, ja, kukuzi,
2: bueno,
1: non?
2: Bai, dupalakutan, ba, biskate gainetik.
1: Bai,
2: biskate gainetik, bai. Ber, eske...
1: Eta ze askora, oza, bat, hamen daz, ez dutzuet lehen egon gazen adiruk atxik berbetan, honetxetik diruk, 10.000, 10.000, 15.000, 15.000, oza, dana, biletik. Oso.
2: Kanbixun milen hasi. Bera,
1: Txingizkanen arpexera, oza, orduan bertan bakar ingiar bat eta hori bat, oza, bera leku.
2: Bale, bale. Eta templo aldetik, eta religioi aldetik, eta templo asko guan zen, eta templo bizitza zuez, erosautu zuez.
1: Harritxu nahuen ara, ni pentsaenan budista zile, eta honen budistak eta txamanati, erdi eta erdi. Orduan, templo budistetan honga, batzuk betikuk eixin, beste batzuk birsortutakuk ze hori gerra baten ibilire dana. Txina, Rusi, bitxartin, eta orduan budista templuk ikusiro, hiru atero ikusiro. Bata bertan ulan bat horreko lehenko gauneku, gero beste bat hortxio ongi energiko ba, jauzitxe guan eta berrera ikitxe eta euken eta aztarna batzuk eta guazen eta, bueno, hoxe, eta gero beste bat ulan bat horretik Txingiz Janen monumentoa juna horretik beste zentro baten eginean, da ez askun energetikoki joan ela punto baten oso punto importante. Potentin. Mm-hmm. Bai, eta ba, bai, horri iruretan egon ginean.
2: Eta zentro neote zan, templo ora monjikin eta genti bisiran lekuk eta lanek, ero, bueno, geixa bizkate...
1: Monjikin gertazkun, suerti uki geno, lehenko kounin gertan ginean, olako babatzar bat ero uran urteko zeo zer, nospakizunen baten puntu nahian ginean, da errezo amaiera eta bazkaltza iso zen momento baten egon ginean. Gero beste horre, beste zentro bat ikusta junganin, bebai, ez askun, ostra, hau ez da normala, meziero zeo zer da guazen ikustea. Ta bertan egon ginean, ta tamborrakin eta eurak, ezke hori be beste konto bat, eta zelan etxen da, nume bat, tamborra joten uxelo hartze bat, eta ez da gure egin. Eta bat uxelo hartzen da, uxelo hartzen da. Ta hemen harritxun itxun, eguazen beste familiko jendik, amintxe meza paten dize morun, ba, euran familiarrei, hoxe mezi eskaintzen morun, Coca-Cola que motetzen lamai, lama que resuketzen, bestik, bueno, espectacularra, o sea, super politxia, zan, euran, nik hau beste momentu baten, beste leko baten, bisitzen ugan beste irabatea, eta hemen atzabe, ba, apurtu ingazta zen konzeptu batzuk, mm-hmm. Zeka beste inguru batena, orduan, bai. Sekuli ez da bardine, natxe erlijin bardinatxik, yeah. Bardinea zeon, ez da bardine. Yeah.
2: Eta txamanismu ero hori ikusi zen duen, ixe?
1: Ikusi genuen, holan, puntuk. Osea, ba, igual, jungian inazkan egunin ulan bat horrea ikuskizune eruzkune ikuste hori musikin eta dantzak eta guazena. Han be, ba, guazen, bai budista puntuk ero txamanan ritualak ero dantzak eta txamanak egisa hogari naturako energiseaz eta bisiritzenak eta gauzatzen da benak egunan ritualak eta hori. Guregi txamana zan da, zaiatzen itxan antxe bere informazioa ataten, baina ez toztan gexirik esplikaten, ez aiztan, ba, ontxe, kainin dakau amaiketik amabostea, amabitxik amabostea txamanan munduko kongresu testaiz eta antxen gau eta gauza batzuk potentzi ba, neurketzen dabe makinakin eta estaiz eta bauran zer estai. Ni goguaz gatu nitxan, orduan.
3: Estibe, bai, euskan mediko naturista olako antzeko bai, zo, zer. Bari, txamanak bai. Niko isenuka
1: bai, bai, bai,
3: espiritual, bai. Bedarrak inosatzen dabenak olako.
1: Bai, bari, baina ez zut, ez gendun gexi izakondo. Hortxe gatu zen, ez da, osea, den etorri beste bat.
3: Hori giz, ezazu, Kanaria zen bizi izan daku zen hori?
1: Bai, Josuz, bai, bai, armalda, bera txamana, bai.
2: Bera mongoliarra zen?
1: Bera mongoliarra eta txamana. Bai, horren vale. Emakumine bizi moru be, kuriosu, osea, beste irratzaio bat, beteteko mokus.
2: Zetorteko zen gotzau?
3: Bai, Euskal Herriere bizitxan, eta... Bai,
2: eta lanik... Radixero etorrikora.
1: Eta...
2: Bai, ose, izuen duen, basamu hortu, eta hori, gero zazu esteparutze bai? Konsinenela, eta hor bizkate ja, berdiagoa eta gaztixak eta...
1: Bai, eta gero barriro amatxu gendun ulan bat horre. Osa,
2: bilbide zirkular bat
1: bai, izen duen. Bai, zirkular bat ingen duen. Eta hor duen ulan bat horren barriro, eta lehenko uninein bigen duen bauri dantza eta kontzertu tene izkun erun baina, karo, kao inego bazen aia ginenin. Orduan erabaki ban atzeatzi eta azkanegoko unin etxi. Eta orduan azkanegoko egun bisetan, ba, lehenko unin ingen duen bertan ulan bat horren lagazku gatxuen da, bueno, lehen horretxe Txingiz de hori ikusitxo gero, arratzaldi uki gen duen libre, eta orduan hartu gen duen geu gure okagu zibiltxeko mapia zulan bat horreko erdigunen esango, eta ba, erosketak ero holan ba, karteko gauzatxo batzuk txerut. Mm-hmm. Eta ibile ginean, ba, shopping, gure zentro komertzialetan, gura eta bera gauzak topaten, eta bigarren egunin ja junian horraxe hoize ikustea ba saiu musikine eta horre ba hor bai ikusi nuela budismak utzuk txamanan hori zirkunera gine bertan ulan bat horren eta Mongolian dakarren zirkunera gine eta gero lagen duzen
2: zirku hemen ez utzen morun zirku akrobazixak
1: eta akrobazixak bai akrobazixak
3: Akrobazixak saldixas eta holan, ero animali baik?
1: Aber, guk ikusin, nik ikusin noan akrobazi hori izan zan, zaio bat ikusin noan hortxe ikuskusin nien, da esan kontorsionismo. Ordune lurrea zasko akordan itxan. bai, bai, lurrea zasko akordan itxan. Dargazki batzu behatan itxu zen, da beren amai berakutzen etzazen, eta beren familiko batzu ibe, bai. Oso, bai, harritxu initxuen, dakarre, ulan bat horren dakarre, zirko konstante bat, antxe, oza, bertaku, eta ba bertan hori dana ba asko moten da eta lagindu zen ikusteko izan zan zaldizetzen da ben ikuskizunak holan esango bertan oso ba importantit izenak eta gero burruki ero lutsa ero holan hori nan ixe ikusi eta arkoko tiruk neinean abe bai zo ze arkun hori be hori urrengoako gatu zan
2: Bueno, ondo, bakasu horre atxatixak, eh? Bai,
1: bakasu atxatixak, hombre, claro. Zenik ez ez zuet, erdialdeko zonik uzirot, esango gobi ez depite ulan bat horren hortxe hori inde, baina eskuma ezkerre aldik ez dutxoaz ikusi.
2: Eta turista asko azgertaz aze, ero ez da oso herrialde, zean ikusi zuet zerbitzuk eta adibidez ez zehon, Jo, turistak leko guztixita iaten ga, eta leko batzuk ikustezuz, turistin zerbitzure enjera zenak, dana turistantzako gauzataz, eta turistion doteko, eta oranik esan da Mongolia, ba, ez da usonaten hola kuxen birda benek, baina igual egitez az Mongolia tanda kasue bai.
1: Ez, egiz esan, turismo bon unikusiru guen azin korearrak zin geure morun egoazena taldeka bizenak biajaten daurak, Juten di, amendik kanaria zehun ginken gogu morun. Ba, iru bat ordureak arre, ordu nazteuka era pasa, ero ezadezkun, hone gaur gabaz jaxen gotzue. Osea, kanpo turistikun musikiak azue jaxen gotzue, zonek ondo pasate datoz.
2: Ja, ja, ja.
1: Ordu ne, eurak igesa guztan gakoen, bai, inguru naturalak eta holan, baina gero argazkixak eta gero gabaz jaxetxeben. Da, jatordutan dabe asko zen duen ikusten ze, Euran jatek urute benela, jateko momoko isi jate benela, eta listo, orduan ez ginen asko gertaten bez, eurak ingo komedoritan eta holan, ez ga gerta, jente askoaz.
3: Eta txinuk ez, oporreta berta?
1: Txinuk ez, itxuraz igual pentsa ezen txinure, eta ez korearra, ero mongolu, ero, bai.
2: Eta bertan herrialdi nibiltzi, merkire?
1: Ez dakaru. Ez dakaru. Osea, nike...
3: Hemen txantzea, ero...
1: Merkia. Bai, janak eta adibidez 20.000 hori izan duena lau bat euroaz, iguale birene, ba, holan, esango, azkaneko uneko ulan bat horreko full track baten hamburgesabi, koakoli, patatak, eta teizer zan, amala 1.000 ero, osea, lau euro abezan aiaten bisona.
3: Ja,
1: merke. Ero plater kombinau bat hori okeli arrozaz, gehi bepino bit, aziaz jate gendunin, ba igual amazaz, pie meretzi, ba lau bat euroen ingurun.
2: Merke, ordo.
3: Eta loetxi, hola.
1: Karo, nik loetxi guk eta guk ez gendun paga.
3: Zerbila dana lotute erun
1: gendun. Eta, karo, kanpo turistuketan be lotute eruti, guaiz, azkanin erreztutxetzu, gero, zein aukeratu bizu izkuntziaz zakon pontzen. Da ez dutena konta eta bai guai honzan, hortxe ez teparutu gizu zela, un baten aterriza gendun, ba esango, zuitzan eutin morun, lego baten, eta urter maletan egun ginen, azoflautan, oza, pikinixaz, mendixi gatzen, ezke gauza kuriosu pixixatxuaz.
2: Kontrastazu, ez?
1: Bai. Perzineko kolori behaldatun gaztan azofriaz. Eraztunak eta bai zidar koloretik urrea pasazin. Osa, flipa.
2: Bai. Ostra.
1: Bai. Bai, eta ba hori, izan da, igual konzepto nahiko aldatu ere izan viaje bat izan da, hau.
2: Baina eran da bezei zu erakartzen. Habe, zuko esok asun kustan gogu juteko, kontzeptu aldatu batzu.
1: Bai, kontzeptu aldatu eta onea ira inizta.
2: Bale, bale.
1: Zipentza ezun ez zeure horretak azuleke, ba. Desberdinak, guztiz.
2: Eta zei xan dara nik asko gordeko zunleko bat asko gustatzen, esperientzi bat horre bizixasun,
1: Jo, ba, ono lan ezateko, nik bertan egoti, ez dutzak emoten...
3: Kanta bala pentsako, beste bat dugu, eta lan pentsan gora, hau preparatan egu kantatzea gotatzearen,

0: Bueno, de Who, o sea, de Who,
1: Era descubrimiento, ¿eh?
0: H-U, Who, H-U.
1: Descubrimiento
0: This
1: guapo.
0: is Mongol. Bueno.
1: No tengo más tema para noche de ni Santa Medetti, que es base la neplumis a civiles en por Agustín de Fañé. Perra me esferis y un data nunda, eta, baux es, va, va, claro, va, da os claro si da baño con agua, orche, vale, manin de...
2: Arrancada.
1: Horres, arrancada en ese bueno que... Eta, se lo cuan dixe.
2: Enorme.
1: Mapan, vea tú, eta, va, Europa plastateko beste curela.
0: Bai, bai, bai.
1: Eh?
0: Bai, bai.
1: Oso zoan dixe, oso zoan dixe. Eta kero deniaz gau zen berbetan, ba, eurak esan bez, ba, dana importatzen da bela, ez tala bertan ekoizpenik...
2: Ez da, ez...
1: Eurak... Osea, dertzainak, abeltzainak, zer
2: bai,
1: diz?
2: Bai, gixen bat, lehen sektoretik esango, gero iribunun eta, kao, sektore, beste gixen, eta ikustezu beste, bez, dinamika bat, baina landaren mutan oixera eta horretxeaz biziri.
1: Eta lehen irratza jose baino hori nagoa, zegoa zen ezaten, nomadak izaten jarraitzen da, bela?
2: Jarraitzen da, be, bai. Egero egixera gazte jente gexena, ba, beti
1: irire jongora, ez?
2: Eta orduan hori galtzen da, orduan askorek ezazkun, lehen eura nomadak, ero abeltzain mundu kirabenak, ba, un kanpo turistiku sortzen da, ba, edade batez, que oia horren beste animali, horren beste ez da ize, ba, zainu biharrenien, ba, jentiaz biharra etxeko, eta turismoa, ba, bizkate bideratzeko euran egunen
1: erokotasun. Ja, osazke, bara bizor turismutik,
2: bai,
1: enantzaren
2: pero,
1: bizkat.
2: Bebai da biz, behatzen, ze landatu leikene, ba, hor lurretan, ze, hau, lehena baten itxosu izango zen. Ze, itxura guztitak garda, aztarnape bara, ze, itxaz jatorriku. Eta hor ez da, ikustezu mendixak, eta inguratute beti, baina ingurun, eta orduan landare aldetik eta arbolak eta ez da ontxe kongreso baten mirabe bai udan, batu biri baia ze arbola eta landatu aldaben lurrik lurre gitxia mobiteko eta horren beste...
1: Zena oso desertiko muro, dena oso erondarra gexa, ero arrixe.
2: Ondarra eta este parteko berdegunik, ni udabarrixen junde bat berdegunik peikusitxoaz, eta desertun karo, desertu izan da, hori xaua ero esango gue ondartzu haua.
1: Baina arbolak eta egitxi.
0: Negun oso hotza be, bai, ez
2: da?
0: Ez que nintak atimajena, mongoliak uke edurtzan,
1: bai, ja.
0: Que bai, rollo iglu, dana egurrez tapata, saldixak inan edurtzan, bai. Imaginaten dotor mongol bat.
2: Zasko, bai.
1: Umi, kapri, kapri, kapri, kapri, kapri, kapri, kapri,
0: kapri, kapri,
2: kapri, kapri, kapri, kapri, eta txapelak eta uletzuk eta horre dana, bai, ezke berdabe. Eta esku kondo tapateko lako manga poli batzutak arre jantzixape bai inde, badala beran helburu esku tapati ez, hotzan aurrin. Eta berrogei azpitzik, ez asku, no? Osea,
1: trineuk,
2: trineuk, eta gero bozkaraten dabe, klar, oso,
1: zeo, zeo, zeo,
0: ia. Osa, que negun etxin sartut, oze?
2: Bai,
1: eta kalde,
2: neguko eta udako etxik, osea, holan, hobi utxen di, bai, negundaz barrura guero babestute esango muño ero menditxo ero lan, eta udan baia errexo ingurure gexaua hori txendi. Eta hola nik eurak animalixape jateko lekuk eta ba, hobeto, eta...
0: Tori gexengo batek etxen dau,
2: askorek. Eken
0: dute ulan bat horren bixiri zen iritarrak.
2: Bai, askorek. Eta bertan hori txuriak arre, bai, akampateko gaztin, bai, hola, ba, danak akampaleike azte ukaretan da, ikusi gendu nolako batzu, bai.
0: Kampada libre.
2: Bai, ba, kotxikin eta ia, ia modernizaua, oza, gaztik eta kotxik eta ikusten dite, motorrak eta horre gauzak eta bai. Ni neuri bertan nahi aztan, gitarrik azteko atzabe jarraitzeko eta motorrazin motorren ibiltzeko horire burun ise zeukitxi. Oza, relax tain. Gero nator, gero nator tezat, gu jarraitzen da, baina aukeri gitxi.
1: Karo, jan etxe zatxu, hamsterran bolan sartze zat, eta tron, erruberan, eta aixetako aztiripez.
2: Galdetu ez da zue zer gexen, eta nik zer gexen, oza, bixixan denan dana guzta izan, azta ez zaherau, barriro bixixan goneuke, baina laro telez leko batzuk ikusteko mendialdik eta hori dana, eta kazajun inguruk, eta ba, gauza barrixak, horrek gatur izenak ikusteko gogu.
1: Argi-argira kasu, buelta engozule, albos,
2: bai,
1: ez da?
2: Bai, bai, oso, bai, asko guzta, ez da. Ez da inoiz, baina, bai, buelta engoten leko bat izan gora.
0: Erdi xan inguru nibiliza, eta hon eskina bisa gatzen gatzu.
2: Bai, bai, Holanda.
0: Bat, eta gero beste, beste bibider jumbikoza, eh?
2: Ixalik, bero bertako gizai ez da, den gehiatu zatxe zan mentxe bisitzen. Bisitzen
1: kia, men. Ia dena sakutik hartza bisitzen, eta mentxe gelitzen, ez da?
2: Eta, arnaitzei beha askotan gombeda ez zitzen, berta bisitzea. Ba, a ber, ni amengo xina. Ni gau baino izi ez dut matxe gexia, ez da, baina bai de gixe pioa guztan gaztala, ba hori, batez be, apurtzi ez, neutakaten konzeptu mentalak.

0: Eta holako lekuko isira txeste, apurtzi, da benetako realidad ikusti zindan. Da gero topateza, pertsonaje diferentikin eta ongun ba, hau txamana, pa, horrek be, izaten eban.
1: Txamakik, nizu esan.
0: Txamani, txamani, gure txamani badar male, pa, last, hor txintxeta poli bat.
2: Hei.
0: Bai, txamani.
1: Zeu ebiskat basa txamana, eh?
0: Ba, ez da izan. Miri guztatxen gazta horre gauzako, zer nazen ez da katargi. Eta politxe, politxe izan da.
2: Arnaitzei be gustatako?
0: Asko, asko. Bai, bai, bai asko gustatako. Eta gero berantzako erreza izan da, ze, ba, eondi gauza batzuk ezin izan da benak egin, ba, zaldixin monta ginean, eta berak, ba, beran mugak ikusi ban. Ero, karo, belaunaz izorratute junde, belaunek operaz, bueno, operazin gero, olako egoera kutro baten ondo isoz, behatzi hilabeteko baja onda gero, ba, uixan da, ba, pixkat erregalitu morun, ero, zeo, ze, bebai, etxeko konzeptu kapurtzeko, ez, olako, larritxasun batek ero, momentu batzuk eta txetzue, ba, estopak bizitxan. Eta uixan da, ba, venga, hasi, eta hasi, zentzu guztixetan, ze Mongolia haxe zinguratutera.
2: Haxetzu.
0: Haxetzure, bai. Haxe agradabli, eh? Aixetzu. Eta euririke niri geixen-geixen izorratzezta askotan, humedadik eta eurixak, holan, barrure sartzen gaztalako. Gabe baten bakar geukien duen eurixe, da jazta.
2: Da, eta listo.
1: Eta zaldixan zebilizien horre Estepan?
0: Ba, Estepan duazen, etxe baten geuazen la, bertako etxeko zaldixetan,
1: Zaurak familixak eta normalara zaldixak eta ukitxe.
0: Bai, piloa zaldi uken, honen, mile bate abere uken, nola neuran eskuta. Hau maak eizko nafase, handragixon azin, hamen umeik ez gendun eguzti, ez da, iztuxaten eguazen, ero irixan, ero errirutze, ero provintzixan eguazen, porque askotan desberdintzi be, esan erreza. Eta... Eimen, zaldixape babazatixa zilez, aurretixa zilez, eimen kantza bizkat, gehu erun alixateko gainin. Eta gixona sartu zen batzen gainin, eta ondo, bilizan, emakumi sartu zen beste zaldi baten gainin, da bibidar botaban behan gainea. Bibidar behan gainea, oza, behan gainea, jopaz bera.
1: Jo, ba, bera botababan,
0: eta holan,
1: zinien, eh?
0: Bai, pare ba bidar, reza esun, horre zaldixa gaur ez da gargoi jenti eruteko. Eta gero beste zalditxo batzutan ipinigatxuen, eta horretako oinetakuk eta bereziki jantzi, ezkerretik altzabiza, arau batzuk firmaen berxate genduen animalixetan gainin gixu zenbako txin.
1: Hauzten baza ez da lauran arduri.
0: Hori gitxia, bat ez be animalixei ze respetuki bigentzan.
1: Bai, hori bai, firmaen bizen duen.
0: Bai, jantzixak, usainak, bat ez be animalixetan
2: respetu.
0: Zan, nope bentzan eban ez, gure ez guz seguro bateaz junean. Ez genuen nintxilako mobideik uki, amendia lotut uki genuen, bertan hori genuen. Eta hoiz esan, animalixan ganako respetu bat ez be
2: batzeko
0: hori txezkun. Bai, eta ibilinean, horre, ba hoiz, kaskute pinite, nuke noan pentsaten.
2: Eta horregaz, monturiaz, oza, zigiaz, eta ero zila baik?
0: Zigi, zigi ez euken.
1: Tela batzu moron.
0: Manta, manta, manta moron. Eta hankak ipintxeko leko bat paukan, eta burune txapela bepin bigen duen.
2: Ez esan, kasko antzeako, ero...
0: Kasko bat, bai, momentu bat, nigaine beukinean, emote banela, garunape batzen izuzela, ero, kanpoli
2: presiño,
0: molesto, molesto.
2: Bai, molesto.
0: Baina, bueno, super guapo. Beste bateaz, horri xan zan, gidari guri gizonezko xan zan, da bi, isun, beran zaldi xe, eta gero beste zaldi biruten. Jonena eta neuri. Eta...
1: Osa, korreiaz lotute
0: bai, zuz. Bai, lotute azkeztozko
1: bai, lagaze. Baina ez geldi, bizkate
0: bai, trostan. Bai, trotin, ontxe, ba, pasiara bat ingurun, politxe. Osa, ondo.
1: Zer maden poraku pasiari?
0: Ba, ordute zehose, ordute erdiero.
1: Asko txe,
2: hau bai, jeta burra honi.
1: Amar minutu nixun esatean, ne?
0: Ez, ibi alditxu. Bai, politxe, ondo. Guztua. Zer, ez zuz, norbera zinisteko morun, ba, zaldi
2: gaini. Amo, xeste paxiza zela, ez?
1: Zotzu da garuni noriengo, kasko,
0: bai. Bizka, bai.
2: No, zelako gauza, buah.
0: Eta, bai, eta horretxine, bemozten be, bai, olako gauza atzu pio bat harritxu nitsune, ba, normain gozuk eta eskaintzetzen etxitan, da gozotartin noa zene, usazuri batzuk, eta zine, hori, esnekixakin egin dako gozokixa moren, da horrek, zaskun, olako bai desertuko, ero landaren muko umia emoten gakoenela, ainak eta zendoukitzeko. Itzazan zuerua zingako zeu, zeu, lako gau, niri piua guztaztan.
2: Piua
0: guztaztan, bai. Gauza raru, gau, amen ekarri da, jalideie fruteruai emonetzen batzuk. Eta ez fuerte, eh? Fuerti bai, zapores.
1: Zapore fuerti.
0: Bai, bai, baina ederra. Bai, curioso.
2: Ba, qué bueno, qué bueno.
1: Eta bestela nemotetzuen hola aragixe jateko.
0: Aragixe asko.
1: Arroza zero ez.
0: Arroza, aragixe, sopape bai holan ba aragizatixekin eta igual alga bizkat eta hola tropez eta pastibe bai, pastie kamello zikune aragixas bejan gendun. Pasta bat, esango ba mentxe jati morun tailarinak okela zatitxukin eta berdura bizkatxu, baina xebeza, xebeza, baina ederrakoa zen. Bai. Da gero koipik emotetzen ba beikonan hasi gauzi.
2: Ja, koipik. Betekarozu, ez bizkat.
1: Eta erateko, batez behure eraten dabe? Ero...
0: Ba, bertan importaziniko garagarduk eraten egon zin ekipoko ise geixenak, eta nik refreskuk ero ure. Refresko raruk, fantamora eta.
1: Fantamora.
0: Gero beste bat, peru zinean, gaztan agustabe, bai? Tipo, biterka azpentzaten zine, baina zine. Bai, gero, han, oixe, karritxin dabele zandiketan bendit, ba, danetarik topazenke, yeah. Dendetan, dendetatik pasaten ginean hartzen gendun horre gauzak, eta aiaten ginean, ba, kapo turistikure ero etxea, etxita, ba, neberetan zartzeko esaten entzan. Mm-hmm. Ze etxik eta neberak eta gauza pakarri, edana plaka solarrakin eta dazbe, bai, argindarra eta holan,
1: Eta ureetan hundik...
0: Da ure boteiako gexau eratzen duen. Eta kontzentzisuk itxeko ba, plastikukin eta hori dana, ba, garrafak handixak hartzen duen, da gero betetxen duen geure ur boteiak.
1: Txikixak betetzen duen garrafetatik. Bai, eta bai. Eurak ure zer dauke depositxuk ero auke hori?
0: Bai, bai, depositxo tipoa erori, baina eta... Eurixan eure bai erabiltzen dabe etxe batzutan da bai ikusi genduen
1: eta. Komunin ure eta auke normal?
0: Komunin, komunak isauari babatzuti ure eskuk eta beste batzuk eskontatzu eta moron komun moderno batzutan behona leko esango ofizialetan eta ero komun zikuk ero letrinak baina jarri biharren hori geu esango tente ba Plastikozko tronu pintxezkun, gehuntzako.
1: Gehuntzako, eta eurak airin ero.
0: Eurak normaino txuteraz airin etxea. Eta etxe. Komunataz aparte, etxitatik oso aparte. Imagina ze, gau baten pasaztan, komune aparte, baina ezaten, ba, iruba metroa eroak azu, zeuk loetxezu lekutik.
1: Ba, urten enbizu etxetik.
0: Bai, urten enbizu. Eta hor duen, gau baten pasaztan, junintxan txixitxea, da lotan, da neukan eskumata komune, banik enoan ikusi. Orduan esan egan, hau komune gaur dezagertu gazta. Orduan aurre ajo nintxan, ez da izan kilometro inoan oinez, da gero inoan lako zulo baten, ba mendixan etximurun, claro. Da vuelta. Da urrengo konturatu nintxan, neure ondu neukan la komune, baina orduan gara ez toztan emon.
2: Aklara ez.
0: Bai, beste baten bepasazkun, biringixu zen, da derrepente zaitezku, ostra, mendi pasabina, zubi batean, baina zubixe aldatu ingelekoz, eta ez da, komo ez dala? Ez, ba, hemen leku zaldatu eta zubirik ez da.
2: Ostra. Ah?
0: Bale, bueno, aia ginean, beti ez da lekuta. Bon, ja, zema guelta mozinken aiateko, da gero, urrengo unien handik urten eran, berutu iso zela, iru zubi topa gendun. Aurreko unien ez gendu zen topa horrek iru zubi mugatu tegoazenak, gero aldatu tegoazenak, ba, irura topa gendu zen, orduan, ez etezu.
1: Ba, eguazen, baina etzos gendun topa.
0: Hori da, ezke hain dan eremu luzi, zabala, nire bide, baina yeah. Batipez ipinitxe.
1: Yeah.
0: Orduan, horretxatxik izatezu, dala, leko bat juteko.
1: Zlako gatxe giateko besta.
0: Bai, norbera bakarri juteko leku ez dut ikusten. Ez da hori gexin dakarren ape. Ba, ez da, inora bide aldetik eta zentzu gexin dakarren pertsoni. Bertan, bertako espaza gatxe.
2: Ja, argi.
0: Ibiltxi.
2: Argi, oso bastu eta oso...
0: Gugu guazela bate deitxutzen esan den reportaje bane banelaen, famili bateaz, bera bakarrik, eta esatzen ezke, ez da posible. Ez guztesue, ez da la posible. Bai, argi guztesue, bertan zazela, argi guztesue, ez da la posible.
1: Bai, bai, galdu inzenketan galtzen basa, agur.
0: Izkuntzik, gauza asko. Ni izan zuen, kontrola galtza guntxan, da kontrola galdute, bilina.
2: Ze hona, hoxen izan duen.
1: Bai, bai, elburua lortuta bentzat.
2: Hoxen izan duen. Gabak eta izarratu.
0: Bai, bai, oso.
2: Horre ger gainin, imaginatena, bai. Gabase, komunea urten eta buf, bastizimu izan berde hori, eh?
0: Egis izan, asko nitsuzen ikusi nikenan alinen nitsuzen ze fundiuta maitzezen du neune. Osea, ja, bueltaka, bai, ba, atzain naturia ze akoplana ordutegi aldetik. Gero lehenko aztin amene guala jarraitzutxe noan, ja biharren aztin aziaz, da nomuna akoplaten, da hon jamen goxo ordutegi xasna.
1: Goxa, super goxa asnatzen zinen da goxa lota, edo?
0: Bueno, super goxa.
1: Bosta, goxeko bosta zeirak.
0: Ez. Zazpirak sortzira huelti. Zazpirak sortzira
2: huelti. Hola, berandu.
0: Ba, eta afaldu be bai, afaxe zazpitxorxa sortzira behatzi xa huelti.
1: Bueno, ondo, ordo.
0: Bai, hor zentzune, ondo.
1: Amarretako lota, ero?
0: Bai, hola, nola, bai, nikaro, amarren amen amarretan etxaiatena. Aiaten mara.
2: Ondo, ondo baina.
1: Bale,
2: Ba, zeu, zizke, pasan asko,
1: espore, pasan asko. Bai, Mongolia.
0: Bai, nube, hor neon behatzen da.
2: Bueno, urrengo hon albune erunetik etxea.
1: Bai.
2: Torren que ostea, eta kontu, bai. Konta barrero.
0: Ero barriro, kuten bana beste alde bat hori txea, ba, hau eta a.
2: Ostabe, eta ostabe kontako, ze ondo, ze ondo. Bara...
1: Semanas batuko zatzea, be, gia bardin hartuko
0: bai,
1: zenke.
0: Bai, laune indot, bai, laune bai, launera, oia, bai. Bai, beraz, emakume bat, izan da, berrogeta marrurteko emakume bat, bisitxa askoku, oso zabala, gero arazun aurren errez hori txe bat, kriston humori eukan.
1: Mongolia baguz, kontaktu pasagizu, eh?
0: Bai, eta guztu, bat, ontxe esateko, bateke zelan dizen gauzak, bisalduzte txalarreko batzutu zela ontxe, eta neuan etorten dan batek, eskatuztan ia mesedez baki leona zela bertan da, ia apinigona zen, daurakin ona etxalarreko begoaz mezu bisaltzen da, hoxe, ba, badar malene barri be motzatze, erreztu asko errezten da gauzak, badar malek, bai. Ero Wine of Mongolia agentzixi berak eruten da, bela, vamos.
2: Wine of Mongolia.
1: Wine de vino.
0: Ez, wine, hori, axi.
2: Axi. Vale, claro, axi.
0: Viento de Mongolia, vale. Wine of Mongolia.
2: Vale.
1: Ni ardaure juna, baina
2: axi. Baina ardaure, baina ardaure, baina ardaure, baina ardaure, baina ardaure, baina ardaure,
0: baina
1: ardaure,
2: baina ardaure, baina ardaure, baina ardaure, baina ardaure, baina ardaure, baina Auna torrean lekoik exotikuenetariko,
1: bai,
2: exotikuena espara,
0: Agentzia kupezaztan sekulesta bela tramita hori viaje. Inoiz dutzala tramita, ze ondarrun lotu nebana avionak eta... eta...
1: Ez que Mongolia da, ba, txe, da gero, aia ez da kuriosidadi, de masa, hasi gazenin Mongolia eta Mongolu, ez azu momento batean, ez azu, zehatsik? Insulto morun ongora hoxe mongolun asuntu. Insulto, ero despektibo morun.
2: Ba, ni pentsaten dut, daun sindormira karrenak, dakarren fasinik atxik, ba, arek mongolu, oza, mongolo itxuri, baina...
1: Bai, kuriosu...
2: Baina egizira, sekule esako edetxu, Ez da izin ikasmako ban hori.
1: Bai.
0: Gero beste batek ez daztan.
1: Herrialde oso baten, bai, ez da, hoxe pentsaten ona momento baten.
0: Batek ez daztan, Txingiz Janek egin bane, konkista guztin eta ondo isoz, bat danutak hauela zehoz mongolo hori, porque areke berane adeini ero azixe
2: ondo banatutera karrela.
0: Ondo banatutera karrela mundun zier.
2: Seguro.
0: Ez daztan, ordo nez da, iba, igual isaleik orte juti ez da inundita torren. Eurak mongol, ezate ben, oza, gu mongolaga.
1: Mongolak.
0: Bai.
1: Zeu ebiska mongola eto bihurtu ze.
0: Ni kantu erot euran zatitxo bat.
2: Axe zoteta. Axe mongol ez zoteta.
1: Zatixe axe zoteatzu.
2: Gexei, politxe dene. Ezkerrik asko.
1: Ezkerrik asko.
2: Zeu politxe.
1: Ba, hor beste aldin zazen hoi, ba, egun honatzea be, ero guardion.
2: Hore da.
1: Ero arratzalde hon iuntzeon, ero gabon. Eta metz goxo eta politxak euki.
2: Hore da, bultatuko ara erosemat.
1: Pare bat minutun ipiniko dehu.
2: A ber, zan, ez to, dehuko.
1: Euskat guztain gazku, eta euran itxurape bai, eta euran melena salbiento, axi, axi, gexabe.
2: Guapu, ente guapu la mongolia.
1: Alago.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

zuelakoan, Ibon Burgoa teknikan, Erlan Zibargurengo iti alkatzapari horretan, bestelako bat, elkartu gogaitu. Biber perso, Apolo, beti gogoan, duela amaika urte.

0: kultura eta mundutik gurera.
1: Garai batean tabernetan jarrita egoten ziren musika makinetan txampona sartu beharra zegoen nork bere gustoko kanta entzuteko. Gramola deritzan jukebox moduko honetan, Bilbo Hiri Irratiaren entzuleek dohainik entzuten dituzte

gizaki amesten, beti egin gabe amesten, itxoiten, pasatzen usten, beti egin gabe esperoan, esperoan. Goiza altza kafeinaren zain, zorbalda guzti eskotutzantik irten nahi, maiz bere aleginak alferrik du.

antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Asteartetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

0: musikan ere zenbat guru, hainbat aburu. Horregatik, Bilbo Hiri Irratiaren Gramolak askotariko musika eskaintzen dizuen.
1: Koloretze, Bilbo Zaharra, San Francisco eta Zabalako emakumeen etxea. Emakume feministen elkarte bat gara, eta gure auzoetako emakumeen bizibaldintzak eraldatu nahi ditugu. Horretarako, topaketerako, errekonozimendurako, laguntzarako, eraldaketarako eta parte hartzeko gune bat behar dugu. Auzo horietako eta Bilboko gainerako lekuetako emakumeen artean zareak sortzeko gunea. Zatoz koloretze ezagutzera eta txarra.

Urtaro trinkoak, egunerokoak, asteburukoak, ordutegi eta maila guztiak, abatetik ze biraino. Zeuk aukeratu, egunero bi ordu, lau orduko trinkoak, edo gure trinkoetan trinkoenak, plus ikastaroak. Egunero bost ordu gehi jarduera ludikoak eta bost eguneko barnetegia bakaikun doan. Informazio guztiak gabrielaresti.eus webgunean edo 944-7571 telefonoan. Bilboko erdigunean Gabriel Aresti, Euskaltegia baino gehiago.

dantzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Asteartetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira. Negarreta odol tanta.

lagunen etxera joatea da. Ambigu, sapore, usainz eta ritmoen dantza da. Ambigu, goi mailako krapulismoa da. Eta jakina, Ambigu, Donebikandi kaleko kriston jatetxea ere bada. Zatozte gure etxera. Zuen etxera.

argitarara Bilboko euskaltegiekin. Bilbo Zaharrak Gabriel Aresti eta Juan Mateo Zabala. Aurten, abat mailan azten direnentzat, matrikula oso jeitzita dago eta doan atera alzaizu. Informazio gehiago euskaltegietan edota bilbokouskaltegiak.eus webgunean. Bilboko euskaltegiak, inoiz baino errezago.

dantzatu ezin badut, ez dut nahi zure matzina da. Emma Goldman. Luis Michel liburuak, feminismoa eta kultura kritikoa. Elkan 27 kalean, Bilbao.

0: saiakerak ausardi erakustaldi hauek eta 42 segundu besterik ez, ba lasterketa buruan diren lau gizonentzat, Caruso, Kostiu, Berger eta Beistroferrentzat, gaur esprina nahi du amaitu tropelak, baina oraindik ere koskatxoren bat eta zailtasunen bat ziur, topatuko dutela eta hori kontatzen ariko, ara?
1: Ba, perfektu, ni saiatu nahi nuen xetasun gehiago ematen hemen telebistan jarrita daukadalako, baina naiz atrebitu nahiago dut zuei utzi gehiago dakizuela, beraz, ono, ni behar bada bost eta honen itzuleko naiz, etaparen arabera, eta bitartean zuekin utziko ditut entzuleak.
0: Eskerrik eskideia.
1: Gero arte.
0: Ba entzuleo, 12. etapa du Frantziako turrak esan da bezala, arratsaldeko bostak, barkatu lauak eta 6 minutu oraintxe segituan, 2 segundu barru, eta gu Frantziako turra zuei kontatzeko prest.

0: esandakoa entzuleok arratsaldion eta ongi etorri naiz irratiaren kontakizun honetara. 12. etapa Frantziako turrak dagoeneko turrak bere erdigunean nolabait esateko gaindituta edo gainditzen alaxe biziko dugu gaurkoa. 12. Nevers Magny kurseko abiadura zirkuitutik abiatu eta Chalon-sur-Saonen amaituko den etapa honetan 169 kilometro eta 100 metro. Eta nabardura garrantzitsua da atzoko ikusi eta gero 100 metrok etapa garaipen bate uka edo eman dieza joketelako. Ziklista bati Soren Werenskog latzo irabazle uno isa taldeko belozistak esprin soi-soian baino ez ustekoetan edo eta bestelako jolasetan lortu zuen etapa garaipena, hori bai, gero abiadura puntuari behar bezala heldu zion. Eta gaur ere gidoi antzekoa aipatu diogu oraintxe Ireia Cambra lankideari, ba, Damiano Caruso, Iwen Kostiu, Mateo Berger eta turronetako ba, ziklistarik saiatuena. Kaso, Baptiste Beistrofer frantziarra, eurak direla lastraketa buruan Carusok etapa garaipena nahi du. Italiarrak azken turra izango du, datorren urtetik aurrera barin taldeko, bueno, zuzendari lanetan ariko den txirrindularia, baina turronetan etapa garaipen hori nahi du, hiru handietan garaipenak eskuratzeko, baditu dagoeneko, Italiako giroan, eta Espainiako bueltan, abantaia berriz, eskasa 36 kilometro, turronetan, ez da baimenik soilik indartsuenaren legeak eman dieza joke, garaipena ziklistari. Tira, guk ikuskizunaren esperantzari heldu egingo diogu, besterik ezpaitago eta esperantza horretan ere ari dira gaur lasterketa buruko lau ziklistak naiz eta Julen Goikoetxea arratsaldeon zailtasunari ikusten ari garen hemen baimenik ez da turrean orokorrean baimen gutxi
1: arratsaldeon Inigo eta zuk esan duzun erabili duzun izjokoaregi ba berriz ere helduz esperantzara kondenatuak ez lasterketa buruan doazen laukote esateran indoan orain ba mugimenduak ere badira laukote horretan ba adostasun hori edo apurtu nahi dutenak, badakizu, iesaldiaren amaieran, ba, nola baitere etaparen bukaeran, iesaldian izan den lehiakorren ari edo, sari moduko bat ematen zaio, eta laukotea ba, horren peskisan, edo horren bila ibiliko da, ikusten ari gara, loto taldeko ziklista dela orain, ba, talde txori gidatzen ari dena, berete gurpilan grupamakoak eta Kostiu eta Caruso, ba, apur bat atzeratuta. Ez dago iesaldiaren zako aukerarik, 60 kilometroren faltan 40 segundurekin ez doaz inora, eta gero ikusi beharko duguna da, ba, esprinteren zatera azken aukera izan daiteke, gortengo turronetan horrela garbia behintzat izan daitekena, dekusiko duguna da, ba, atzo bezalako esprinero kaotiko bat ikusten ote dugun, eto gaurkoan trenoek hobeto funtzionatzen ote duten.
0: Ba, ikusi beharko dugu, baina pentsatzen ari naiz Damiano Caruso bezalako, veterano baten buruan zer pasatzen ariko den momentu hauetan, 28 urte, badira, 13 urte, kopi bartali astean etapa garaipena lortu zuela, getxo.

0: Zela Julen, gorko bestelako etapa batean minuturen azpidik etzen mantentzen iesaldia etengabe, eta hori, bakaso Beistroferrek horrelaxe bizidu dagoeneko normaltzat, baina Karusoren buruan beste ziklismo bat eta beste baimen batzuk, beste jolasteko katuaren eta arratoiaren jolas horretan aritzeko modu batzuk bizi izan dituela.
1: Ba, ele mikrozkampore aritu gara ez, banaldiarekin hasi aurretik komentatzen, ba, garai batean izaten zela. Taldetxo bat, iesaldian elkartzen zena, eta gero atzean tropelak, ba, taldearen, ba, talde hori osatzen zuten ziklista kopuruaren arabera, horren baitan, ba, kilometro, hainbat kilometro lehenago jartzen zutela beraien makinaria martxan, jazarpen makinaria hori martxan, baina diferentzia handiagoekin ibiltzen zen iesaldia, kasik ere, ba, etaparen hasieran iesaldiak nahi gabe hartzen zuen diferentzia, eta gero, ba, askotan esaten dena ez, tropelak, ba, bere kalkulagailu hori martxan jartzen duenean, hainbeste denbora behar dugu, ba, talde txori harrapatzeko, orduan abiadura bizitu, eta ia beti harrapatu egiten zituzten, eta esprinen erabakitzen zen etapa. Egia da, baldian behin, edo noizean noiz gertatu izan direla, ba, tropela kalkuluetan okerri bili, batez ere akaso, ba, irugarren astean gertatu izan du da hori, indarrak ere, ba, justuago daudenean, eta aldian behin iritsi izan dira, iesaldiak, eta hori beti izan dugu ez, guk ausardia hori beti txalotzen dugula, baina azken aldian zuk esan duzuna, Caruso bilakaera hori ezagutu du, eta tartean, ba, maillot berderako puntuen esprinaren aitzakian, eta bestetik, ba, gero akaso, kalkuluetan akatsik ez egiteko, ba, sprinteren taldekidek hasiera-hasieratik hartzen dute, tropel buruan erritmo bizia, eta horri ikusten ari gare moduan, ba, diferentziak atzo ere minutu terdiren bueltatik etziren pasa, eta gaur ere ikusten ari gara, ba, une honetan, helmugarako 48 kilometro geratzen direnean, 53 segundo bakarrik dituztela, lasterketa buruan doazen txirrindulariek tropelarekiko.
0: Ba, hortxe ikusten ari gara, Mats Pedersen oraintxe tropelarekin bat egiten, epaiaren ibilgailuaren atzean, baina aurretik oraindik karabana guztian, nola baite duelarik, eta gaur Mats Pedersenek ere, bueno, ba, hortxe lortu ditu, 20 puntuak tarteko pasaera horretan, nahiz eta Binian Girmay eta Jasper Philipsen oso gertu dituen, Julen, ze garestia den, maillot berdearen daniarraren lan hau, azken finean, egunero tarteko espin horietan borrokan iesaldiak hartu eta bestelakoetan aritu, eta oraintxe, 37 eta 18, 45 puntuko aldea izateko. 45 puntuko aldea izateko.
1: Bai, baina Pedersenek egin beharra dauka ez, den eman beharra dauka batez ere, ba, horrelako etapetan ibilbide hasieran edo etaparen erdi pare horretan dagoen sprint berezian puntuak hartzeko, ze badakigu. Atzo ere aipatu genuen, eta aurreko egunetan ere aipatu dugulako, baturrak aurten egin duela aldaketa hori, ez? Nola baitere, sprinter azkarren hoiek maillot berdearen lehia horretan sartu alizateko araudi aldaketa hori egin dute, horrelako etapetan, sprintan amaitu baitezken etapa horietan, helmugan 70 puntu jasotzen ditu lehendabiziko postuan iristen den ziklistak, horrek albidetzen dira, aipatu genuen aurreko batean, Tim Merlier, ba, ibili da aurreko egunetan, ba, kontrolez kanpo sartzeko kontrol lan hori egiten nola baitere, ba, mugaren barruan sartu alizateko, eta gero bi esprinetan, bi etapa garaipen lortuta, ba, kasik ere Mats Pedersenen oso gertu jarri izan da, beraz, Pedersenek aurten badaki, ba, gogotik egin beharko duela lan, etorriko zaizkio, bestelako etapak ere, ba, iesaldian sartu, eta puntuak pilatzeaz aparte, elmugan ere puntu gutxiago banatzeak, mesede egingo dion egunak ere iritsiko zaizkio, baina bai, sentsazio hori da, Pedersen ari dela eman eta eman, aldik eta puntu gehiena pilatu nahian, baina gero, ba, esprineko etapa hauetan, azkar edo asko urbitzen zaizkio aurkariak.
0: Mazalantzari gabe eta atzean etapak ere aurrera igarotzen doazen bezala xeaz, hainbat talderentzat azken aukerak ere gertatzen ari dira eta aukera horiek barkatzeko asmorik ez dauka inorrek. Atzu ere, ba, espero ez zuten amaiera batekin, batek baino gehiagok, ba, bueno, alako frustrazioa ere eraman borkazu beharko zuen hotelera bueltan, eta gaur saiakera berri bat ikusi dugu momentu askotan George Bennett bera, Zeelanda berriko ziklista, ba, Binian Girmayren taldeko NS ziklin timeko ziklista, ba, hortxe lanean, nolabait kontrol lan hori egiten, gaur talde guzti aurrean, Girmayek hankaunak sentitzen ditu, eta gehiago esango dizuet, gaur Girmayek etapa garaipena eskuratuko balu, maillot berdea jazteko aukera luke.
1: Bai, hori da.
0: Baldin eta Pedersen lehenengo postuetan egongo ezbalitz, beraz, hori ere uste dut badela, ez, nolabait taldea bururatzen ari den edo bilatzen ari den zerbait, zertardeko esprin horietan Pedersen ikusi dugu oso indartsu, eta horrek ere nolabait erakusten du, ez, estrategia ezberdina jokatuta maillot berdea lortu daitekeela, baina tira, ba, pisu handia dutela elmugaratzeek esprintek aurten, legedi aldaketa horrekin, eta horren bestez, ba, hainbat txirrindulari ari direla borroka horretan estrategia ezberdinekin, esan da bez bezala, ba, iruditan dugun Mats Pedersen horietako bat da, orain txizotzko skorrak eta bere kolkoan jarrita.

0: dakit zenbat kilo izotze sortuko diren Frantziako tur honetan, ziklisten gorputzetan ur daitezen, baina tonaka neurtu beharko ditugu. Xabi Arrieta lankideare gurekin daukagu gaurkoan, arratsaldeon, Xabi Arrieta.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, atzo, ez ustean, harrapatu zuen, ze Werenskolek tropeleko hainbat eta hainbat sprinter, baina batzutan, gehiago ezin denean, hain indartxo etzarenean, ba, beste estrategia batzuk bilatu behar dira, eta uste dut, atzo, estrategia borobila osatu zuela.
2: Bai, orokorrean esprineko etapa horiek direnean, ba, trenoei atentzio gehiagi jartzen zaie, eta uno isa bezalako talde batean, txirrindulari guztiak edo zein ibilbidetan, ba, beldur hori edo bintzat etapa garaipen hori usaintzen dutenean, aprobetsatzen saiatzen dira, eta atzo Dekaltoneko gurpilan sartu, bakarrik erasotu esprinterra baino lehago, eta ozta, baina Philipsen eta beste esprinteren aurretik iritsi zen.
0: Zalantzari gabe, pixe egiten ikusi dugu Jonas Binego, maiote motaduna jantzita, eta oraintxe ikusten ari gara bizil eta aldatu duela.
1: Zulatua.
0: Zulatua izan du. Eskerrik asko, Julen. Bueno, ba, hementxe ikusten dugu Binego, eta orain ez dakit, bere garmina konfiguratu, dena ondo jarri, egia esan horrelako eta pekezka gutxi sortzen dute, eta Jonas Binego urduri egi ez dugu ikusten. Itzegin barko dugu gaur Jonas Binegoren inguruan, berak dio hanka onak dituela, hemen Victor Campenas berez aigeratu da, eta tira, hortxe haren gurpilari helduta arrasi iritsiko dira tropelera berriro, baina niri ere zalantzak sortzen dizkit, azken egunetako bere errendimendua, kelengoan ere ikusi genuen, ba, talde autagai nagusien taldetik metrotxo batzuk atzeratuta, ez dakit, berak gehiagora doala, errendimendu honenean dagoela, horrelakoa kontatzen ditu, baina jakin behar, egia den, ez den, zenbat dagoen hemen, zelengoan, segundu baliotsu batzuk utzi zituen enmugalerroan, eta uste dut, ahal izan da bintzat, horrelako segunduak ez direla oparitzen, are gutxiago, Barrenko Ebenepoelek lortu zituen gainsariak eurak, baina turra ederra dago, batez ere, bigarren eta hirugarren tokiaren borroka horretan, eta horrexegatik, ba, gaur ere, kilometrotxo batzuk izango ditugu, lasaitasunez, ba, hau guztia aztertzeko. Eduardo Afinire geratu da, Campenarsekin batera, ba, Jonas Binego, tropelera eramate, ez tutukatuko Afini lanen bat egiten ariko denik turrean, Julen? Baina ikusi ez dugu ikusi.
1: Bater ez dugu.
0: Zedora intxari dela justifikatzen bere presentzia.
1: Bai, eta hau da, ez, egin behar duen lanetako bat, hau da, horrelako ba, talde lanak liderrei lagundu, egia da, bater ez dugula ikusi Eduardo Afini, zalantzak izan ziren, bere parte hartzeren inguruan, Italiako erlojuaren aurkako txapelketan, ba, eroriko bat izan zuelako, justu turra baino, ba, hortxe, aste bete amarregun lehenago, azken ordura arte zalantza izan zen, azkenean taldeak, ba, zortzikotean sartzeko autua egin zuen, beraz, ba, pentsatu nahi dugu eroriko arketzio laparteko ondori hori gutzi, baino egia da, ba, gutxi dugula ez, azteko, ba, kaso, lehen egunean bertan, taldekak orlojupeko hartan, ba, gintzuen lanik onena, zikusi genuen, Bisma Elisabai taldeak sekulako lan egintzuela, garaipena lortu zuten, baina handik aurrera, ba, egia da, ordekan gutxi ikusi ditugula horrela, ba, babesean eta eramaten, gehiago ikusi ditugu, ba, igoeretan eta horrela, eta han behintzat ez da agertu, egia da, epatu dugu, bere lana ere ez dela kaso hori, baina bai, oraingoz behintzat, bistarako behintzat, gutxi ari da agertzen Afini, horrek ez du esan, ba, bere lana egiten ari eztenik.
0: Nordak hirugarren asterako ere osatuago, suspertuago egongo te den, baina egia da, Xabi, hirugarren asteak ibilbidari dagokionez ere ez duela Afini dentzat kilometro mordoa proposatzen, kilometro, ez da egit, aproposegiak eskaintzen.
2: Ez, agian eta pasiran iesaldiarekiko kontrol lanetan, baina behin mendateak iritsiko direnan, edurizten direnan, ez dut uste lan onik egin dezakeen, Afini txirrindulari, ba, esaten da ez, rodatzaia da, pelotearen aurrean ikusten zaiona kilometro luzez, Polit eta Wellens eta kompainia hauen antzekoa, baina hauek ez dakit zein dar dituzten, eta goraka ere beraka egiten duten velozia iguala eman, eta Pogatxarri hor garaipena bandejan uzten die.
0: Ba, ikusi beharko dugu, azken egun hauetan ere zer gertatzen den, esan da bezala turra nolabait bere erdigunean murgiltzen ari da, eta gorko etaparen lasaitasuna ere baliatu izango dugu, gure gorko gonbidatuarekin, lasai eta sakon aritu ale izateko, Aiala Serrano, Cantabria Deporte, Rio Miera taldeko ziklista gurekin dugu, arratsaldeon eta ongietorri, nahi zerratiaren kontakizun hauetara.
3: Eskerrik asko, arratsaldeon.
0: Bueno, lehendik da zorionak, Espainiako txapelketak gertatu berri, bertan emaitza ona lortuta, esango nuke, izan direla, aste batzuk horrela gustora aritzeko.
3: Bai, azkenen, ba, gure urteko helburua zen, Egia da, ba, azken egun astetan ba, ez genitula igual ba, sentsazio benak aurkitu. Baina, bueno, hoy lortuta gero, ba, egia da hurrengo egunetan ba, asimilatzeko denbora de eskaisa izan nula. Eta, bueno, hain dikan ja asimilatzen nago, eta nik uste ja, ba, bai.
0: Pozak jota, bueno, ba, Espainiko gite irurteazpiko txapeldun izendatu berri, eta tira, bemeretzi urterekin ere azkunde prozesu sakonean murgilduta, ez da giten moraldiak ere, eman du ez, bigarren tagit urte honetan, pixkanaka ere oitzeko, toki hartzeko, eta ba, azkunde horretan jarraitzeko, joan den urtean iritsi zinen Kantabria, bueno, Rio Miera taldera, aiala, eta orduzkeroztik, emaitzak ere joan den urtean onak izan ziren, baina urtean nolabait, nabari da, urte betean kolpe bat egin duzuela gora, eta badagoela ez, hor garapen prozesu bat.
3: Bai, lehen gurten adibidez, ba, elburua Kopa Espainiara baztea zen, o, bueno, behintzat, lehenengo postuan eotea, eta azkenen, ba, lortu genuen garaipena, eta horten, ba, beste aurrera pausoa deman egenun, Espainiko lehen gurten orgatu zitzaizkigun, pintxazo bat eukik genuen La Pazeko gueltatan, eta, bueno, ba, aurten ja lortu deu, eta, ba, bai, gero baita taldekidekin baita, gure taldekide batean gela baita, Frantzin eukik genuen karrera baten baita bigarren nintzun, esprinea, eta ba, horre baita ba, taldekiden lan guztia baita suposatzeu, eta ba, nazioarteko karrera oik, ba, azkenen baita puntu hori emateigue, eta bai, ba, esperientzia pixkanak hartzen egia, eta aurrera pauso horiek notatzen esteia.
0: Aiala, hemen mundu guztiari galdetzen gabiltza, etorkizunagatik, zure kasuan etorkizun oso luzea aurretik, esan da bezala, ba, horrein oso gaztea zarelako, Kantabriarekin bi urtetarako fitxatu zenuen, oker ez pali manaiz, ez dakite datorren urterako dagoeneko gauzak lotuta ere badauden, aldaketari datorren?
3: Aldaketa daude, bai.
0: Eta kontatu daitezke edo ez? Zizu kompromiso baten jarri nahi, eh?
3: Ez dakit, baino aldaketak egon goia.
0: Euskal Herritik gertuago egon gozara.
3: Bai.
0: Hor utziko dugu, bien bitartean manaierari datzi, konta daiteke nau irratian, ez dizugu hemen zera konpromisotan sartu naiz. Bueno, ba, aldaketak badatoz, aldaketa asko izaten ari dira, Euskal ziklismoari dagokionez, eta era berean aldaketa asko bereziki emakumezko ziklismoan nolabait kokatuta. Ez da bai ezatu soa Ostolazaren mugimendu balizko hori, baina badirudi mugimenduak egongo direla, Maite Urtiaga lenguan gurean izan genuen, eta kontatu zigun, ba, nola datorren urtean Laboral Kutxa taldean ariko den, Maier Olanore gurean izan genuen, eta tira Tolosarrak ere aitortu ezbarkatu, Tolosarraren inguran ere badakigu mugimenduak datozela, deraz, bueno, ba hortxe da bil, merkatua dantzan, eta nolabait ere euskal ziklismoa berregituratzen, berrosatzen, batez ere emakumezko iragokionez, gizonezkoetan, bueno, ba, batez ere den-dena ere pixka bat esperoan, Mikel Landaren Euskal Tegu Euskadi Fundazioaren, bueno, ba, fitxaje horrek ere, nolabait baduelako baldintza bat, eta da lehenengo geita mar postuetan amaitzea, uzi rankin horretan demoraldia, horrek emango liokelako taldeari datorren urtean itzuli handietan, uzi mailako itzulietan, gonbidapena jasotzeko aukera, baina Julen Goikoetxea, atzo Jon Agirrek zigorra jaso zuen Txinan, gainera bitartean Txinan, ba, Euskaltel Euskadiren arerio zuzenak direnak ere puntuak batzen ari dira uzi selkapen horietan, eta honek guztiak zailu egiten du, proiektua eta pauso hori.
1: Bai, horrela, alaxe da, Jon Agirreri atzo, ba, horrekin goai leikeko itzuli horretan, ba, antzuleik, ba, akaso batzu jakingo dute, baina lasterketatik kanporatu zuten une batean, ba, kotxeari helduta joan zela santzuten epailek, gero berak ere adierazpen batzuk egin ditu, eta azaldu du, ba, Kingei leikeko itzuli hori baldintza oso gogorretan ari dira jokatzen, altura haundian jokatzen da 3500 metro inguruan dabiltza, atzo 6 graduko temperaturarekin eta euriarekin ari ziren etapa egiten, eta Jon Agirrek esan du, ba, une batean autora jetxizela, eta aldeko ibilgailura jetxizela, ba, euritakoa hartzera, eta euritakoa jazterako garaian, ba, une batean helduziola autoari, baina berak argudiatu duena izan da, ba, oso erabaki zorrotza izan dela, nahi kritikatu du antolakuntzaren jarrera hori, antolakuntzak berez epaile egitzutela une hori ikusi, baina esan dietenaren arabera epaitu zutela gertatu zen hori. Eta zu esan duzu nahi nigo, puntuak galdu egin ditu gainera, 50 puntu kendu dizkiote Jon Agirreri, zigor horri jarri diote, eta Euskaltel Euskadi taldeak datorren urterako helburu nagusi duen lehendabiziko 30 postu hietan sartzeko bide hori, ba bazailtzen ari zaio, ze alde batetik beraiek Txinara joan ziren puntuak batzeko helburuarekin, oraingoz behintzat ba puntu gutxirekin eta gaineraz ba beste batzuk kenduta itzuliko dira, oraindik ere etapa batzuk geratzen diren arren, eta panorama ba okertzen ari zaie, ze gainerazuk aipatu duzu aurkari dituzten taldeak ba puntuak batzen ari direla. Eta kontua hori da, datorren urterako mugimenduak aipatzen ari dira, atzo Felipe Hortzen fitxaketaren berri eman zuten, Mikel Landaren kontua ere hor dago, Odi Muñoz eta ba, abuztuaren batetik aurrera Odi Muñoz bera lasterketan ikusiko dugu Euskaltel Euskadi taldearekin, baina etorriko den hori guztia lotuta dago aurten 30ren barruan amaitzearekin, eta hori da oraintxe bertan Euskaltel Euskadiri mazailtzen ari zaiona, beraz ikusiko dugu, ez? Urrengo urterako proiektuaren oinarria hori baldin bada, balenik eta behin hori lotu beharko da, eta oraintxe behintzat ba buruoste nagusia hori du taldeak.
0: Bueno, ba ikusi beharko dugu nola doan evoluzio hori bera ere, bien bitartean, ba tira Axel Van der Tukek eta Iker Mintegik lehen eta bigarren posto hiek ere erdietsi dituzte, ba Primavera on Tour Albaceteko Foru Aldundiak babesten duen lasterketan, eta horrek ere eman dizkio 25 puntu taldeari, beraz Txinara puntu bila joan, eta azkenean etxetik gertuago Julen ari da pilatzen Euskaltel Euskadi taldea puntu hoiek. Gerora ere, aztertu behar dugu, ze Piknik taldea selkapen horretan puntuak galtzen ari da. Eta horrez gain, ba nolabait Euskaltel Euskadiren arerio nagusi izan zitekeena bera, zera MBH Bank ungariarrak ere ba puntu batzuk galdu ditu, eta bueno, hortxe da biltza dantzan, Bardiani taldeak berak ere posizio bat galdu du, mugimendu asko gertatzen ari dira, zergatik eta ba 30. postu hori, 28, 29. postu hori 100 punturen bueltan ari direlako erabakitzen, eta egun batetik besterako lasterketetan ba dantza hoiek ere sortzen direlako, beraz ikusi beharko dugu, eta batez ere Txinan taldeak nolabait Julen ba berregitea lortzen ote duen, eta bestelako helburuekin ba puntu horiek batzea. Oraintxe Caja Rural taldea 23. da. Egia da, Mikel Landaren ekuazio barruan sartu den arte taldeen uzi selkapen hauetan ezkarela kaso hainbeste jardun, baina Ken Farma 25. dugu, 23. Caja Rural, Movistar taldea 13. nolabait referentzia gisa, eta nahi baduzue ba euskal ordezkari begiratu honetan ba Cofidi taldea bera ere kokatuko dizuegu, bueno, Pinaren Loku 36.2, Xavier Mikel Azparren taldea 16. tokian da, ba oraintxe puntuak batzen Frantziako tur honetan bertan, eta Cofidi taldea berdin Frantziako turrean ere balortzen ari den puntuekin 14. da sailkapen horretan, sailkapeneko liderra UAE, Red Bull bigarren, hirugarren Bisma Liz Abaik taldea, baina mugimendu hau bigarrenetik hirugarren gora, eta ba tur honetan gertatu da, hain zuzen ere joan den eguneko etapan Renko Ebenepoelek eskuratu zen bigarren toki hori, Lipovitz ere ordi izan zen talde nagusian, eta honek guztiak ba etengabeko aldaketak sortzen ditu. Ma ikusi beharko du, oraintxe Euskaltel Euskadi 28. posizioan da, puntuak galtzen, puntuak irabazten, beste talde gehiago galtzen dituztela ikusi eta beste batzuk irabazi, egia esan oso ezegonkorra da sailkapen hori, eta beraz ba denboraldi bukara arteko borrokari izan beharko da, baina bien bitartean Euskaltel Euskadik jarraitzen duen zuleok nolabait, bueno, ba bere taldea osatzen, eta aipatu bezala, Julenek aipatu bezala, ba Felipe Hortz ziklokorseko espezialista hutsa, ba fitxatu du datozen bi denboraldietarako, eta horrelako mugimenduak ere ba ikusten ari gara.
1: Bai, eta txirrindularitza oraintxe bertan horrela jarrita dago, ez? Ikusi ditugu, ba Euskaltel Euskadi bera, emakumezkoetan Laboral Kutxa taldeak ere azken urteetan ba denboraldi hasieran El Salvador aldera jotzeko autua egin du, han ba bueno, ez dugu modu txarren esan, baina puntuak batzea kaso ba Europako egutegian baino ba errazagoa edo bideragarria izan daitekeelako, talde askok egin duten autua izan da, eta orain ere ba ikusten ari gara, ez, guztiek ere puntuei begira jarrita, eta Felipe Hortzen fitxaketa hori aipatu dugu, ba datorren urtetik aurrera ziklokroseko puntuak ere ba sailkapen honetarako baliagarriak izango direlako 2027. urtetik aurrera, eta Felipe Hortz badakigu ba nazioartean eta azken urteetan maila oso honean aritu dela, munduko kopako probetan ere ohorezko postuak egin dituelako, podiumen ere ikusi izan dugulako, eta zentzu horretan ba Euskaltel Euskadi taldeak mugimendu hori egin du, Felipe Hortzen fitxaketa hori bi urterako atzo iragarri zuten, eta ba Felipe Hortzek eskuratu ditzakeen puntu egin batera ba uste dut ba Europa mailako ziklokrosean ere Euskaltel Euskadiren presentzia ba, areagotu esatera ningo, baina baitzat presentzia hori izango dela.
0: Eta bestalde ere, aztertu beharko dugu, ez dakit zein den asmoa eta akordio, baina Felipe Hortzek ziklokorsetik aratago errepidean ere lasterketak egingo ditu, pentsatzen dute ariko dela. Ba, normalean oso ba, egutegi gutxi egiten duelako horrelako lasterketetan, baina ba, Euskaltel Euskadi taldean egin ahal izango ditu. 31 urte, eta oraindik ba, urterik onenak emateko moduan den, ziklista bera Euskaltel Euskadiren azken fitxaketa. Gaurko lasterketan kokatuko gara berriro entzuleok, eta noski, ba, bertan Beistrofer bera, loto taldeko frantziarra ikusten ari gara, hainbat edabietan dagoeneko basurdearen, bueno, ba, ez izen hori ere kokatzen ari zaizkio, ba, ba borrokalari sutsua delako, eta biziletan nolabait oso trinkotuta, oso barneratuta doalako, baina orain txikusten ari gara, orbea bizileta eder hori gidatuz, bai, Juleni asko gustatu zai orbea hori, Xabi Arrieta zuriru gustatzen zaizu.
2: Bai, gustatu gustatzen, baina nik nahiago ditut kolore askorekin.
0: Bai, Lidl Trekena gustatzen ari zaizu?
2: Bai.
0: Bai, Lidl Treken bizileta...
1: Nola pegatzen dion, Xabi Arrietari horrelako bizileta batekin ibiltzea hemen tontodromoan globeroaren egiten.
2: Ea orbea horren antzekoa da, Gorriak endu eta narkaldatu.
0: Ez gara gaizta gelitan hasiko, baina aialak urren gurtzean ze bizileta eramango duen badaki?
3: Oaindikan ez, baina orbea baita asko gustatzen zaiz, baina te... Nire bizikleta guztik izan di orbea, baina...
0: Horain ere orbearekin ari zara?
3: Bai.
0: Bai, beraz, bueno, datorren urtean bizileta taldeak emango dizu, uste duzu baietz.
3: Bai.
0: Zuk izan oraino galdetu ezak egon aiela. Hemen txegabiltza entzuleok, ba, batetik zintzoaren egiten da bestetik gaiztoak izaten, ba, ez dugulako kompromiso batean jarri nahi aiala Serrano, baina berak ere esan digu datorren urtean. Bueno, ba, talde aldaketa bat datorrela eta horrek ere mamaten digu. Alako poxa.
1: Bai, nuski, berreza daukagu. Emakumezko enturrerako gonbidapena botako diogu, eta ea orduan, ba, ordurarko baiestatu ez, baina esan edo zehaztuko dugu, zenbateraino hitz egin daiteken, eta orduan gauzak beste modu batera ingo ditugu.
0: Hori da, Frantziako turra kontatzen ari gara, eta guk Frantziako turra kontatzen dugu lasaten dizuegunean entzuleok, turra oso osorik kontatzen dizuegu, gizonezkoena amaituko dauztaiaren azken aste horretan, eta abuztuaren batetik bederatzira, izango da, emakumezkoa Lausanatik abiatu, eta Nizan amaituko dena, baina tartean, ba, oso etapa bereziak izango dituena, eta hoien artean Mont Ventoux amaituko dena, Julen, 146 kilometroko etapa puxka esango dugu, ba, ziurren ikturreko etapa, ez da egite erregina, baina erabaki horietako bat, bai, aurretik mendateko gorreiak ez dituelako, baina, ba, Kolombier eta Zuzet igarondoren damba, Mont Ventourako igoera horretan, norbaino nor ikusi beharko ditugulako izar asko, eta batzuk izar berriak ere, ikusiko ditugu leian turrean, ba, ez dakit, Blasi eta bestelakoak, ez, eta uste duturrek ere ematen digula bisigarri bat, emakumezkoen tur horretara begira.
1: Bai, noski, aritu nahi zibiluidea begiratzen, eta etapa polita daude, etapa gorrela, zuzan duzuna, Mont Ventouxko mendatetzar horrekin dauden etapa daude, erlojoaren aurkako etapa bat ere badago, amaiera Nizan izango da, eta han, ba, kolde, zinguruan egingo dute azken etapa, nola moduzko zirkuito batean, gero, ba, klasika itxurako etapak ere badira, muñoak, mendate labur pikoekin, beraz, uste dut, ibilbide aldetik behintzat, ba, asmatu dutela, ibilbide erakargarria, entretenitua izan daiteken ibilbidea egin dutela, gero betikoa da, ba, txirrindulariek egiten dute, ez, ibilbide bat ikusgarri edo ez ikusgarri, baina uste dut osagaiak alde horretatik badaudela, osagai onak jarri dituztela turro horretarako, eta bederatzi egunetan, ba, uste dut, kasi gere egunero ikuskizunaz gozatzeko moduan izango garela.
0: Ba, tira, abuztuaren lehenengo aste horretan Euskal Herritik ibiliko bada Aiala Serran hori botako diogu, berriro gonbidapena eta ordurako akaso konta ditzake, ba, gaur kontatzeko beldur den bestelako mugimenduak, baina jakin badakigu Iola, baiet esan du.
1: Ai,
0: ados. Eta horbeak gustoko ditu, Aiala Serranok. Bueno, bagoaz pixkanaka.
1: Bagoaz pixkanaka
0: osatzen. Gaiztoa zara. Gaiztorpegia ikusten dien nik Aiala Serran hori. Etorri hamen lotxatuaren plantak egiten, baina dagoeneko Xabi Arrietan ikusten neurri hartzen ari dela,
2: Bai, etapak goz asko ez du, orduan. Horretara, joan barko.
0: Hori da, behar dugu pixka bat xaxatu giroa, ze hemen, ba, ikusten ari garena da, ba, berriz ere Sudalquick Step, Alpezin eta NSN bereziki, ba, lehenengo postuetan daudela, Alpezinek ere badu barne indarra, Jasper Philipsenen errendimendu ikusita jarraitzen dutelako, borrokan,
1: Bai, ez dakit, Jasper Philipsenek esprinetan, bueno, zertxo baita hobetzen ari dela dirudi, baina ez da, aurrek urte batzuetan.
0: Binego bezala. obera doan ziklista, ez da?
1: Urtero, zenbaki hubek ematen, baina urtero beste batzuen gandik egero eta urrutia hori ere, bakaso horri ere bulta bat eman barko diogu noizbait edo aztertu beharko dugu, adierazpen horien atzean, bazter dagoen, Philipsen ikusi izan dugu, turrean etapa asko irabazten, 10 etapa garaipen baditu, azken urteak ba, kamutxantxean daramatza eta urten, ba, eta nik uste dut, du lagun batzuk Matie van der Poel bera iesaldian sartu nahian ikusi genuen horretan ez irabazi zuen etapan, atzoko etapa bertan zela uste dut, hasieran iesaldian sartu nahian ibili zen, horrek berak erakusten duela, taldean ere, bueno, ba, Philipsenen aukera horrez gain beste batzuk ere jokatu nahi dituztela, eta ikusiko dugu, hemen jarraitzen du Beistroferrek, ba, bakar-bakarriko 30 segundurekin, harrapatzen baldin badute, taldea hor nola dagoen ikusita, pentsatu nahi dut gaurkoan ba Philipsenen aldeko apustu egingo dutela, baina ez dakit nik ere, ba Philipsenek berak bere buruarekin zenbatereneko konfiantza duen, eta taldeak ere naiz eta erakusten duen ba baduela berarekiko fede hori, ba benetan zenbaterainoko auto den fede hori.
0: Guk ere ez daukagu garbi fede hori norainokoa duten, baina tira horrelako egunetan behintzat mantentzen ari dira, ez, esprinarekiko ardura hori, eta hori, ba, iruditan dugun ziklista, besteak beste, iruditan dugun ziklistaren, ba sentimendu gogaikarri horiek sortzeko ere, ez da, Beistrofer borrokan, 27 segunduko tartearekin, zentzugabea dirudien borroka batean ari da, eta zoritxarrez, ba honek ez dauka aldatzeko itxurarik, ez, mendiko etapetan ua eta aldearen lan horrek enurri batean, eta beste autagai batzuenak, esprintean ba Alpezinek eta gaur ba NSN Birmairen taldeak berak ere, eta egiten duten lanak, ba ez da bakarrik lasterketa nolabait iristen uzten ez dutela, edo iesaldia isten iristen markatu uzten ez dutela, baizik eta, bueno, ba amesten ere ez diete lauzten, ezta? Uste dut diferentzia hor dagoela, lehen ere duela mar urteko turretan iesaldi gutxi iristen ziren, baina iesaldiak horrelako etapetan Xabiarreta hartzen zituen, ba, bizpairu minutu, eta gero, ba, jazarpen lan hori hasten zen, horain ez, ez dago minututik gora ibiltzeko baimenik.
2: Ez, aldaketa hau azkeneko bost urtetan ere eman dela esango nuke, nigo garaten ez ikusitudan turretan mitzat 8 pertsonako, 8 txirrindulariko iesaldia egin, eta bintzat emozio horia minuturen inguruan 41 kilometro eginda, azken unera, ba, bintzat esprin hori, o bintzat esprinterrak larri edukitzeko, baina aurtengo turrean ari gara ikusten, minutu terdiko abantaia lortzea, baina zorionekoa dela, ez? Bintzat lasaiago ibiliko dira. Ua erekin ikusi genuen, minutuko aldea ez dutela handiagotu, eta gaur, ba hor, Girmairen taldea, Philipsenen taldea eta Merrien taldea kontrolaren tandabiltza hasiratik, eta 25 segundurekin ba, lan gutxi ditu elmugara izteko Beistroferrek.
0: Lan ikaragarri egin beharko du, eta gaur ere egoera beroan, egoera lehorrean, eta haizeak ere Julen sortzezaken alako, bueno, ba, ez da egite emoziorako espazioa, haize babesak sortu, eta hortxe ba inor moztuta geratuko balitz, baina balitz eta bazanen festa hori ez dugu martxan jarriko, haizeak berak ez duelako gorputz egiteko intentzio handirik.
1: Ez atzo ere zuen izan, eta gaurkoan ere ba begiratzen ari gara, ez horre zuaitza da roietara, eta ez dira askorik mugitzen ari, lekua bada berez, aberiak egiteko modukoa horre, ba, herri eta herri artean ibili diren horretan, ba, eremu oso zabalak, eta haizeak atzo gune batean, ba, esaten den haize arriskutsu hori, ez, atzekaldetik eta saietxaldetik jotzen duen haize hori izan zuten, baina oso intentsitate edo abiadura baxuan, ana ez zegoen aberiarik egiterik inork ere ez zuen, jarrera hori hartu, bien bitartean ikusten ari gara, Philipsenek ez zulatua izan duela, gurpila aldatu eta badoa berriz ere tropelera, baina bai, berez aberia egiteko lekua bai, baina aberia egite ziklisten gogoa edo jarreraz aparte, ba, haizeak ere behar du, norabide zehatz hori eta intentsitate hori, eta gaurkoan behintzat eta atzokoan, uste dut, ba, gogoekin geratu beharko dugula, ez dirudi behintzat, eta irakurtzen ari garen erengandik aurrera begira ere, eta autoetatik ere zaizki emezu irik ematen ari, beraz, ez dirudi, ba, haizeak zalapartarek sortuko derik.
0: Ez, haizea, ba, aurpegian sentitzen ari dira txirrindulariak, baina ez da haize gogorregia, eta pentsa haize horrek ere, ba, ze puntutarainoko eragin gutxi sortzen dien txirrindulariei, bataz besteko abiadura 48 kilometro ordukoan dutela oraintxe. Aurretik urrengo kilometroetan Maldangoran izango dira, nolabait, goarantzko joeran esango dugu Julen sasi ordekan, eta gero, ba, laugarren mailako mendate hori, helmuga marratik urruti 19 kilometrotara, ez dut uste, karrera lasterketa eramaten ari den dinamika ikusita, inorre estu hartzeko asmorik izango dutenik edo sprinterrak atzean geratzeko aukerarik badagoenik?
1: Nik ez dut uste.
0: Bazpare Queen Simonsen maiota vigilatu beharko da, ez da?
1: Bazpare horrelako ba, iztarien maiotak kontrolatu beharko dira, ez dut uste. Inondik inora mendate horrek aberiarik egin dezaken izentzu horretan, Merlier ikusi dugu, ba, aurreko egunetan, ba, etapa menditxuak izan direnean, asir-asiratik atzera geratzen, baina uste dut gaurkoan esfortzu hori eginda, taldearekin pasa dezakeela mendate hori inolako arazori gabe, are gehiago aipatu dugulako, ez? Ondo bidean sprint azkar baten azken aukera izan daitekelako gaurkoa, gaurko 12. etapa da, beraz hemendik aurrera sprinterrek jai izan dezakete eta zentzu horretan ba uste dut Merlierri eskatu hartzaiola gaur, ez? Alegin hori, ba mendatea taldearekin batera pasa eta gero ba bueno, ikusiko dugu, sprintean zer gertatzen den, baina jarrera aldetik beintzat uste dut Merlierre gaur hor berlukela.
0: Ba, ala si uste dugu bai, Jasper Philipsen oraintxe metro batzuk galduta zulatu horren ondorioz, baina ikusten ari gara, ba, abantaia hori ere hortxe mantentzen ari direla eta Belstroferrek gaur ba podiumen igo beharko duela, egia da. Frantzian ikaragarrizko estima hartzen ari zaizkio, Belstroferri, ba kilometro hauek guztiek horrela astraketa buruan egiten dituelako eta ba nolabait ausardia hori ere ba txalotu egiten dutelako eta aizu, ba hori ere ez da gutxi, nolabait taldeare ariko da neurtzen, ba bere ez da egite itzulera publizitario hori eta telebista minutuen presentzia, podiumean egotea, lehiakorraren sari egunero, ez, baina duzen herri bat aliz jasoko du martxa honetan eta horrek berak ere, ba, inpaktu badu. Beste hau zer esango dizuet, lastraketa buruan gor 40 segunduko abantailarekin tropelari hor bakar-bakarrik aritzeko indarra ere behar da, eta uste dut Beistrofer ikusten ari garela, eta nolabait entzulea igual ari dela bizitzen, ba lastraketa hauetan zoro xamar jokatzen ari den ziklista bezala, baina esango nuke datozen hilabete eta urteetan Beistrofer gehiago ikusiko ditugula, eh?
1: Bai noski, eta horri zuketan esandako guztiarekin bat nator, eta erantziko nioke, kontratu amaitzen duela. 2026 amaiera horretan, beraz, ba, hortik ere, bere burua erakusteko, bueno, beharra esatera nindua, baina ez beharra baino gehiago gaitasuna dela uste dut, ze jipoia hondiak hartzen ari da, bera bakar-bakarrik, eta zuk esan duzuna, ba, Frantzian ziklista kutxun bihurtze hori, badute, turrean horrela egitzen direnak ero kutxun izaten dituzte, aurten naiz eta behi guztia, ba, seixasen inguruan jarrita dauzkaten, baina, bai, Biestroferren kasuan, ba, izango dute, Frantzian ziklista kutxun egiten ari den guztiarekin, eta hortaz aparte, ba, urte amaieran amaitzen du kontratu, egiteko, Lideleko kotxean naiz irratien zuten dute.
0: Esaten dizuet manik entzuten gaituzela. Queen Simonsen erasoa badator! Lidl Trek taldea bestelako gidoi batzuk marraztu eta definitu nahiean, eta egia esan honek posta ere ematen digu, hortxe ikusten ari gare, atzetik jazarpen lan hori ere nola osatzen ari diren, ez da gitorre estuiben bera, ariote den talde hori izten, edo banbarle...
1: Zorri, estuibin izango da.
0: Estuibin izango da, bai.
1: Banbarle ez da behintzat.
0: Eta tira, ba, hankaz gora jarri du lastreketa, NSN talde guztia, hor dator Matias Basetxere, eskopeta karga ginda, gaur Lidl Trek taldeak astintzeko tanberak astindu hartzuen. Eta uste dut honek ere baduela beste helburu bat, Julen. Hemen etapa garaipena joka dezakete, baina iesalditxo bat sortuko balitz, sprinterrek orpuntuak ez batzeak, Mats Pedersenen maillot berdeari ikaragarrizko eragina sortzen dio, baina hortik aratago, nik Basetxe eta Queen Simonsen maila ikusita, enuke baztertuko gaur, hor, zera Welles da, UAE taldekoa sartu dena, ez da?
2: Bermes
0: bera, barkatu, Bermes, hortxe Basetxe ikusten ari gara.
1: Hauek adoz jartzen baldin badira, zan edut hemen ulermena baldin badago, sekulako ziklista dira, ibilbide honetan bidea egin dezaketen ziklistak, eta sprinterren taldeek ideek ba zerbait egin beharko dute.
0: Ez da gita, Alexaran buruz dute datorren hortik bat egin nahian, orain Matias Basetxe da, nolabait talde honi jarraipena ematen saiatzen ari dena, Bismarck ere gizon bat kokatu nahi duen aurrean, eta hemen kilometroak daude goraka, ez, hasi ordekan kilometro mordoa dago, ez dutzen balin badute sprinterrek akaso sufri dezakete.
2: Eta atzean ez du ematen...
0: Erreakzio bizi-bizirik dagoenik, esango nuke Xabi agian, batek baino gehiago metro galdu dituztelako.
2: Bai, eta Mentrek sartu da, Jaiko sartu da, igual baliozko ematen dute.
0: Jaiko taldea oso aktibo ikusi dugu azken egune hauetan, O'Connor ere hainbat ihesalditan, Cofidi taldea kokatu duer gizon bat, ez dakit Alexaran buruten. Momentu batean iruditu zait, orain zalantza gehiago egiten dute helikopteroko irudi honetan, eta badatoz, hemen bat egin nahi duten ziklista gehiago, adila, esterketa oso hankazora jartzen ari direlako, eta hainbeste kilometro ez dira izango, elmuga amarrarak, ero jazarpen horiek egiteko. Uno isa taldea ere da ber kokape, barkatu ihesaldi honetan kokatu nahi ean, orain txel liderra bera, Tadej Pogacar ikusten ari gara tropel buruan.
1: Bai, eta horre Lideleko pare bat ziklista, pelotikaren erdi-erdian jarrita, horrela bai. Embarazo apur bat egiten.
0: Krudor bat ere agertu da.
1: Ez dakit bismako hori Afini bera edo Armirail edo eta konbate...
0: Hey, Armirailen gorpuzkera gehiago iruditu zaitez, haundi xamarra da Afini,
1: bai.
0: Eta bien bitartean hemen beiztroferrek esango du, bueno, hain hemen jarriko naiz, zuen gurpillen.
2: Ez da plantxarra, eh?
1: Gaitasun izan ezkero gurpilari eusteko.
0: Eta banit beltizango alda hortxe iesaldi horretan kokatu zeiguna. Quimons berbaker ikusi dugu, sudal taldekoa. Jeiko taldekoa Mauro Smith, esango nuke Kofidi taldekoa Kirsch dela. Filippo Ganna taldean omen da, nik ez dut ikusi. Baina omen hori ematen ari zaizkigu. Beistrofer berrarekin, Astana taldeak Balerini kokatu du bertan. Gizon azkar xamarra, oraintxe bai, Filippo Ganna hortxe daukagu. Eta hortxe daukagu Balerini erreleboa uzten. Bueno, batzekaldean, hori da Hagensa, Bisma taldekoa, Marsman Alpezin taldeko txirrindularia, hortxe daukagu, Lewis Aski Britaniarra, NSN taldeko ziklista, Dan Hole Decathlon taldearen zat, Fred Wright ere, hemen da Pinareloku 36.5 taldeko, txapeldun Britaniarra, Eisenhauser Education First entzat, Barin taldeko Robert Stannard, Axel, barkatu, Alex Kirsch, Kofidi taldearen zat, eta loto taldekoa, Bergmoez da, Geno Bergmoez, hain zuzen ere, eta orain beharriz ere, Mauro Smith, jeiko taldeko ziklista, jarraipena ematen saiatzen ari dena, bueno, hemen bigarren talde bat ere sortu da, tropelean lanean ari direnak orain txesango nuke sudalak berak direla, bai?
1: Bai, ez erretik merko dute, ez dela... Zulu horrein izez badute, gero komeriak, eh?
0: Bai, eta ikusi beharko dena da, esprinterrek heltzen ote dioten, orain di kilometro terri do izango dute. Sasi ordeka luze honetan, esan da bezala, nahiko etzana den, baina, goruzko joera duen ibilbidonetan, gerora jaitxire izango da, eta berriz ere laugarren mailako mendatea. 0,3 penditzarekin, 2 kilometro zazpireun. Ez dago gorregia, baina horrelako jarrerak baldin badaude, lasterk eta usteko lain izan daitezke. Gero 19 kilometro elmugamarrara, bueno, ikusi behar, orain goz Quick Stepek ez du lortzen tal tarte hori istea, eta adi hemen maila hondiko jendea dago, eta tartean dagoeneko erakustaldiak egin dituzten Bassett eta Quinn Simons berak, Hagens ere Bisma taldearen zate ipatu dugu, Filippo Ganna hor balin badago, lanerako gogoz egon badago, esan nahi dut, lanerako gogoz balin badago ere, erreleboan jarri ezkero atzean, lan nekeza izango dute, tarte hori murrizteko. Berriz ere Bassett da, hor txari gara ikusten, eta Filippo
2: Hemen Filippo Gannak nahi badu, espinan iritsita ere, erakutsi izan du.
0: Talde honetan.
2: Bai,
0: talde hau mantenduzkero. Bueno, Balerini hor da, gizon azkarrak egon daitezke, baina bai, Filippo Gannak erakutsi izan du. Oso gizon azkarra izan daitekela. Jarraipena, bere erreleboari, Filippo Gannaren erreleboari, Bassettek berak, aipatu dizuegu, NSN taldeak ere bere ordezkaritza kokatu duela. Hortxe Lewis Askirekin. Eta 21 segundu tropelarekiko, eh? Adi, mugimendu honek, eman dizagukelako bestelako girorik, eh? Bueno, basirrane badara joko dugu, Granada inguruan, konzentrazioan lanean, Ken Farmataldeko txirrindularia, Unai Iribar gurekin dugu gaur ere, Unai Iribar, arratsaldeon. Unai Iribar entzuteko aukerarik baote dugun, segituan saiatuko gara, honekin berriz ere bat egiten, baina tira, segituan arekin ere aztertu alizango dugu lasterketaren egoera bera, eta hemen ikusten ari gara, atzeko talde honetan, dagoeneko Quinn Simons atzean da, Mats Pedersen animatu ere egina, esan du, bueno, hemen esprinter batzuk sufritzen ariko dira, eta nik akaso esprint txikiago honetan, pixkat baea, pasata duen esprint honetan, 70 puntu jokatzeare, ez dut aukera txarra ikusten, eh? Hortxe Philipsen ikusten dugu, Girmay ikusten dugu, Jon Izagirre eskuinaldetik aurrera egiten ari den txirrindularia, oraindik esprinterrek heltzen diote, baina hemen zuloa dago, eta zulo honetan odola ere ikus dezakegu, eh? Beraz, enuke baztertuko, ba, iesaldi honen zati batek, ba, aukerarik izatea. Segituan segatuko gara, Unai Iribarrekin berriro bat egiten, baina hemen maila hondiko ziklistak daude, eta postu egiten hasi beharko dugu, lehenik eta ben Julen soili galdetuko dugu mailean, ea, iesaldi honek iristeko aukerak ote dituen, Xabi?
2: Aukerak baditu, iritsiko den, ez dakit.
1: San bai edo, Xabi? Bai ez, nik ere ez dakit, baina busti egin behar da. Egon beruarekin?
2: Nik ez ez.
1: Aiala?
3: Ez.
1: Nigo?
0: Ai, Bai, naia baietz, nahiko nuke baietz, baina galdera ez da hori, ez da arrieta. Venga, baietz esango dut, kafea merke dagota.
1: Nik ere baietzeko esango dut. Nik nahi dut gainera, iristea, horrela saltxa izango dugu. Orain ikusi beharko dena da, batxeken jarrera zein den, esan egot, atzean ikusi dugu Lidl taldea jarri dela batropele buruan, Pedersenekin ardura hartuta, orain goz badirudi, Matias Batxek pasatzen ari dela, errelebora pasatzen behintzate ari dela, beraz, ba ikusiko dugu ez, hemen ere, ba, orain txogoi segunduren buelta horretan daukate diferentzia, gero beste kontua da, hemen ere, ba, atzean taldeek ematen dituzten aginduen arabera, ba, ulermenik egongo ote den, ba, jarraituko ote duten guztiek ere errelebora ondo pasatzen, beraz, uste dut, istekotan, laster itxibar lukeela, tropelak zulo hori, ze bestela, komplikatu egingo zaila.
2: Mendatea pasatzerako agian, bestela, ez du ematen abiadura, ba, abiadura bizian bai baz, baina ez du ematen orden zehatz bat dutenik, trek ere pelotoi burura ari da pasan aian bintzat, ez da egite, ez torbo egiteko, edo kontrol lan hori xautzeko, baina trenoak oraindik ez dira saldu, eta
0: taldea luzatuta dago, tropel horretan oraintxe lana gogor egiteko unea ez da nik uste dut, eta horrexegatik ere neurtzen ari dira, izango dira orain kilometrotxo batzuk, bueno, aldeko sasi ordekan edo mesedegarria den ibilbide horretan, horra kaso bai, baina uste dut hainbat momentutan esprinterren taldeek ere neurtu egin bar izan dutela indarra, ba, inoratzean ez usteko edo posizio gehiegi ez galtzeko, eta tropela txigitu egin da, Jon Izagirre ikusten ari gara, berriz ere lehenengo posizio horietan, nik uste dut gaur iesaldi horretan kokatzeko, ba, aukerare izan zezakela Aleix Aramburu bezalako ziklista batek, baina bere taldekide Kirxe kokatu da, eta ikusi behar hemendik aurrerako estrategiak nolakoak diren. Orain bai, Sierra Nevadarako daz, esan da bezala, Unai Iribarken farmataldeko ziklista Antxe daukagu eta, Unai Iribar, arratsaldeon.
4: Bai, arratsaldeon.
0: Bueno, hemen txigabiltza, bai ala ez ala bai, orain txerrexagoa da, kaso erantzuna 16 segundutara jeitsi da bantaia, baina zerbait garbi geratu bazaigu da hemen odol gozea badutela batzuk, eta oraindik koska hori badugula, laugarren mailako koska hori, saiakera gehiago, oraindik bizirauteko aukera, ez dakit, nola ikusten duzun orain txelazterketaren egoera?
4: Bueno, ba, azkeneko espreinak ikusita, azkenen ikusi da Pedersen, bueno, esprina onditan edo pelotoia ondiko esprina hoietan ez dala gai aurrez aurreiteko, ba, bueno, esprintero benei, ez, Merlier eta kompainia, ez, eta orduan, ba, urrutitiken karrera gogortzen ari dira, eta oin ikusi duko deu, datorren portu honetan, ez izan oso luze eta ez oso gorra, ba, ja karrera pixua perotuta dakarkizunen, ba, ea Merlier bezalako txerrindularik eliminatzea azkezun edo beste korte batzuk edo sortu, eta zergatik ez Pedersen beha sartuko tedan, ez, ikusita. Baina, bueno, azkenen olako egunetan tropelak ere indarra handia dut, eta segurazki esprina ikusiko dubla elmugan.
0: Ba, Bauxiona Iribarren iritzia, Aiala Serranok ere iritzi berbera baldin badauka, Julen Goikoetxea, zer esango dugu guk, hemen ari direnek, dakitenek, eurek esaten dutenari, ba, guk kaso egiten diogula, baina kontra egiteko eta ados ez egoteko eskubidere badugu, Arrieta, Goikoetxea, horretan arazorik edo kezkarik etzazue izan, zehazken finean, saltxa honek ere ematen digu bizi pozpuntxu bat, eta hori de gauza ederra da. Baina egia da, lehen ere aipatu dugula guk ez, Pedersen atzean ondo kokatuta zegoela, eta esprin laburrago baino. Talde txikiagoak dituzten esprinetan, dagoeneko, ba, hain jaurtiak, hain trenoen esprin ez diren horietan, esko zerrexago moldatzen dela. Eta abiedura punta hainin altuak harrapatzen ez dituzten ailega eretan, ba, trenoen ausentziak hori dakarrelako, ba, izan daitekela gaur 70 puntuko sari hori ere berarentzako oso egokia, eta era berean horrelako aukera asko ez dituztela izango. Mendateak dauden momentuetan, ba, lasterketak berak puntu gutxiago banatzen dituelako, eta gaur 70 puntuko sariarekin helmugan, ba, mendatetxo hori kokatu dute, eta agian horre, bueno, ba, Pedersenek berak ere sari hori usain dezake, beste mendate badaukago aurretik, eta oraindik igual Arrieta, ba, hor Lidl Trek taldearen mugimenduak biziko ikusiko ditugu.
2: Pedersen beraren erasoa, koinsimozekin, batxekekin juntatu, eta aurrera.
0: Hori epikoa litzateke,
2: Bueno, gauza rara bak egin dituzte, treken,
0: Bai, egin dituzte, eta
2: Nuizia saiatu zen, noen dela etapa batzuk, hor pitxerindularekin naurreak egiten.
0: Bai.
2: Han ez egon mendaterik.
0: Nik Nuiziaren gaur korrelako estrategiarik ere nuke baztertuko, ez? Atzo, gueren eskolekin lortu zuten, baina... Bai, baina gaur beste dozein, Abrahamsen eta Eskarsete Norbeiako txapelduna bera adibidez mugituko balira, ba horre ikusiko genukeela ziurre emozio puntu bat. Bueno, tropelak irentxe egingo du iesaldi hau, oraintxe ikusten ari gara, azken errelebo horietan Sudalquick Step taldea, Merlierrek ez du oparirik egin nahi, baina adi, berriz ere iritsiko dira eta kontraerasoak.
1: Hori izaten ari duan.
0: Taldea oso murriztuta dago, eh?
1: Bai, eta Sudalek zuloa itxi du, lehendabizikoa itxi du, baina beste batzuk egon dira, oraindik ere tropel horretan, beste saiakeraren bat egin dezaketenak, eta ikusi beharko dena da, Sudalek bigarren balizko saiakera hori, isteko gaitasunik izango ote duen, horrelakoetan badakigu zer izaten den soluziorik egokena, tropelan erritmo bizi-bizia mantentzea, baina ziklista batzuk erreko zituzten, zuloa uisteko, ibilbidea ere esaten hasita orain gustatzen ari zait horrelako
0: arabitsua. Bai, eta ez asfaltu horrek ondo eustearen, ondo itxastearen itxura osoa dauka, eh?
1: Bai, itxura hori dauka, eta ikusiko dugu, orain badirudi ba lasaitasun une bat dutela, baina uste dut aurreko saiakeraren ostean besteren bat ikusiko dugula, eta netzako orain galdera ikurra hori da, Sudalek izango te duen gaitasunik, ba, balizko bigarren mugimendu hori lotzeko.
0: Ba, ikusi beharko dugu, oraintxe tropelaren irudi ederra ikusten ari gara, Lidl Trek taldeak aurrean, Jonas Binego ere lehenengo posizioetan da, eta badator erasoa, eta esango nuke hori eskelmose bera zela. Bueno, ba, kaso Lidl Trek taldeak bestelako estrategiak ere jokatu nahi ditu, eta tira, beste gizon batzuk ere lanean jarri, lehenuan aipatu nuenik, ez da? Bueno, ba, Filippo Ganak akaso Egan Bernal bezalako ziklista baten, edo Arensmanen lana izan balu, ba, elmugara bidean, Mathieu Van Der Poel garaipen eskuratu zuen hartan, ba, bestelako kontuetaz ari goginatekela, eta zergatik ez, lehen mailako liderroiek, edo bigarren mailako, eskelmose nahiko lehen mailan, oraindik oka dezakegu, oso rendimendu onarekin ari baita, ba, horrelako lanak egin, eta berriro Lidl Trek taldea, hau ikusgarri izaten ari da, aizue, zer esango dizuegu, ezken una inbeste espero, baina ederra izaten ari da Lidl Trek taldearen etengabeko jori, esan Julen?
1: Ez, Jonas Binego horre irratitik hitz egiten ari zen, hor taldekideak aurrean jarri ditu, eta ez dakit,
0: aize albotik izan ote dute, laizzer?
1: Aize arriskuren bat edo somatu ote duten, ze bestela hor hain aurrean joatea Binego,
0: ba... Hemen laro gaita margraduko bihurgunea, eh?
1: Bai.
0: Orain arte aizea aurpegian zuten, orain eskuinetik joko die. Akaso horrelako arriskuren bati iragartzen ariko dira. Unai Iribar, ez dakitzuk nola interpretatzen duzun lasterketa egoera hau?
4: Zaitzen, ustea, zoita bintzat asko ezkien nik ez du itxura hori ematen, ez? Baina igual itzeiten gehiago, ba, aurretik anoi eskelmoz beak jodula eta, ba, bueno, kotxeko zuzendarikin, ba, komunikazio zuzen hori egiten, ba, pixoa Lidlen jarrera hori komentatuz, eta eskelmoz bezalako txerrendularik haidiela erasoka, ez?
0: Ala eta guztiz ere, lehen eskelmoz aipatu dugun tokian, akaso Derek Gibera izan da lehenengo mugitu dena, eta eskelmoz atzetik aurrera, nik orain txez zalantza dituk, eskuin zede hor daukagu, eta orain bai, Kofidi talde atzetik aurrera, hemen berriz ere saltza, eta esango nuke, garrantzitsua litzatekeela esprinterren posizioak ikuste, nik ez dut Merlier ikusten momentu honetan tropel buruan usten, eh?
2: Tropel buruan del toro dago, ez dakit, sentsazio ona den hori Merlierren zat.
0: Hori ba, orain Alpezin ere mugitzen ari da, eta esango nuke, bada ezpada bestelako estrategiak ere bilatzen ari direla hainbat txirrindulari. Ba, lasterketa buruan Deregi, Tuom Eskuiz eta Marco Frigo da, NSN taldeko ziklista, bien bitartean Filippo Ganak zulatu izan du, honek ere zailtzen dio, nolabaite etapan izaten ari zen protagonismo hori mantentzea, eta atzetik jazarpena ez dira, esprinterren taldeak egiten ari, eh? Horren, bora ikusten ari gara.
1: Bai, eta hor, bueno, esan dugu ez, guztia Merlierren gainari ginen usten, Alpezinek ez du, horrela hor jazarpenerako inor jarri, aurreko kilometroetan ordekan tiratzen ikusi ditugu, baina horrein badirudi, ba hori ez, esprinterren taldeek behintzat, Sudali utzi diotela zuloiek isteko ardura guztia, Sudali ez da ageri, orain bakaso, iesaldi saiakera honetan inor sartu ez duten taldeak ziren zulori isten ari zirenak, eta itxi dute, mendatean gora dira, mendatea igotzen ari dira, eta berriz ere denak bat eginda.
0: Dendenak bat eginda, hortxe agertu da Isaac del Toro bera, behar izan den momentuetan bada espada aurrera egiten Bisma taldeare bai, eta orain berriz ere Lidl Trek taldearen gaurko etapa, benetan kuadro batean jartzeko moduko, eh? Ederra izaten ari da, Baboa Quinn Simons, hortxe, ikusten ari gara Cofidi taldeko bigizonari direla mugitzen, eta orain txe erreleboa ere Total Energy taldeko gizon batek eman beharko dio.
4: Alex
0: Aramburu ere bertan da, hori da.
2: Eta Abraham zen, eh?
0: Eta ez dakit, llegat bera, ez ote den, hor mugitu dena. Total Energy taldean, Jordan... Llegat edo Nicolas Brullard, de hau ere oso adizaten ari da.

0: Oi. Gabon mundua.
1: Ogi edorriak aldapara.
2: Gabon. Eixo, Gabon.
3: Eixo, berriz, atzerako izpiluaren beste saio batera.
2: Beste aldera dakagu gure arrano madrilekoa, David. Kaixo, David.
4: Kaixo, Gabon.
2: Kaixo, Glena.
5: Bueno, buenas noches.
0: Buenas noches,
6: Elena. Hola,
7: Sebastián.
6: Hola.
7: Kaixo, Gabon.
1: Ella, Giparraldeko arrera zarekoa.
2: Ekin gaurkoan dago, daukagu Gorka Laurnaga, Arrozteriko Elkartasun Komiteko kidea. Un miembro de Duintasuna, ¿me oyes?
4: Sí, perfectamente. Buenas
1: noches, Gabo. Gabo, Gabo, Gabo, Gabo, Gabo, Gabo, Gabo, Gabo, Gabo, eta urtzin aitzakia hartu dugu komikia atera berri duela.
8: Gure

0: komunikabide ofizialak entzutean, aspertu aparte, potatzeko gogoa ematen badizute,
1: Zintzilik irratia, FM 100.

Quien juega con fuego nunca pasa frío. Mar de fueguitos.

0: Doña Txitxarrona agertzen da, zauritua, arrastaka, baina orainik gaiztoa.
1: Erabazi duzula uste duzu? Itzuriko naiz. Beste forma batean, agian burrito batean, agian ongizatearen kotx baten gisa.
2: Ez, Doña Txitxarrona, bukatu da. Zure gaiztakeriai auge egiteko garaia da. Eta zure kolesterolari ere.
3: Guakamolearen indarraz mundu paralerora erbesteratzen zaitut. Zaporerik gabeko planetara.
1: Ah, tofua! Ez! Ez mundu vegano notroa.

0: Eta azkenian itzuri den isiltasun honetan, dena lasai, haizeak emeki jotzen du. Tortillak zerutik erortzen ari dira. Bi bihotzek bat egin dute. Bi arima, gerrak eta abokatuak elkarturik.
1: Ricardo, esaidazu, benetan anaia rebal gara?
2: Utsumu sakratuaren artxiboak errepasatu ditut, eta badut berri on bat. Ez gara anaia rebak. Agian zure urruneko kusia izan naiteke, baina ez du garrantzirik.
1: Beraz, musu naiteko aski urrunekoak?
2: Eta urrunagokoak ere? Handele, mariposita, emaiduzu musutsue.

0: Don Guacamolaren mamuaren agerpena, ber eraikitako haziendaren gainean flotatzen da.
1: Normaltasuna bereskuratu duzue, eta biper eta gatzaren horreka baita ere. Azkenian, pausa luze bat egin dezaket bakean. Eta, agian, futrek bat idekiko dut, nire ondorengo bizitzan.
0: Eta horrela amaitzen da, erez eta magiko baten ondorioz, egin den gerrarik handiena. Epilogoa! Ricardok eta Mariposa Guacamole kooperatiba etiko, bertako, organiko, solidario eta pikantea ireki dute elgarrekin. Putzua balneario spa bat da orain. Doña Txitxarrona batzuetan ikusten dugu. Zaporerik gabeko supermerkatuen barneetan, baina zuk ez duzu inoiz ahaztuko.
2: Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijole, carne con frijole. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over.
3: Guacamolea, edo erriotza.
2: Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pompa taken on a hole. Guacamole.
4: Radio Cultura. Puntu eus.
5: And all that.
4: Radio Irratia zentzuten.

ser demonio que el cartú. Atzekotetik sartu izana, ez ditute inoiz barkatu. Predikuetan dabiltzen horiek ere, ez gaituzte onartu.

horrik sartu izana, ez digute inoiz barkatu. Predikuetan dabiltzen horiek ere, ez gaituzte onartu. Zuen mundura inoiz pagina sartu. Mundu eredu baten ukatzez eta beste baten gozez, boterearen indarrei aurre odol.

0: Radexu irratian dakazu zure irratzaixu. Critical Blues. Blues kontuk.
1: Monografikuk.
0: Bertzinoek.
1: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
0: Datozen de ondako kontzertuk.
1: Zelan ez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
0: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radizu irratia, ondarrutik mundure, 105.5 FM, radizu.info.

0: Bueno, va justamente hori, ¿eh? O sea, nabaritzen da, o sea, a mí se me han puesto los pelos de punta, está guapísimo.
1: Bai, oso politesa.
0: Oso politesa.
2: Asko gustatu zait ideia de hori, de erakustea, pertsona batek egin duela, eta... Es que... Lo de que la IA, astea egiten, musika, como segundo batean ya badaukazu abesti bate sortuta me da como rabia, o sea, es bai, que bai. Entendió como
0: toda la profundidad del bai. Asunto plan, adibidez dago kanta bat por ahí egin genuela guk, o sea, bai. En X momento en X situaciones eta kise pentsamendurekin eta hortik a raíz de eso sortu zen kanta bat eta kanta horrek zuen izango zentzu hori gutxinez guretzat. Es base en hori geratuko. O sea, Nabil kontatzen así un poco al aire, claro. Sin dar muchos detalles, baina bueno, hori da un poco la cosca del asunto. O sea, dago zerbait atzean, aunque para ez dakit norentzat izaten den, o sea, te encanta bat y ya está y se la suda. Beste gente bat entzat es movida haiaren musikarekin da que hori ez dela inorentzat. O sea, no hay ningún tipo de significado detrás. O sea, dago una frase es egin, o sea, se canta tipo no sé qué, esa tendrá no sé qué. Pues igual memo bat egiteko ni tan mal, baina dago jendeak erabiltzen duela hori rollo, ateratzeko benetako kanta bat.
2: Jo, beldurra ematen dit hori egotea entzuten abesti bat eta sentitzen pilo bat y resulta que dela estakit.
0: Que la chun chip.
2: Hori da, es que es.
0: Ceros y unos.
2: Etorkizunean agian.
0: Etorkizunean agian?
2: Hori gertatzen da.
0: Bai, seguramente bai. Bueno, hasta aquí.
2: Gertatzen ari da, ziurraski.
0: Bai. De hecho, atera zuten... Es que gero, begira, hemen dago un poco ere aldea. Atera zuten eroin dela gutxi. Kanta bat de los Beatles. Uh-huh. Claro, John Lennon dago requete muerto, eta ez dakit beste bat ere dagoen hilda. Es que no controlo mucho, ya me perdonaréis. Baina... Gauza da, que dagoela audio bat, o sea, grabatuta John Lennonena de un ensayo, de una canción, zegoela medio descartatuta, eta iari esker lortu dute audio horretako kalitatezko ahots bat ateratzen gero egiteko kanta bat.
2: Horre. A ver, hori beste gauza.
0: Claro, hori da asuntoa entre iak sortzea zerbait, ero ia izatea erraminta bat, gero zuk sortzeko zerbait.
2: Totalmente.
0: Nik uste hori dela la movida.
2: Bai. Da nola erabiltzen den.
0: Hori da.
2: Bai.
0: Eta nik komentatu nahi nuena da, orain egon gara hitz egiten, nola dagoen artea deshumanizatua, eta beste askotan dagoela, bueno, jendeak egindako artea despolitizatua. Eta hori ere da un Cristo del horror. Eta hau todo a raíz de que aurkitu nuen orain dela gutxi, nik uste que la peña ya conoce este tío, baina jo que sé, beti noa por detrás de la gente, orduen ni idea. No. Baina, Montseny, uste dut dela izena.
1: Montseny?
0: Montseny.
2: Ez hori jartzen du. Bai.
0: Egiten duena, oza, sea, da superinteresgarria bere dinamika, oza, sea, hartzen ditu como bideo polemikoak peña denak esaten tremendako burradak, eta en vez de egitea erantzun bat, ematea erantzun bat, rollo mobiakin aurrean, esaten, pues esto y esto, uh-huh. Pues se marca un rap y te la cuenta en la cara. Te hago super divertido.
2: Qué chulo, a ver.
0: Así, adibidez. A ver, entzun dezagun hau.
1: Entzun dezagun.
3: Yo llego a un sitio, a un parque, tengo que ver... Hombre, mujer, no sé lo que es, supongo que mujer, porque en su cultura es mujer. Que lleve un burka, oh. Te molesta.
0: La erantzuna.
3: Me violenta.

0: sales con crotos, dices marico.
1: Yo llego a un sitio, a un parque, tengo que ver.
2: Vale, qué pues, tipo, chulo.
3: O sea, Nick, usted que es como el máximo exponente de lo que... Mm. O sea, no máximo exponente, sino justo claro y conciso cuál es la problemática. En plan... Hay que responder y se puede responder con música.
4: Nik izena datik ez dut esautu, baina bideoa ikusita, bakin norden, ikusita bakat.
3: Gainan bolatzen du asko, tipo, oza, bere presentzia.
1: Bai, eski lehen ulertu dizut alderantziz, oza, zeun dela, oza, karo, flipatu dut, ze esan duzu, como, bai, musika despolitizatzea. Ta ni ulertu dizut, como horren alde zeun dela. Eta ni, aberi, babe, noiztik. Ahí va, esando sobre...
3: ¡Hala!
4: In situ.
1: Está de ficha tuta.
3: ¡Hala, hala! Pues ori, sin más, ikusi nuen lengua gunean, eta asko molatu zitzaidan, eta orain desgaraian taldeak ere, lehen jarri dugun kanta daude superalde horreta, segin zuten kanta bat, guafa zuena izena, palestina ninguna, superpolita, da el We Are The World, We Are The Children, versión euskaldun, dago tamén takisima gente, Idoia, Jona Martina, el Iñaute Lorrieta...
4: Ya ves.
3: Hola, Inciarte,
4: Epa.
3: Por ejemplo.
4: Asko gustatzen zaiguna.
3: Eta hori, sin más, o sea, komentatzea arren.
1: Eta galdera bat, o sea, noski ni ere nago honen kontra, o sea, despolitizatzearena, baino, esango zenuke, o sea, abesti guztiak izan bar dutela politika den mezurik.
3: Es, hau mendago nik uste un punto muy importante. O sea, realmente, zuk entzuten baduzu kanta, ez da izan behar, ostia, kanta odoa sobre que cabrón es Trump. Osa, hori ez da puntua. Puntua izan behar da, ze koordenada eta egiten duzun zuk musika. Ez? Osa, nik egin dezake kanta bat, que sea... Ez duena zer ikusirik, jo que se me lo invento, sobre un... Sobre queso mozzarella. Nada que ver. Vale, baina nik artista bezala, egin dezake dana da, aukeratu, nahi dudan musika hau, nola eskaini, nori eskaini, non eskaini. Osa, basikamente, nijo teman ez jotzera, BBK Lifera, leku baten non dakidan langileak esplotatzen dituztela, oso prekario daudela, etcétera, hay muchos etcéteras, egiten dut eta makrofestibalak, pues ya, automáticamente, aunque nire letrak, esaten duen, queso mozzarella, nabil zerbaiten alde jartzen.
1: Bai.
3: Eta garrantzitua da, zerbaiten, oza, jakitea opuz hori, ze koordenadatan egiten zuzuk musika.
1: Vale. Vale,
3: hori tampoko el punx.
1: Esan bar nizun, ze, claro, ni noski horren alde nagoera ere, baino, ni ere entzuten ditu ala abestiak ez dutenak eser esaten, sabes?
3: Bai, baina,
1: direla,
3: claro.
1: I love you a lot.
3: Baina, ber, ze esaten duen, oza, ze pentsatzen duen, I love you a lot, esaten duen tipoak, o tipak, vale. Non egiten duen musika, ze mesu botatzen dituen bere kantetikat. Ez, hori esere oso garantitua da.
1: Ze, ze movidatan sartu zen, Rosalía.
3: Adibidez.
1: Esaten con lo de, hay que separar la obra del artista. También es que dijo una joya.
3: Pues hori, justamente hori. Eta hori izan zen Picassorekin uste dut. Pues eta Picasso bere obretan, ez dakite, no tengo ni idea, baina como si la obra es que me da igual, un zapato.
1: Claro.
3: Baina ahí está el asunto. Hortik ateratzen, atera bardela ere. Eta justo, pues orain entzun duguna rapa da. Eta rapa kegia da duela aukera hori, que es metértelo con cizaña.
1: Vale.
3: Baina izan daiteke poetieko agua, izan daiteke...
1: Vale.
3: De muchas formas.
1: Buena reflexión, me gustó.
3: Eta horrekin entzun dezakegu orain, guafa. Dela...
1: Venga.
3: Bakizu guafa zein den kanta...
4: Diniz dizuna.
3: Tapia, Joseba Tapiarena. Bueno, da bertzio bat.

0: Hore, justu hitz egin duguna, ez? Batzutan egin daiteke letratik at, egiten den zerbait, musikaren politizazioa, eta kaso honetan da, en todos los aspectos. Eta nola produzituen kanta, zezaten duen, Wafa Idrisen inguruan, Palestinako, Palestina resistentziako emakume... Justu dela lehen emakume suizida, takit? Eta bere omenez egindako kanta.
1: Oso interesgarri, la verdad. Ahí. Es nekien, o sea...
2: Izan da.
1: Pensaba que ibas a decirlo de Unai Simón.
2: Es uno sin más, a ver, tío, oso polita izan dela, nik es un esautzen, ta... Ba, bueno, hori, polita iruditu zaidala.
0: Gaur badez, garaian la cosa.
2: Baina bai, kamara, bueno, kamara, ez daude la kamara. Mikroetatik kanpo aitzein dugula gai bati buruz. Eta gertu da, gertu dira izen batzuk, Unai Simón, Mbappé, eta bueno, duela urte eta erdi bi urte egon zen politik eta, o bueno, movida bat. Eta, bueno, zin bas, komentatu dula. Azkenean, naiz eta futbolistak izan eta taien ogibidea futbola izan, bueno, niretzako politika guztia eta politika zitzein, bar da.
0: Beste arrama bat.
2: Hor, bueno, zin bas, hori komentatu dela mikroetatik.
1: Eta orain ez dakiz, egingo dugu zer nahiago zenukete.
0: Venga, maiteko. Osa,
1: egon gara hitz egiten gauza importantiko.
0: Azerretu gara gaude kontentziones.
2: Tutupem.
1: Eta orain chill. Eta orain
2: zer bat chill. No estres, tutupem.
0: Eta orain, ¿qué prefieres?
2: What do you prefer?
0: What do you prefer?
2: What do you prefer, madre?
0: Ditugu 6 bat minutu.
2: Venga. Vámonos.
0: Sí. A ver, Izaro.
1: Orduan, a ver.
0: Deleita tú.
1: Así ginean honekin egin nuen lista bat, ez nahi hago zenukete de lo que se me ocurría.
0: Bai.
1: Eta, bueno, ba, erabiliko dut, por fin. Que lo tenía de por si acaso.
2: Piña edo matxa.
1: Piña edo matxa.
0: Hori hobeto ez dugu azalduko, hori badaukazu jarrita.
1: Agian bait.
0: No, pues hori.
1: Agian bait.
0: Ez dugu azalduko zeren hori.
1: Vale.
2: Hobeto. Es, fruta.
0: Bai.
2: Fruta.
1: Bueno.
2: Piña edo matxa.
1: Se nahi hago zenukete. Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna izatea, edo Alexarduiren lotxa eskasa.
0: A ver, diskurtso eskasa zeda.
2: Claro,
0: mesedez.
1: Diskurtso gaitasuna, ez dute esan,
0: vale.
1: Ondo edo txat.
0: Joa, pues lo de eskasa sartu duen nikoa karrik.
1: Ez baina, esan dut gero, Alexarduiren lotxa eskasa.
0: Vale. Pues que Mariano Rajoy... Es que gauza da que jartzen baduzu Alexarduiren lotxa eskasa, eta aukeratzen baduzu Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna, ere sartzen da lotxa eskasa.
2: Bai, lotxa falta.
0: Irabaz dituzu biak.
2: Segurtasun gehiagi.
1: Claro.
0: Señor presidente, ¿qué ha desayunado hoy usted?
2: Dos kipis.
0: Ni que aquí Mariano, ¿eh? Se ve este, ¿ves esta oquera seda? Jimmy ya se...
2: Billustea.
0: Nick Mariano, sin duda.
2: Babito, ni pechora los chati de seda, aunque no parezca aquí en comité. Le llevo con uke, ukitza locha gutxi hori. Nazana alesarudi.
0: Eta ez dos kibis.
2: Ez billusteko, egun pertsonen aurrean, baina locha gutxi hori ukitza gustatuko ditzai dele, bai.
1: Ni ere nago Julenekin zen, ni izatea, Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna, osea, locha mango zidan,
0: horrela
1: itzaten.
0: Nire broma izan. Pues urrengoa.
1: Ez duta, pillatu. Vale. Zena iago zenukete. Inoiz gehiago ezin erabiltalizatea barrukoa ropa, osea, ropa interior, ez dakit nola esaten den, edo egunero bota cowboy batzuk eraman barri izatea.
0: Osta, que jodido.
2: Boa, ni
0: gerra.
2: Nahi hau ez ira...
0: Bai.
1: A ver, es que ez dago oso konpentsatuta, es que las botas cowboy...
0: Horregatik.
1: Poco praktikas.
2: Bueno, eta berez jutea parrakik inta kaltzuntzi dugari.
0: Alituzu bi praka jarri, bat apur bat preto dienak eta ez dut kanpoti.
2: Eso bai hau ez ira bat.
1: Ez du balio, zein zan bardu, praka baka.
0: Bai, pues aún así. Ya, también.
2: Udan adibidez, nire gustatzen zaite ir en plan despejau.
0: Despejau.
2: Bai, no da eroso, la verdad.
0: Descapotau.
2: Para que quinta. Bai, sabes, sin más. Está de seros.
0: Bai, seguro.
1: Vale, next. Vale, hau nik uste super errasa dela, baina bueno. Zena iago zenukete, inoiz gehiago ezin atera alizatea Euskal Herritik, edo munduko edozen lekura joan alizatea, baina Euskal Herrira bueltatu esan ez. A ber, erresada.
0: Bai.
1: Nik nahiago dut Euskal Herritik esatea.
0: Ah, bale, hori.
1: Zori. Ze, nire familia dago men, nire lagunak, oza, nahiago dut. Ba hori, Euskal Herritik. Eta esango banu Gasteiztik? O bueno.
0: Sorben, sorben.
1: Arabatik, arabatik. Ondartzarik ez, patatu.
0: Ba, ni ondartza berintzai.
2: Bai, ni ondartza.
1: Bueno, vale, sí, baina. Esa...
2: Bai, ondartza gesti gehi.
0: Porta. Igual ara geratzen naiz, eh? No es coña.
2: No jode, ya ves. Baina junzeite eske, en plan... Ateratzen zara arabatik, ez aitutzen arabara, baina junzeite eske Euskal Herria. Entiendo.
1: Ez, da, zure bizitza osorako arabatik ezin ateratzea, osea, betirako, osea, ez bidaia, ez ezer, edo bizitzea Euskal Herri, Euskal Herri, osea, bueno, a ver, edo ezin berriro bueltatzea arabara.
0: Ja, eta listo.
1: Hori da.
2: Hori, ez zera bueltatu arabara, baina gonzaitezke...
1: Euskal Herrian, bale, bai, barkatu esatutu lertu.
2: Ni aterako nintzake.
0: Ja, igual bai.
1: Eta bizi Bizkaian edo Gipuzkoan.
2: Araba oso lagua da, tio.
1: Mendia falta seizu.
2: Bai. Balago.
1: A ver,
0: es que ni Gasteiz. Es que
2: no,
0: Gasteiz gatik da,
3: antes de cocinar. El... Escanova. Lo bueno, sale bien.
0: A ver, objetivamente hitz egiten... La universidad. Lógico nada, ahora batik ateratzea.
1: Bai, se azkenean, zure familia atera daiteke...
0: Ba, eta noa iruñara. Seguro
3: que esta será la última vez que compres. Oño, que
0: se, baina, kutxi, kutxi, ezin duzu
2: berriz... Arabako buan dagoen erritxo atera, tío. Ezin
0: duzu berriz kutxi zapaldu,
2: Ya, hori, hori.
1: Movida, ay, me va a poner triste,
2: Bastante gogorra. Eta saia, en plan, non hartzeko.
1: Eta gainera pentsatu, ez den ituzkela ikusiko ziurraski jende pilo bat inoiz gehiago. Ze ez dut esfortua egingo.
2: Boa, ja bez hori ere da.
1: Ateratzeko adibidez arabatik zuik.
2: Ja, so, eta egitea bizitza berri bat. Hablamos.
0: Ba, nik uste emate digula denbora azken bat egiteko.
1: Venga.
0: Eta...
1: Izango da horrengoa, ez dut.
0: Bai, tal cual.
1: Zer nahiago duzue? Ilabete hasieran kobratzeko daukasun sentsazioa edo gauean altzatzen sarenean logure izugarriarekin, baina konturatzen sarenean oraindik ordu asko geratzen zaizkizula lo egiteko.
0: Igual lehena, igual bigarrena,
2: Bueno, bigarrena seguro.
0: Bai, seguro. De repente altzatzea eta gaina pentsatzea falta zaizkizula, yo que sé, 20 minutu esnatzeko.
1: Es que
0: es un mugikorra eta 6 ordu, si venga.
2: Vaya ves.
0: Bai, bai, sin duda. Zuk ez izaro.
1: Nik bai, nik nahiago dut hori. Bai. Se da una sensación de...
2: Bai, no, esnatu behar izatea saspitan, eta esnatzen zara ordu batetan pentsatzen diela seiak.
1: Bai.
2: Ez hostia txabal, dakala, gau osoa bendik. Lo dicen.
1: Pues oso errazak izan dira, que preferirías. Super poco compensadas. Baina oso ondo pentsatuta, eh?
0: Bai, super ondo. Eskerrik asko izaro. Zuen entzuleak, ze uste duzue.
2: Piña do matxa.
0: Ez hori ez. Ondo aukeratu dugu, ez dugu ondo aukeratu.
2: Egun ematen azalduko dugu. Piña do matxa.
0: Buf, eta egin izango denegun. Non izango denegun.
1: Horretarako, entzun behar duzu ez ere zen
0: egez. Biaztean behiz. Agian urrengoan, piña eta matzaren problematika azalduz. Ez dut uste, baina bueno.
2: Garko du...
1: Cerveza gehiago.
2: Eta maitasun asko entzun partetik.
0: Bueno, ba.
1: Musu bat.
0: Eta gu.

Gabon, entzule, hoxe, arnaz ez du. Gabon, manoi, ondetorri, bitxa, mamarro, mamarratxa, eta era guztizetako gautxoi guztiai. Radixu irratian, za, zuzen zuzenin, ekainak, ama... Horze hunde? Amaike. Eta, saz, ba, makondo entzuteko

Azkan bi irratzaxutan eonaz, jardine utzik. Dagardaka lora bat. Baina magnolixun lori morun, handian dixe zuizurixe usain ederre derra eukitzen da dena izaten dana, balakusi. Asi que naikute sobra. Se palixan mundu berezik irabil zoratute. Eta Espainiko reinun nite kuento. Que si papito, que si papa, asera. Asi que gujungoa, babeatu efemeride bat aprobetxaten, se mille bat zinun diruroiko ekainin, ekainak amaseixin gainetipe, osea, eraeran. Estraina zan Psycho pelikuli, Psicosis pelikuli, Los Angelesen. Iruro eta zei urte betekora gontxe, zeigarren hien. Zema zei, eh? Hortxaz eskuziaz, Hitchcocken filmaik ikonikuenea urratikoa, eta demostrako txuet bebai, errealidadik, fikzinoi superaten dabela konkretez. Honeako eta txarreako. Asi que gaur, ditxe jo, ba, zebri dedikataru, porque zeu bebiska basa, Psycho.

0: Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo.
1: Bai, txikamen da bero bat, aziko hori zela, moskito tirri, eta oso hormigeru, eta dana alako, bueno, dana kongi etorri xak, Ze gaur, ba, hoxe, zoramena totala. Esan duen morun, 66 urte beteriz, ongo xastin, Alfred Hitchcocken pelikula ikonikuena estreina zanetik. Eta rentabliena be bai, seguramente. Espazu ikusi zati bat bez, ziurrazki, bakazu burun, fotograman bat, ero banda sonorin zati bat, bai, bueno, espazu ikusi, ontxe kontakotzut, argumentu, harin bat.

pelikuli motel bateko gela baten azten da. Marion Crane idazkari gazti, beran amantiaz da oian, eta ez da bai da latza dukitzen dabe, ze diru faltagako, eskanin alkarreaz eskapateko, ze gizionak aro, eskondutera. Neskik, desesperata, beran jefiai $20,000 mangatetza, eta kotxi hartute, errepide sarra gero sekunda xutat izir eskapaten da, $20,000 gainen darule.

ordo batzuk gidatzen egon eta gero, bider zintopaten da den motel baten gehatzi erabakitzen dau. Bates Motel. Olantzeri deitzen da. Gizon gazte batek eta beran ama zarrak eruten dabeleku. Norman, mutil lotzatixera eta amaz bizire bertan. Baina gauzak, ez diz emoten daren morukuk. Eta Marion kotxauak ez dagoan dik urtengo bizik.

Es que zer da psikosise? Bueno, bara, trastorno mental bat, eta larrixe. Pertsonik, realidadi bereizteko kapaziadi galdu itxen dago. Eta eguneroko bizitzan parte hartzeko, inkapazitata gelditzen da gaixotasuna txik. Sintoma daukez, ba, batez be, paranoiak. Existiuten ez dizen gauzak ikusi, entzun eta sentiuten abez. Haure, realidadiaz kontaktu galtzen dau pertsonik. Adibidez, eskizofrenixi, ba, egoera psikotiko jarrai bat izango litzake. Norman Batesek psikosi bat dauke.

Eta ona puntura iata, aklarazio txiki bat dengo. Psikosize eta psikopatixi egoera oso diferentitiz. Eta diferentzi handixena errealidadiaz dakarren kontakture. Psikopata bat guztiz konstientera beran inguruniaz eta beran ekintzakin. Ez dakarren ara empatizateko kapazidadeik. Ez da gu sentiuten ba, bestin mine ez dauke kapazidadei sentiuteko, ez dauke bilurre sentiuteko kapazidadeik, ebitxillo, eta, a ber, danak ez di hiltzaik, De hecho, gaur egunin, eta neoliberalismuk, psikopatak, boterea erutetxu ez da, adibide bat baino gexagoa dakau.

hotzak, kalkuladorik eta kontrolatzaile diz. Baina guztiz produktibu kaldiz izan. Gitxi gora bera, hau zau furtire, biztanlegun euneko batarala konsideraten da psikopati. Hor nahi dozan mundun, 70 milioi pertsonara zela, ba, holako mundu ikusteko eriaz. Eta esan moren neoliberalismuk erreztu itxen da, botere posizioitza iati aukuntik.

apartia junbaik, Hitchcock bera, deien osartzen da hemen perfilin. Adibide argixen ara Tippi Hedrenea zein bana. Tippi Hedren da, Melanie Griffithen ama, Los Pájaros pelikulako protagonisti. Ba, bueno, tortura eman. De hecho, hori Andre Sekulesan izan pertsona barrine. Ikuste zu esena estenak, beran gainin kalatxoixak eta belebaltzak, benetako txoixati. Hitchcocken berbatan, aktori manipulati behar eskure, benetako aktuazioa lortzeko. Bera bai zaituko lehen.

Bueno, hau pelikuli hau, Psycho, Psicosis Espainien titula ben morun, eleberri ero novela baten da oinarritxute. Robert Bloch, izeneko idazle batek idatzi dibana, urte betarina, 1919. Liburu, naiz eta interpretazioi libro bat izan, benetako iztoixa baten da oinarritxute de bai. Eta era, Ed Gein, hau Netflixen, beren serio, muy fuerte también. Wisconsineko hiltzaile serial killer baten istoixi. Baina, geixaraz, estatu batutan bakizue, bueno, ba, el orden del día, ezta. Baina un kontako txuet, nitzako, bueno, es que se lleva la palma, eh? Adibide gordinenetako bata. Eta honek be, espresinoi artistiko bat inspiraban. Aurkeztetzut, amiga, Brenda Ann Spencer.

San Diegonga, Kalifornian. 1979ko urtarriak 29. Astelen lasai bat. 16 urteko neska bat, Brenda Ann Spencer, beran logelako bentanatik behirera. Etxeko albun, ba, albuko patixun, dakarren aurre eskola batean.

espertute guan eski. Eta beren aitak gabonetan erregalatako fusil semiautomatiku hartu ban, eta bostu mugun izinoi. Eta bentenatik disparaten azizan, aurrezkolako patixure. Zuzendaixe eta bedela hile izitzu zen. Eta amarrumetik gora zauritxu larriki. Handi zei ordure atxilotu ben, zten kilombo montatak ero, Brenda. Eta zehatxik galetu zenen, beran enantzune izosteko lako zizien zen. I don't like Mondays. Zasta ustean azteren. This livens up the day. Honek egune animatxe ez da.

Ba, bai. Ez gazta gustaten astelenak. Eta egunean animateko inot. Ikusten mazue beran polizi fitxako argazkixe, atxilotu beneku. Flipantire, lasai-lasaira irribarre lasai bateaz, eta irribartzu, baina ez irribartzu en plan, ke bate, tranqui. Osa, hogi txajut ez ezin moren main pitzasuna pixe barne. Pekasti eta ule gorrixe, prolegezea. Belfasten eguan mutil batek ikusi banin notizisi eta beran deklarazioek ba asko impresionatzen. Eta Brendan erantzunin oinarritxute abesti bat idatzean. Bob Geldo feukan isena eta Boomtown Rats taldeko abesti laxezan. Betirako testigantzan borune lagatetzuet, esautezue fijo, porque gero gauza ondiripe, que sepamos, ez da behin, hausizan zan euran, Brenda Moreno hausizan zan euran, gai urre.

Ba, hau egon dela, otama bosturte estrenatako pelikulire, The Silence of the Lambs, Jonathan Demme zuzen da izana, El silencio de los corderos, Espainin. Jodie Foster, Clarice Starling Morun, FBI-ko agente ikasle bat, Buffalo Bill, serial killerra atrapateko, Hannibal Lecter, psikiatra, psikopatin laguntzi, eskatzen da bena. El gran Anthony Hopkins.

eta soinu bandazuaz aparte, Tom Petty barnea, gauza berezi bat auke. Ikuslik, gaiztuaz empatizatzen dau, Hannibal Lecterreaz empatizaten dau. Eta azkanin, eskapati lortzen da nien, nine guentzat postu etxena. Ez da spoilerra, Ikusi, esparakaz ikusitxe, ikusi.

zezango ban pequeño pony gamenean bazan trompeti karoa zezango ban mua pequeño pony bueno Jonathan Dem zuzendaixan pelikulik honeke istoixa kontateko eri aldatu ban bebai zekero ba CSI eta mentese kriminal ez da baraz ez da baina holan psikologikamente ez bi urrezko pelikula bat pertsoni psikologisa urratzen dena ba lehenko kutakure eta gainea tabu asko apurtu zitu zen bebai. Bost Oscar irabazira bezen, gaina bost Oscar nausixak, mejor director, actriz, biurrezko pelikula bakarrara. Eta Anthony Hopkinsek irabaziban aktore nausixena protagonistine, baina bakarrik eta 5 minutu agertzen da pelikulan. Osa, berez metrajein barrun, 115 minutuko pelikula baten, sekundaxu konsideraten da hori. Ba, imagina zelako pixuak arren, ba, Oscar dela aktor principal. Ikusi pelikulia benetan. Baina niri beste benetako kasu bat aurkezteko aukeri emotezta. Hemen txegatuko na Antoniaz eta Jodiaz. Eta gainea, efemeridi be, aprobetxango. Ze hau injustizia bata. Eta hemen engoreu geure justizia zatixe. Gaur kontako tzuet, Violet Gibsonen benetako istoixi. Benito Mussolini, xe, hilban, Andri.

Roma irixin gertazan. Mussolinik hiru urte beteten bazen boterin eta mitin bat emotea isun, beran jarraitzaien artin. Mileka eta mileka fascista. Tartin, Baiolet. Ezio flipa. Eta ataban eskopeti, eta dispara eta gero, claro, imaginazen que monun, gente guzti, beran gainea junzan, eta hor, eskerra polizixia agertu zan, handik atateko, eta atxilotuen ben. Baina, Baiolet, xix, xix, xix.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Y ahora, a envejecer bien. Como el Jerez. Ser también útil de viejo. Ser oloroso. Ser fino. No ser vinagre. Ser vino.
3: Ez izan vinagre. Izan ardau. Radixu irratian, Makondo. Bueno, ba, Baiolota atxilotu ben, Los Carabinieri, eta erun ben, ba, italiko espetxe batea. Baina, karo, ze pasaten da. Baioloten familixi, zan familixa aristokrati. De hecho, bera nahitak euken kargo zibil altuena, euki altzana, zan da, erresuma batun. Bai, sortun Irlanda, ba, ondekan koroin parte zan. Claro, lortuan, lan diplomatiku, entre comillas, zen jegero, erresuma bature deportati beran alabi, baina kondizinoi bateaz. Da zin beta dezuera la kondizinoi ba. Ba, claro, justizio zibil batez eukitzeko, zelan eximuleke pertsona bat. Ba, zoratutera da, esan da. Osea, psikosis bat daukela, esan da. Orduan, zoro etxe baten sartuko bela. Naixaben zoro morun aurkeztu Baiolet, aktivista antifasista morun aurkezti baino. Eta treztienara, ba, gixona izan bazan, gaur egun seguramente aspalditxik ikikoan estatuan bat, eta ero zozelaku. Baina hau Andrei egun urtin isildute onda. Ontxarte. Olantxeren ben, Baiolet Gibson St. Andrew ospitzale psikiatrikune onzan ingreseta, beran erixotza egune arte. Handiko tamar urtea gitxikora bera. Entzerrata eta isildute. 2014an Siobhan Linam izeneko zuzendari emakumezko irlandarrak dokumental bat grababan eta orduntxe arte beran herrialdeko jantintzako eta claro, beste guztintzako be, Baiolet ez ezagun utze zan, osea, historiatik borrata egon zan Mussolini kasi hilban emakume, osea, eske, ostia, importantireen bana. Plaka txiki bat ipinirabe beran omenez Dublinen, gitxienez izenak ba, beste pare bat mende, ero mundu pokatik hartzea junarte, ba, durako erau. Eta kontutan euki berdou, iztoixi aldatu emanela ise, eta horretxeatxik zorotzat juzga eta hilxildu bela betirako. Baina bera, inoiz esan da mutu. Eta hori, idatzi bazen eskutitzetan ikusten da, ez tabelako parke eskatzen behin bez. Iatzan kartak, Churchillei, Isabel bigarrena erreginai, ze printzesan nien, alkarrea zibilizin eskolan, eske zautu txeman. Inoiz ez ben zoro etxetik urten, horrek eskutitzok. Zehatxi da mutu, zein jesoru amen, amiga Baiolet.

Ba, hoxe, ez ala, behin be damutu, Brenda. Ose, aparkatu, Brenda, ez, Baiolet, Brenda, bez. Azterena zan da espertutu man, zostixan damutu bire. Brenda, no ez son los lunes, ez el kapitalismo. A ber, enteratza zen zube. Eta, claro, hoxe pasaten da. Hau emakumi zorotzat hartute zorotxe baten entzerraben berba baik, eta por zakaso inok esentzuteko, zatxik, antifazisti zalako eta emakumezku zalako, klaro. Osea, hor bi faktorera zeharkatzen denak. Baina, kasi-kasi, izto isi aldatuan barriro esango zuet. Ordun, zena izu esati. Gaur egun, psikopata uniformautak hauz, irumile pabo kobraten, irakasle jubilauk behan hain kontra arpexa burtzearen. Ez que, aeroportura jaten dan jenti, jipoitzearen, kamaran aurrin, porque ez que estotza gurek. Orduan, nina zehozein Brenda juzgateko, ba ez, neuko ez dakatelako semiautomatika bat etxin, bestelan. Auskalo, ze pasa alixango zan. Eta bueno, honetxea ze gogo eta zabalaz lahatetzut, amiga, ba zeukatateko zeude ondorixuk. Ero, bueno, zer uru rekonozio bazu, ba, biskate asimilateko. Ez dut uste torko nazen idatorren maztin, baina igual bai. Así que vuelta arte, gabon, eta muso bat.

Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian,

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Radio Irratia zentzuten.

0: Michael Pottinger.
1: And all that.
2: Radio Irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

horri aldea eginen irakurtzerako. Zolean geldi arazten, noterea! Zelan gozo ezintzen, direnea! Lagunen begiak beldurra gertzen, dutanea!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Radio Irratia entzuten.
1: Radio Irratia entzuten.

Bueno, launok, amen gaude, soinu gelan, eta, bueno, orain direla bi aste saio oso bat egin genuen Bob Dylanen Time Out of Mind LP-aren kantu guztiekin. Aurten, 25. urteurrena bete da, 1987an grabatu zirenetik kantuak. Baina lehengo egunean ez gendun azkenean denbora izan osatzeko irratzaio hori eta hiru kantu geratu ziren entzun barik. Ez dut esan nahi LP-an ziren hiru kantu, ze LP-an zirenak guztiak entzun genituen, 11, baina ez guztiak LP horretan zegoen moduan, batzuk beste grabaketa alternatiba batzuetan bakizu dinanik eta beste askok be grabatzen zuten dutenean egiten dutena da kantu bat grabatu 2-3-4 aldiz takes deitzen dira ingelesez saiakerak eta gero aukeratzen da bat. Dinanen kasuan batzutan oso ezberdinak dire, itxak be batxutan nahiko aldatuak. Eta gaur dauzkagunak ez dire diskoan ziren kantuak, egia esan dire outtakes. Outtakes dire disko baterako grabatzen diren abestiak eta azkenean diskotik at geratzen direnak. Hauek, hiru kantu hauek, orain urte batzuk CD batean bai agertu zirela, baina fragments CD-etako bilduma eta kutxa honetan badaoz berriro kantuak. Bi hauetareku, bi gero Dylanek erabiki zituen, zera, 4 beranduago, Love and Theft LP-an, baina hirugarren bat, gaur be, entzungo duguna hori ez da inoiz disko ofizialetan argitaratu. Bueno, lehenengokoa eta orain entzungo duguna grabatu zen 1987an jakina urtarrilaren 8. Kantua deitzen da Red River Shore, ibai gorriaren zera, ertza. Kantu hau da luzetxoa, 16 estrofa dauz, oso narratiboa, amodiozko galdu bati buruz, amodio galdu bati buruz. Duke Robillardek, gitar joleak, disko honetan eta kantu honetan parte hartu zuena, kontatu zuen zelan, entzu zuenean Bopen kantu hau, berak pentsatu zuen Jimmy Rogers kantuetan 1929-30an grabatzen zituenak Jimmy Rogersek, guztiz benetazkoa esaten zauen dala kantu hau Robillardek. Bueno, Lanoa produktorea eta Dylan asko itxegin zuten kantu honi buruz eta disko honi buruz orokorrean, eurek esaten zuten nolabait bazegoen hor Estatu Batuetako Gerra Zibilaren eta Mark Twain idazlearen aztarna. Eta hasten da, ez da holan hasten, baina badago estrofa bat dago lau bertso hor kutsu evangelikoa dutenak eta hauek dire, berak esaten dago. Oin entzun dut gizon bat aspaldi batean bizi izan zana. Izan zan gizon bat guztiz pena handia eta arazoak zituenak. Eta inok bere inguruan hil eskero edo hilda bazegoen, berak bazekien zelan ekarri berriro bizitzera. Nolabait, Kristoren metafora erabiltzen dago Bob Dylanek Red River Shore kantu honetan. Orain entzungo dugu abestia.

Bueno, urrengoko kantua, Mississippi izenekoa, grabatu zan, 1987, urtarrilaren 17. Kantu hau, Love and Theft LP-an, lau urte beranduago, kaleratu zan, baina jatorriz grabatu zan, Time Out of Mind diskorako, eta gero Outtake bihurtu zan, denbora baterako. Kantu honetan, eta batzuen ustez da, ba, urtarril hartan grabatu ziren kantu guztien artean onenetakoa, dago, zera, hasieran lerro pare bat hartuta, kantu tradizional batetik, Rosie izenekoa kantu tradizional batetik. Zera, kantuaren protagonistak esaten dau, gauza bakarra egin nuen nik gaizki, geratu nintzen Mississippi estatuan, egun bat gehiago geratu behar nintzen baino. Hau da kartzel kantu bat, ba, berak esan nahi dauena, hortan da, ba, hori, aurreko gunean joan ezkero, agian esan kartzelara eroan da. Eta Jon eta Alan Lomasek, hori eta hamarreko hamarkadaren hasieran, Parchman zera, presondegian, Mississippi estatuan, ba, hartu zuten kantu hori, Rosi izenekoa. Bueno, hortik abiatzen da Dylan Mississippi izeneko kantu honetan.

Bueno, launok, ba, beste kantu bat grabatu zana eta outtake bat izan dela, betikoa, ze inoiz ez da argitaratu Dylanen disko ofizialetan. Hauze grabatu zan, ba, urtarrian zeian, laro eta mazazpian, eta March into the City du izena abesti honek.

Bueno, lagunok, Dylanen irukantu aginduak orain bi aste, ba, entzun ditugu, eta, ba, bide honetatik, disko honetan, Time Out of Mind disko honetan, ziren irukantu, baina beste kantari batzuen berzinuetan entzuko ditugu. Eta badago zio zera mankomuna bi diskoen artean. Ba, gauza pare bat. Lehenengokoa, biak dire emakumezko kantariak, ez dakit zergaitik, baina Dylanen kantuak azkenengo ba, bi hiru hamarkadetan, begiratzen ba, baitxu zenbat grabazio dauz, diskoak tinont, ez berzio zulte, ba, ezik eta disko osoak Dylanen kantuekin egindakoa, asko eta asko Andreek egindakoak dire. Eta ba, gaur ekarri ditugun diskoak biak dire. Bata da Inglaterrako Chrissie Hynde, Pretenders taldean burua izandakoa, eta dana ondino, Pretenders batzen dire, ba, kontzertuak emateko, eta bestea, ba, kafe antzokian, Bilboko kafe antzokian ondo ezagutzen dugun, ba, kantaria ondia, kantari kantu egilea ondia, Lucinda Williams, behin baino gehiagotan, oholetan, emingoko eskenatokian, ibilitakoa. Eta badago, hirugarren gauza bitxia, bi diskoak grabatu ziren 2021, horrek esan nahi dau, pandemiaren garaian egindako grabazioak dire. Bueno, hasiko gara Chrissie Hynde kantariarekin, Inglaterrako kantariarekin. Standing in the Doorway, Chrissie Hynde Sings Bob Dylan, izan zan CD honen izena. Hemen dauz 9 kantu, Bob Dylanen kantutegitik hartutakoak, eta ba, Chrissie Hynde, Inglaterran, zegoen bere etxean, bueno, asko egon nien moduan, denbora luzerako, etxean gehien bat, arazoekin, bueno, kontzertuak egiteko, ba, ezinezkoa, birak egiteko, eure kantariak izanik, ba, gizue, ba, gure kafean txokian be, betu ze luze itxita egon zan, eta, bueno, ba, musika eta antzerkia eta inbeste munduetan, ba, dana zegoen geldirik, stand-by batian. Eta Chrissie Hynde deitu zion, bere gitarjoleari, Pretenders taldean berarekin jotzen dauena, Wolburn gitarjoleari, Wolburn zegoen bere etxian be, isolatuta, eta pentsatu zuten grabatzea biok batera disko hau Dylanen kantuekin. Eta esan eta egin, beraz izan zan, nik ustet ez dakit elkartu ziren grabatzeko, edo bakoitzak bere etxian, egin zuen bere zatia, eta gero gaurko ba, teknologiarekin errez batu egiten dire gauzak, eta bueno, Standing in Doorway, disko honi izena emoten zion abestia, izin zan Dylanen Time Out of Mind grabazioan zegoen. Eta hori da, entzengo duguna, ontsu bertan, Standing in the Doorway, abisela, Chrissie Hynde, 2021.

Bueno, Raunok eta Lucinda Williamsek ozeanoaren beste aldean, Nashvillen, gauza berbera egin zuen, bueno, antzekua. Zan nahi dut, pandemiaren garaian bebai, berak, birak edo kontzertuak egin ezinek, eta ba, Nashvilleko estudio batera, Room and Board izeneko estudiora, eroan zuen bere musikaria, kasuenetan, talde osoa, Fred Eltringham, bateria jolea, Steve McKee, basu jolea, Stuart Mathis, gitar jolea, eta Joshua Grange eta Tim Lauer, teklatu joleak. Talde osoarekin, Lucinda Williamsek, Bob's Back Pages, A Night of Bob Dylan Songs, diskoa grabatu zuen. Guztire, ba, amaika kantu izan ziren, Bob Dylanen Back Pages hori da, ba, lehengoko, iraganeko, ba, orrialdeak, gau bet Bob Dylanen kantuekin, A Night of Bob Dylan Songs. Eta aukeratu ditugun lehengokoa, Time Out of Mind diskoan zegoen, kantu Dylanek askotan jo duena, zuzenean, uste dut Donostin egon zanean urte hartan, 2003 edo, uste dut izan zela, North Target kantua behegin zuen, eta askotan jo dauen kantua Dylanek zuzenean, ba, North Target ondino, ez da igundu.

Bueno, ondino badago, hemen Lucinda Williamsen disko honetan beste kantu bat, Dylanen Time Out of Mind grabazioan zegoena, Trying to Get to Heaven, baina, ba, momentuz gaur ez dugu hori entzungo, ba, beste gauza batzuk entzun nahi ditugu eta gaurko irratzaio honetan. Eta, bueno, ba, bakizue, ba, berroita iru urte igaro dire, Rupert Ordorikak hautsi da anfora kaleratu zuenetik. Bi urte harinago, Bernardo Atxaak Etiopia poesia liburua kaleratu zuen. Biek, bai Rupert, bai Bernardo Atxaga, Potx Banda taldekideak ziren, eta poesia baita kantagintza garaikidea, ba Euskal Herrian, ezinbesteko abia puntuak izan ziren. Bai, hautsi da anfora, grabazioa, diskoa, baita harinago, ba Etiopia, ba poesia liburua. Ba, Euskal Herrian aurretik, ba, kantagintza garaikideari begire, Laberri ez do Kamairukoak, ba, Lapurdin Errobi taldea eta Abarrekoak ibili ziren. Baina, ba, nik uste dut Ruperrek jarri zuen nola baita egunean Euskal kantagintza disko honekin. Ba, Atxak gauza berbera egin zuen bere testuekin eta garai berean. Pausu handi bat izan zen, dudarik gabe, eurek egin zutena, eta ba, pausu bat izan zen guretzat be, entzulerie moduan, garai hartan larogeiko hamarkadaren hasieran, hirurogeita hamarreko ba, hamarkadaren bukaeran. Pasaden urtean, Euskal Herriko zei leku ezberdinetan, ba, bendik deko zerrenda, hori izan zen, orain urte bete, pasaden martxoan, pasaden udaberrian, eta ba, iriak eta herriak izan ziren, Senpere, Iruña, Bilbo, Eibar, Gasteiz eta Errenteria, zei kontzertua ba, antolatu ziren, Ruperrek, hautsi da anfora, ba, diskoaren urte urrena, ba, berroita bi urte, ba, izan ziren, pasaden urtean, pasatutakoak, eta ba, gaurko mugalariekin, ba, Miner, Neira, Oleaga, eta eurekin egin zuen, ba, interpretatu, ba, egon ziren kantu guztiek, hautsi da anfora disko mitiko hartan, eta Atxaga berak irakurri zituen, berak prestatuko testu batzuk, ba, apur bat jartzeko kantu hautsi da anforan diskoan ziren kantuak kontestuan eta garai hartako elkarrekin ibiltzen zirenak Pot Bandan Bilbo hartan ba, kontestu hori apur bat hobetu ulertzeko eta disfrutatzeko bere testuekin ba, errezitatuak egin zituen ba, Bernardo Atxagak eta orain ba, aurten urte bat beranduago Pamiela argitaletxeak kaleratu dau CD bat nun agertzen diren kantu guztiak gehi Bernardo Atxagak egiteko beste ba, zei zera ba, zatitxoak berak errezitatzen dituenak. Ruperrek esaten zuen oingitxi disko honi buruz nire lehen disko pirata izan zen, inorkez sekielako argitaratuko genuenik. Hakizue, disko hori Bilbon baino Galdakaon ba, grabatu zen, Galdakaon zegoen Sosoa estudioa eta bertan erregistratu zen disko hori. Asteazutik kapitalera iritsiko Bernardo Atxaga izeneko beste idazle berri baten poema surrealistak eta berritzaileak. Ordura arte euskal poesia gintzan pentsa ezinak zirenak larogeiko hamarkadako Bilbo gris eta bizi hartan. Bueno, ba, hasiko gara kantuekin, lehenengoko kantua jakine disko hartan zegoena, I intxena, hau zera.

0: zuekin Bernardo Atxagal.
1: Ederto, bueno, ba, entzun dugu zuekin Bernardo Atxaga, ontze, oin, entzungo dugu bere irakurraldia, lehenengokoa, sei egin zituen kontzertu benetan. Bernardo Atxagako ingitxi, kontatu zuen elkarrizketa batean, ba, zelan Gabriel Arestiren gandik jaso genuen Bilbo, berak esaten zuen, ez Arantzazu ulertzen didazue, eta Arestiren gandik jaso genuen eta haren euskera oso desberdina zana. Ordura arte, euskal kulturan ibiltzen zen euskara ornitu eta kristautik oso desberdina zana. Bueno, nire izena deitzen da testotxu hau, irakurri zuena Bernardo Atxagak. Entzungo dugu, ba, bere ahotzean, historia hau, Gabriel Arestirena, eta jarraian, ba, erdoiarena, bigarren kantua, ba, hautsi danforan diskoan zegoen, hori be, entzungo dugu.
2: Izenarena, nire izena, hiltzena izenean, idazizun Gabriel Arestik, 1962 bilan edo iruan, ni hiltzen naizenean egonen da, lauzaren gainean eskribu hau, hemen datza Gabriel Aresti Segurola, Goian Bego, Pérez y López, Marmolistas, Derio. Bizkaiko bibliotekan ere egonen da, deskomekatzen ezpanaute, liburu bat, behar bada, ez da segurua. Inork letuko ez duena nire izenarekin. Eta gizon batek esanen du kardanberak loratzen direnean, nire aitak esate zuen bezala, nik ere, andre bat etorriko zait, done santuru oro.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season.
3: Radio Cultura. Punto Eus.
4: Radio Kulturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
5: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna eta guakamole arrendako. Hau da haien historioa. Gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin.
4: Guakamole umorti. Guakamolearen gerra.
5: Seigarren eta azken atala. Guakamole o muerte. Latindar gastronomiaren historiako radionovela dramatikoenaren final handia. Hacienda del Amorreko hondakinak. Guacamole izoztua. Xiltasuna. Bukatu da borroka. Hildakoak haien hilobi musikalitara itzuri dira. Hacienda, txiskalitako tortilla ondar bat baino ez da.
6: Dena ere da. Dena. Maita, nire kaktusa pangarriak ere.
7: Ez, mariposa. Gure bihotzetan guacamole tanta bat geratzen den bitartean.
6: Esperantzari leio bat irikin.

0: Doña Txitxarrona agertzen da, zauritua, arrastaka, baina orainik gaiztoa.
1: Erabazi duzula uste duzu? Pff, itzuriko naiz. Beste forma batean, agian burrito batean, agian ongizatearen kotx baten gisa.
2: Ez, Doña Txitxarrona, bukatu da. Zure gaiztakeriai auge egiteko garaia da. Eta zure kolesterolari ere.
3: Guakamolearen indarraz mundu paralelora erbesteratzen zaitut. Zaporerik gabeko planetara.
1: Ah, tofua! Ez! Ez mundu veganon

0: Eta azkenian itzuri den isiltasun honetan, dena lasai, haizeak emeki jotzen du, tortillak zerutik erortzen ari dira. Bi bihotzek bat egin dute. Bi arima, gerrak eta abokatuak elkarturik.
1: Ricardo, esaidazu, benetan anaia rebal gara?
2: Utsumu sakratuaren artxiboak errepasatu ditut, eta badut berri on bat. Ez gara, anaia rebak. Agian, zure urruneko kusia izan naiteke, baina ez du garrantzirik.
1: Beraz, musu naiteko aski urrunekoak?
2: Eta urrunagokoak ere? Handele, mariposita, emaiduzu musutsuek.

0: Don guakamolaren mamuaren agerpena, ber eraikitako haziendaren gainean flotatzen da.
1: Normaltasuna bereskuratu duzue, eta biper eta gatzaren horreka baita ere. Azkenian, pausa luze bat egin dezaker bakean. Eta, agian, futrek bat idekiko dut, nire ondorengo bizitzan.
0: Eta horrela amaitzen da, erez eta magiko baten ondorioz, eginen gerrarik handiena. Epilogoa. Ricardok eta Mariposa Guacamole kooperatiba. Etiko, bertako, organiko, solidario eta pikantea. Ireki dute elgarrekin. Putzua balneario ospa bat da orain. Doña Txitxarrona? Batzuetan ikusten dugu. Zaporerik gabeko supermerkatuen barneetan. Baina zuk. Ez duzu inoiz ahaztuko.
2: Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijole. Carne con frijole. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. Hope there's some left over.
3: Guacamolea edo heriotza.
2: Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole. Guacamole.
4: Radio Cultura. .eus.

izan da Karloez eta Arantzen. Hainbeste otoitz, hainbeste espatalanta, euskal meza zortziko nagusi, alboka txistu, hainbeste hostia alu eta potro, herri honi erditzeko tenorea tokatu zaio. Mutilen barrabil ostikatuak eta nesken diti zigarro zerreak dilatazio minak izan dira, baina Andreo sufrimendu moralarekin eskursio mina dator. Herriko bardea inbalentau, bere libertate ez erditzen da, Santa Urutze honetara.

Yeah.

Sueño.

0: Bing, ba, boom, boom, bing, bing, bing, bing. Eddie.
1: C'est carrément génial.
2: Agur guzieri ongi etorri sasoinutako azken adi emankizuna izanen dugu eta gaur malko bateko musikariak entzungai ur taldekoak ere